Berdindu nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

Asteburuetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Bitaren, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Zer, ez duzu galduko ala? Entzun bitan. Larun bat eta igande goizetan gaz.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte, Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izango.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como... Sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ezin dugu ezer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terri. Goizero, Gaztean.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate Ember bezalako abesti honetan bezala.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita Jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina bere esan, zatik handegun hori iritsiko da, eta...
3: Eta espero dugu...
4: Itu gelo, beaz.
3: Estadistiko gilgu horri izatea, Jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du...
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Vale, kampoan jarriko gineateke.
1: Mucha priba, mucho de todo, bai.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda.
4: Tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

saioko onena larun batetan. Can you play a song with Gu? Onena. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak larun batetan gaztean.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Miro en el retrovisor.
2: Gara Duran, mi loco cowboy. Gara Duran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako azken nobedadeak. Burutik eta nogenen arteko elkarlanak lur hartu du gaztean. Lagunak izateaz gain, maila profesionalean ere tandem bikaina osatzen dute bi taldeek, eta ederki asko frogatu digute ipuinak izenpean.

0: gaztea. Zuk badakizu zer entzun.
1: Red eye, last minute flight.

0: da automatismo bat.
1: Ez da onaika besortzen.
0: Oitura baliz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: Zazpietan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!

0: Carlo.
1: Shakalaka.
2: Sultan Rice, righteousness leading.
0: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen dizu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu modernoetarainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka
3: Boom,
1: Shakalaka
4: Boom, Boom, Boom,
1: Makala.
4: Hey, Boom, Boom, Shakalaka Boom,
1: Boom, Shakalaka Boom, Shakalaka
0: Boom. Gaztean, igandean, gaueko amarretan,
1: Boom, Shakalaka Boom.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat, bagoaz.
2: Hala, iritsi da berriz ere momentu ederrau, momentu gozo hau. Zeinetan, aukera berri guztiak berriz ere paren-parean jarriko zezizun. Zergatik eta aste berri bati ekiteko momentuak araia iritsi delako. Joan da aste burua, bueno, hori ez du hain fuerte ospatuko ze. Oroar maite ditugu aste buruak, baina aste buruek ere oroar izateute iraungize data bat, eta aste buruak ere amaitu bukatu egiten dira, eta eskerrak ze bestela, zekazte, hilko gainateken. Total, iritsi dela aste lengoizta gaur, 2026ko maiatzaren 25 garrenarekin, eta toki asko da 25 gradurekin aste lengoizta. Dida, ospatu behar duzu, dida, hasi behar duzu, dida, igaro behar duzu, orantxe abiatu, eta amarrak bitarte dakizune ziru orduko tarte, bueno, eskuztabal bat, hartuko dugu, eta goizta zurekin pentsatzen pasako dugu, alegia zu, eta zu bakarrik, bueno, zu bakarrik, zu bezalako gainerako beste entzule guztiak soilik izango dira gure pentsamentuetan, horregatik aur hemen esan eta egingo dugu guztia zuengatik esan eta egingo dugu, beraz, jakin oso zaudetela konbidatuta beti bezala, eta normale emaintzat, goiztean zagitze, kafe bat eta praktikatzen malin mauzue, kafe bat eta gosari bat eta gaur hori guztia utikan, aztu kafearekin, edo behintzat utzi kafea bigarren maila batean ze gaur batez ere eta bereziki eguzkitako krema eman beharko duzue oso fuerte. Eta gainera, horrela, 50ko babesa eskaintzen duen horietako azibistila egingo zarete urtu eguzkitan. Eta eguzkia oraindik ere ateratzen ari den honetan esango dizuegu, badaezpada, geratzeko itzaletan, geratzeko barruan nonbait zaudeten tokian edo bestela ateratzeko korrientetara ze benetan asteburuan egin duen bezala barkatu gaur ere berotik dator eguna eta astelen bero baten aurrean gaude. Beraz, bero abiatu gaur ere dida. Jende honekin, jende honarekin betiko moduan, epa, irati, lizalde, egunon.
3: Ei, egunon.
2: Aita, zuri ere, irati. Hola, hola. Oporrak eta bukatu zaizkizu, irati.
3: Bai.
2: Ai, baina ondo pasa izanaren esperantzan, bai, ez da?
3: Bai, noski baiet. Venga,
2: agurtuko zaitugu gaur goizez ere. Antxon Telleria, gaixo, egunon.
4: Aupa, gaixo.
2: Epa, Estelen, eta Jongo Txana da barena.
4: Hola, egunon, ene bizitzak.
2: Epa. Bitsi da, azteko momentua diogun bezala, beraz, hasi egin gora zerreta, lehen nabizik aurko albisterik importantenak kontatu. Didan zuekin titularkintan irati Elizalde eta Jon Gotzon Aldaparena, kaixo egunon.
3: Kaixo egunon guztioi, Aitor Esteban Euskadi buru batzarreko presidenteak aurtengo urtea amaitu baino lehen, legealdia amaitzeko eskatu du. Urrats hori emateko, nahiko arrazoi badaudela uste du Estebanek, Espainiako parlamentuan biziden ezegonkortasuna eta justiziak zabalik dituen kasuak besteak beste. Guzti hori kontuan hartuta, hauteskundeak aurreratu beste irtenbiderik ez du ikusten. Zapateroren auziaren ostean EAJ-ko buruak zail ikusten du legealdia agortzeraino eustea, dena den baztertu egindu Sánchezen kontrako zentsura moziorik babestea. Moncloako iturriek bestalde erantzun diote errespetatzen dutela EAJ-aren iritzia, baina ez datozela bat eta legealdia agortzeko asmoa berretsi dute. Bien bitartean, zeresana ematen jarraitzen du Loiun larun batean ontzidiko kideen harrera ekitaldian gertatutakoak. Bingen Zupiria segurtasun sailburuak adierazi du sentitzen duela eta bere gain hartu du ardura guztia. Segurtasun sailak ertzaintzaren jokabidea ikertuko duela esan du Zupiriak, baina aipatu du harrerara joan ziren hainbaten jarrera provokatzailea izan zela. Bihar agerraldia egingo du Zupiriak Eusko Legebiltzarrean. Aurrez aitortu du Loiuko irudiek kezka sortzen diotela Israelek Palestinan duen jokabide genozidak Europan sortu duen sentsibilitatearen aurrean. Ontzidiko kideak berriz komunikabideen aurrean agertu dira ertzaintzaren jarrera neurgabea izan zela salatzera. Salatu dute ez dela ustekabeko dispositibo baten emaitza izan, jarduteko era baten isla baizik, hain justu, Israeletik importatu duten polizia eredua. EH Bildutik Pello Otxandiano legebiltzarkideak sare sozialetan lotxagarritzat eta onartezintzat jo du Loiun gertatutakoa eta bere esanetan berriz ere agerian geratu da arazo larria dagoela polizia ereduarekin. Eta amaitzeko Zapateroren auziaren inguruan UDFek egindako txostenaren datu berriak ezagutu ditugu. Poliziaren txostenaren arabera Plus Ultra konpainia erreskatatzeko trama bat osatu zen eta horren buru kokatzen dute Zapatero. Informazio horren arabera bere eraginari esker lortu zuen enpresak behar zuen mailegua eta horren truke eskupekoa kobratu zuen Zapaterok. Txostenaren arabera egiten zituzten ez zituzten markatu aholkularitza lanengatik kobratu zituzten eskupekoak, bai Zapaterok eta baita bere bi alabek ere guztira 4 milioi euro bost urteko epean. Eta hau esan da Jongi, zure txanda.
4: Bai, ba nire txanda izar berri batekin hasiko da.
5: Bueno, berri-berria.
4: Bai, berri-berria.
5: Ez da Maili, beraz?
4: Bai, Maili da.
5: Horregatik diot berriz ere esango dut, berri-berria, Jongi.
4: Bai, berri-berria.
5: Berri-berria.
4: Atxo estrenatu zen.
5: A Maili den zerbait?
4: Maili zairu zen.
5: Bai?
4: Famako izarra.
5: Bai, berri-berria. Vale.
4: Hori da, bueno, ba, bere izar propioa badu, ya da, Emilia Ciruelas edo Miley Cyrusek.
5: Bere argi propioarekin egiten du bere aztemendik aurrera, edo egingo du, distira, ez da, Miley.
4: Eta atxo estreñatu zuten, bueno, ba, egizute, horre aktete bat egiten dute, ekitaldito bat, ekitaldinoa, bai,
5: ekitaldino.
4: Eta bertara joan zen, bere txurrirekin, que izan hau, nola da, Max Morando, uste dut.
5: Bai,
4: Eta ezaguna datikoa.
5: Ez dakit, ez dakit.
3: Bateria jolea uste dala.
5: Bai, eh?
3: Bai, bere abestietan bai. Eta jutzen.
4: Bueno, asuntoa da, zurru eta murruek diotela, eskontxa oso gertu dagoela.
3: Bai, Bueno, ez dema jende eskontzeko zorian horre famatuen artean.
4: Ah, la bedi. Eta bere amarekin ere bai. This izena du, como... This is it.
5: This
4: se llama así. This Cyrus.
5: Vale. Bai, ta orain arte ezagutzen genion, ez da Billy Ray.
4: Billy Ray, bai, bai. Ez fatxorrin, no? El chaval. Bai, ez?
5: Bai, bai.
4: Aita ez du bizka bat.
5: Country izarra eta hori, bai.
4: Ja ondaremos.
5: Hombre, estiloz, bueno, ikusten zaio, Republik arzantzu bat izan ote dezaken edo, baina gero...
4: Alabari ez, eh?
5: Ez pa?
4: Alabari ez.
5: Horregatik, ez dakigu. Jakin ez dakigu egia.
4: Aia Navidades, chica. Bueno, guazen orain beste talde honi buruz hitz egitera.
5: Oh. Izar berririk ez kasu honetan, ez da betiko izarrak, baina izar ederrak izar honak.
4: Dokumental berri bat bai, badak zute estreinatu dutela Netflixen, bueno, pues, euren dokumentala. The Holy Chili Peppers,
6: Brother. Hillel.
4: Zein da Hillel?
6: Hillel da taldeak sorreran edo izan zuen kide ezimesteko bat.
4: Ah,
6: eta da, omenaldi
4: moduko. Como el Barbas de Martes y 13, irukotea egiten
6: zuen. Begira, ba, nuen horren berri, baina Red Hot Chili Peppersen kasuan, ba, izan zuen tipo oso garrantzitsu bat, eta oso ondo dago dokumentala, eh?
4: Bai,
6: ikusi dut, bai.
4: Pues Martes y 13, bai egia da,
6: ba, bai,
4: zirela hil,
6: bai. Horka sortan ez da egin dokumentalik.
5: Egiten ari dira, oraindik ez da estreñatu, Antxon.
6: Ah, bai, claro.
4: Ai, ai, ai, bueno, ba hori, eta albistea da, zurru eta murruek diotela, aurtengo urte bukaerarako, Red Hot Chili Peppersek, disko berria aterako ote duen.
5: Mosato.
4: Eta amaitzeko agenda astintzeko unea iritsi da.
5: Kasito. Horrela, astelen goiz gordin batez, Jongi?
4: Bai, pentsatzen dut, zera que festak izango direla, Bergaran.
5: Bergaran pentekosteak?
4: Ah, pentekosteak. Pentekosteak dira,
5: pentekosteak.
4: Ah, bueno,
5: pues, gaur pentekoste astelena, hori da. Eta Bergaran, bueno, festetan gaur jaieguna. Eta esango nuke buruzari naiz, baina gaur oroar iparralden ere jaidela.
4: Uh-huh. Ah,
5: iparralde osoan gaur jaieguna da. Bergan ere bai festetan duelako.
4: Bueno, ba bai, gaur, gainera, ekitaldiz beteta dago Bergara, porque alde batetik Tricky Dance, Malko eta Marte Lasarte izango dira. Baita ere egongo da, Ateri, Rances eta DJ RVDA, eta gero beste bat dago, Eingo gay DJ Jonkaz. Entzuten ari garen Jonkaz.
5: Hori dena Bergaran pasako dago?
4: Hori dena gaur Bergaran, bai, leku desberdinetan.
5: Kau, kuadrillen eguna baldima da, imaginatu. Berri guztia ibiliko da gaur plazan ibiltzeko eguraldi ere.
4: Bai, hori da, hori da. Bueno, pues hori guztia, kulturak eman duena gainerakoan kiroletan, Irati Elizalde?
3: Ba, eskubaloian, bera-berak ligako titulua eskuratzeko finala jokatuko du Rokasaren aurka, final aurrekoan Porriño kanporatu ondotik. Gaskan, hogeita amairu berdindu badute ere joaneko partidan lortutako hiru goleko aldeak finalerako atea zabaldu die Imanol Alvarezen neskei. Bestetik eskupilotan Unai Laso sailkatu da hirugarren buruz buruko txapelketan Larrazabali erraz irabazita. 22-8 nagusitu da pilotari nafarra Tolosako Beotibarren. Txirrendularitzan bestetik Italiako giroan gaur 16. Etapa Belinzona eta Cari artean izango da. 113 kilometroko lasterketa, laburra baina oso gogorra da, amaieran Kariko igoera luze eta gogorrarekin. Eta amaitzeko saskibaloian ACB ligan garaipen garantzitsua lortu du Bilbao Basketek La Casillan. Girona 86 eta 80 mendean hartuta urrats polita eman du playoffetara begira.
5: Hau etxak izan dira entzule maite eta estimatuok gaur goizteko lehendabiziko albisteak. Guztiak ditan kontatu dizkizu. Opa, Jonkaz, eskumeinak, ondo pasa gaur Bergan, eh?
0: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
5: Baina informazio praktiko pixkatekin gatoz orain. Errepietan lehendabizi ze berrirati?
3: Ba, trafiko zuzendaritzaren arabera puntu bat daukagu aipatzeko. AP 68 Arakaldon, kotxe batek edo, bueno, ibilgailu batek, ez digute zehaztu su hartu du, eta ondorioz, bueno, karril, errai bat itxita dago, Bilborako norantzan, eta kilometro bateko autopilaketak daude.
5: Eta bestalde, esan gabedua, baina esan egingo dugu bat ezada, gaur bero datorrela astelena Euskalmet, Maialen Martija, egunon.
7: Egunon, eguzkia eta beroa. Aste berria hasiko dugu, eta eguraldian ez dugu aldaketarik nabarituko, berriro ere beroa izango dugu izpide. Temperatura jada altua da denean, eta hainbat okitan termometroek ez dute 20 gradutik behera egin bart. Eguzkia jaun eta jabe izango da, eta berotzeko aukera izango du. Ondorioz termometroek 20 graduko langa gainituko dute. Egoaizea ere ibiliko da eta honek bultzatuta beroenak 22-23 gradura helduko dira Araba eta Nafarroako toki gehienetan. Baina ipar partean gehiago igoko dira Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarro iparrealdean ere temperatura 25 gradura helduko da. Arratsaldean kostaldeko zenbait tokitan brisa altzatu daiteke eta apur bat freskatuko luke toki horietan. Baina dena dela gaur berriro ere bero handia egingo du.
5: Uda naizen uten ba... Hori uda terdi, horrela, kolpe bakar batean, pam, aste batetik bestera, ze eguraldi aldaketa, eh? Bueno, ba, aldaketa haundiegirik gabe, behintzat, aste buruan, ze pasadugun, ze bizi izan dugun, kontutan izan da, gaur ere astelena berotik, eta horrela oso uda partetik datorkigu. Hori beti ospatuko dugutidan, zure altxaera, zure esnaera, zure begi eta belarri zabalera ere, zabalera diot belarriak eta behiak zabaltzearena, osea ez ulertu
4: belarri txapal.
5: Ez bai hori da, belarriak adi-adira euskazula eta izan behar dituzula hemendik aurrera, bale? Amarrak bitartea si delako tira. Ufadakoak
4: esaten da.
5: Ze esaten da?
4: Ufadako belarriak.
5: Ez du sekula entzun?
4: Soplillo.
5: Baina esan nahi bali maduztu da santazu. Ez da ostoak, ez?
4: Ufadatxo belarriak.
5: Gaur maiazaren 22 azteko lenda bizikoa. Azteko aurreneko dida aztelen goiza ospatuko dugu eta prezio berean nahiago zuekin batera ospatu. Bai, prest? Oazen, zeamaiz Corazón de Tango, hasta berri un mundo oceánico.

0: Abesti historikoa, eh? Bueno, abestia, pentsa, corazón de tango, doctor de serena. Harri nintzen moldaketaz, moldaketa ere historikoa baita. Apazia maiz, aiora eta kompainia, eskumeinak zuei ere. Suabe, suabe, poliki, poliki, esnatu gaur horrela presari gabeze. Izaten dira ba egun batzuk edo momentu zehatz batzuk. Altxatzen zarela oso fuerte, oso azkar eta apatean. Ja, gora iritsi zarenean esaten duzula edo egiten duzula. Ai, ai, ai, ai. Erdi mareo moduko bat edo atorkizula. Horregatik gaur, nola beroak ere zentu hortan, ezuen gehiagi laguntzen esnatu lasai, ez aztoratu, hartu denbora, eman gora zure irretia den volumenari, eta gozatu gaur didan, esan eta emango izugun honekin guztiarekin, Jongi?
1: Bueno, ba, arrautxera jarri dazu, abesti historiko hitza erabilia, ze gaur ezagutuko ditugu, abesti historiko oso ezagunak. Noren eskutik? Irati Elizalderen eskutik.
0: Historia ingo dugu.
1: Berez munduko futbol txapelketetako kantu ez zarituko zara, ez?
2: Hori da, bai. Laster abiatuko da, urtengo, bueno, la urtetik behin, ez da? Ospatzen da?
0: Bai, bai.
2: Ba, urten tokatzen da, ba...
1: Hori, zer da, como los premios onda, oda, eurek bere burua aurkezten dute para ser elegidas abestia futbolekoa, porque gertatu izan da urte berean. Ah, Shakira katera du, Ricky Martinek ere atera du,
2: con cuál te quedas,
0: ¿es? Hor sartuko da gaur irati. Hori guztia ezagutu eta deskubritu ahal izan duzu gaur Jongi.
1: Bai, hori da.
0: Claro.
1: Gaur nazioartean friki urgulluaren eguna da.
0: Hombre.
1: Eta zorionak friki guztiei. Dago
0: kizuen guztioi, bai. Claro, hombre.
1: Baina ojo, bada jende bat uste duena, bere burua frikitzat hartzen duena, que ya poder sacándose champán porque benetan ez da frikia.
0: Ah.
1: Creen que son frikiak direla.
0: Che, orduan ez dago tio champañi gaur, ez da?
1: Horregatik, igual atxo ia freskatzen
0: gari zuen. Ah, atera kaiutik ez edateko. Armairura.
1: Hori ba. Atera
0: epeltzeko
1: berten epeletara. Ez
0: dago kizu, ez dago kizu.
1: No, te ba, ez dago kizu. Nori dagozkio kirola korrela la buena buena apao, ba, hemen izango da. Eta Oiana Barrena ere hemen izango da, con sus baratxeak edo sus animaliak, edo patata.
0: Landa ere murekin oroa zen. Arabako lautada guztia.
1: Hori da. Eta, bueno, aspaldiko partez beste mezu bat jaso dut de una persona.
0: Konsulta bat?
1: Bai, arazo handia duena, irakurri egingo dizuet, vale. Onela dio, kaisa jongo txon, ez para mi. Pizka bat lotxa ematen dit hau idaztea, baina denetarik frogatu dut, eta ez dut lortzen nire naia.
0: Diozu, munduan geratu zara bakarrik, eta zure esperantza bakarra da, dira da idatzi, eta ea Jongik konponbidere ematen izun, ez da?
1: Arazo bat dut nire hile apaindegiarekin.
0: Ego.
1: Urte pila bat dara matzat bertara joaten,
0: eta?
1: Nire lagun mina delako, eta duela urte pare bat edo enaizela gustura ateratzen. Mila aldiz esan dien nire buruari, hau azkena izango da, baina ez dut lortzen. Mesedez, zure laguntza behar dut, nola egin dezaket nire ilea paintzalea usteko berarekin azerretu
0: claro,
1: gabe.
0: Txinatu ez adin. Ez falla.
1: Bai, landu dut.
0: Dazure beti-betiko ilea paindegia.
1: Landu dut eta bai, eskeniko dizut sekzio bat ez berandu gainera. Laster.
0: Badaukazu alegia konponbide bat.
1: Bai, badaukaz.
0: Osondo jo, eskerrik asko.
1: Bueno, hori guztia eta gehiagoren izo, zebestela, badakiz be, ez gara ziko.
0: Eta astea komen ideaz, benetan, gara interesgarriak, ari gara bizitzen gaur maiatzako goita bostitu, gogoratu didaren demora dionetako amaierara iristeko ere, alegia, gure azken saiorako hilabete, bat baino gutxia falta dela, bai.
3: Bueno.
0: Lau aste. Lau aste, eta guztia, entzuten alizaren haudena. Amaitu ingo da betiko. Diot, gero gauza berriak.
3: Ba, eretoriko dira, baina, bueno, bai.
0: Demoraldi alaiztara amaituko dugu horregatik. Eta demoraldi amaiera horri begira, festa erraldoi horri begira ere, ari gara bisatze dirua aurrezten. Zuei gero saritan eta oparitu balizateko, baina, bueno.
3: Zer, ez dugu emango, azte honetan?
0: Betiko, eun euroak, betiko moduan banatu ditu bat, John, tranqui.
3: Vale, ostira lanetan bertan.
0: Bai.
3: Gaur astelena, urguilu, arrotasun, frikiaren egunean, WhatsAppeko galderan ere horri ekin nahi genioke. Mm-hmm. Arritu nahiz bada ezpada, friki, haimestetan entzun izan dugu, ez da?
1: Bai.
3: Definizio bila, ere.
1: Bai.
3: Eta gehien nabarmentzen den kontua edo hori da, ez da? Esparru baten ganako, zerbaiten ganako, pasio, neurriga betzat vale, edo. Vale, vale. Hartzen dute, pertsona friki bat, ezta? Alako pasio bat.
0: Zara pertsona oso pasio txua, ezta?
3: Ba, esparru batekiko, konkretu. Zerbaiten ganako sekulako pasioa sentitzen duzu.
1: Ja.
3: Beraz, definizioa gogoan izan da, zertan zarazu frikia orduan. Zeren ganako duzu pasio neurrigabe hori. Hori da galdera.
0: Venga, bikain. Man buelta pare bat, edo igual ez daukazu, eman beharrik ere. Bidali jale mailen WhatsAppa idatzita, audio gixan, zezuretzat aste honetan, zezuretzat ere, baduzkagu hemen, 1 euro mai gainean, eta hauek ere aireratu behar ditugu, beraz, lanera mundu guztia! Oazen honekin, oh, aste lengo izbat abiatzeko dan, New Religion!

0: Zalantzari gabe, eta argi eta garbi izan da gainera, argi eta garbi abestutan, New Religion didan, naiz eta koge kurtzen dugun, jainko bakarra, betakete guztiarena edo, iragarkiena izan.
1: Graduatua edo lizentziatua zara eta irakasle izan nahi duzu DBH-en, batxilergoan, lanbide heziketan edo hizkuntzen irakaskuntzan. Ikasi euskaraz eta erronken bidez, euskal kurrikuluma ardatz hartuta. Bi modalitate aukeran, presentziala, dual ereduan edo online saio presentzial batzuekin. Non, Eskoriatzan edo Bilbon. Informazioa mondragon.edu/bhm. Mondragon Unibertsitatea.
2: Osasunarekin ez delako jolasten.
3: Esnearen zaporearen gatila. Oso krematsua delako.
2: Bertakoa delako.
4: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
5: Zure argazki sexualak emakume bati bere baimenik gabe bidaltzea, indarkeria matxista da.
6: Hori baldin badakizu, ez egin.
7: Zure lagunek egiten badute,
5: ez begiratu bestaldera.
6: Nik Max,
7: nik Ibai,
5: nik Kontzal, aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
7: Eta zuk?
8: Gipuzkoako Foru Aldundia.
9: Nio, sakona, eh?
10: Hoi zen fotopos.
11: Mardula.
0: Zer?
11: Bueno,
0: bai, alegia, ulertu da, norberak zer egin behar duen, eta batez ere zer ez zuen egin behar duen. Ados, konforme? Venga. Orain guke bat egingo dugu. Gaurko desnotiziekin ditan antxon teleria.
11: Hauek partekatu, beldurri gabe.
0: Zer ez?
11: Bai.
0: Beldurri gabe ez, partekatu, komeni da, zure alde, zure adixiren lagunen alde, klaro.
11: Estatu batu eta da, egingo dugu. Estatu batuetara, Kaliforniara, zehazki. Bueno, irugarren desondizian, buelta ingo dugun.
10: Arre, vale.
11: Estatu batuetara, bai, alako tour moduko bat.
0: Vale, Juan, eta buelta.
11: Kalifornian beraz, bertan bizida Mark Calbertson izeneko gaztea, bueno, zarregia ez,
0: ze... Kontuz...
11: Aitona bizidu.
12: Vale.
11: Beraz.
0: Baina zen badurte ditu?
11: Ez dakit, aitona zen badurte ditu, baina...
0: Mutila, dio.
11: Ez dakit, adina ez da ipatzen horregatik, vale. Bota dut, bueno, zarzarra ere zera
0: izango. Hau sartu egin zara eta gazte ditu diozu?
11: Bueno, aitona duen oro, ez? Zarzarra ezin zara izan. Matematika,
0: eta... Guk ez daukagu, egin zen?
11: Bale, eta malez, amona bai.
0: Amona bai.
11: Gaztea gara, dena dela. Kontua da, Mark, eta aitona aipatu dut, hasi dela erosketa batzuk egiten bere aitonaren zat. Bueno, akaso, Mark, gaztea, zeizango ze,
0: Antxon.
11: Aitona dago, pizka bat ja, bueno, zorian ez dakit, baina...
0: Ja, hasi dira kaja aukeratzen.
11: Azkenekotan, zehazki, kaxa baino, ontzi sorta bat erosten hasi da,
0: pero
11: aitona errausteko asmoa duelako. Bueno, aitona gala adierazita.
0: Bai, eh?
11: Ez bere borona de aren kontra.
0: Aitonak ez, a ber non sartuko nauzuen ni gero?
11: Ez. Erraustu mazazue eta gero errautxoiek zeneitartekoen artean banatzeko asmoa omen daukatu.
0: Baina, baina.
11: Horregatik erosi du Markek ontzi sorta bat. Errautxauek gordea alizateko. Ontziak barkatu konkretuki erabilera hortara bideratua daudenak.
0: Ja, baina hazte anxia daukana mutila, ge, hazte presa. Aitona horrenik ere arrasatzen ari da, eta zuia bera erraustu da gero gordetzeko poteak erosten, tranqui.
10: Baina igual ez da el viejo obsesionado horrekin, eh?
11: Diteke nada.
10: Irudikatzen dut ez joatea, tambi, eta tenemos el modelo Venecia, o tenemos el modelo París.
11: Hori baino, egin du erosketa online.
10: Ah.
11: Amazon bidez.
10: Ah.
11: Erosi du, lako ontzi sorta bat. Eta hasi gira ontzi hauen banaketa. Oraindik bete gabe noski, baina bakoitza gardezala berea.
12: Lanak aurreratzen,
11: ez? Aitona biziri dago oraindik, eh?
10: Osa, orduan, iritsiko zaizkie sobre batean, bota bai, beharko dute
11: ontzira. Gero elkartuko dira berriz, eta bakoitza iritsiko da...
10: Ah, etxan una purrusta
11: ira da...
10: Hori,
11: hori,
10: bai, bale.
11: Zer da kontua? Ontzi hauek irekitzen hasi, eta hauetako bat...
12: Beteta
11: zegoen.
0: Ai, karo.
11: Hauts grisasta batez betea. Eta...
10: Habían devuelto amazumera.
11: Ez dago argi, zer gertatu den.
10: Erabilita
11: deitu behar izan dute, eta esan behir, gau iritsitza dugu, eta betea dago, eta... Bueltan jaso mendituzte gastatutako $20. Ontzi horri, edo erosketa horri, zelazion...
0: Hau pagatu duzu, hori bueltan, hau.
11: Zekiguna da, hauts

0: Oye, ¿qué tal? Bate matek faltan izango ditu.
1: Claro, imagina tu.
0: Bai, bai.
2: Edo ez?
0: Bate mat badabil, nora ezean galduta.
3: Bai.
0: Errautxo ontzi bat naiz, nora ezean...
1: Puntu-puntu anan joan goizeko zazpiter biak, aitona orain dik bizida?
0: Bizida, bai.
1: Segitzen du arna sartzen.
0: Bai, bai.
1: Nik ere.
0: Nik daki da.
1: Daki egunez? Bale, bikain.
0: Ez jaramonik egin, eh?
1: Bigarrena, jazta, bada ez bada. Bidean hile ingo zegoen, aitona gizako.
0: Bigarrena, Espainiatik dator, Espainia gertatu da. Nonbait. Zagiz, ba, gaur informazioa ere beti izaten da pixka bat pintzekin hartua, ez notizietan, faltaz ezkiz eta sumatzu gaur.
1: Antxon, Euskal Meten badaukate horri aurre egiteko errekurtso bat, eta esate dute, anemenka.
0: Hori ba.
1: Gaur,
0: Espainian,
1: demagun, euri egingo du, anemenka.
0: Hemen,
1: non, bueno.
0: Hemen ez.
1: Ez, an.
0: An.
1: Vale.
0: Espainian.
3: Hori esan, arren asko aitortxea litzateke lan, hemen.
0: Hori ba, ez.
1: Ez, Espainia, harina ez esatean. Espainian non, anemenka.
2: Bueno, ya, ja, ez.
1: Hemenek implikatzen du, hemen.
0: Nazio, ikuspegia, beste.
1: Fuera.
3: An.
0: An barrena.
1: Ikusten duzu ebro, ba, horti bera. Horti bera.
0: Gertatu da. Espainian eta taberna batean, zehazki. Kontua da, tabernako jabeak, taberna atarian kartel bat jartzea erabaki duela. Halakoetan, tabernek, bueno, aukera izate dute, ez da, euren bezeroen nolakotasuna edo pixka bat mugatzeko, gazteleraz, derecho de admisión, bai. Derecho hori, eta, bueno, hau formalki aplika daiteke, ez da?
1: Bai, berez, bai.
0: Bai, alegia,
1: taberna bat,
0: onarperako eskubidea, edo...
1: Nagusiak badauka berez?
0: Zu ongi etorria zara, zu, ez?
1: Hori esateko aukera.
0: Hori egin dezak, ez da?
1: Baiki.
0: Eta hori guztia pixka bat islatu nahian edo, jarri dute kartelean, eh? Taberna honetan,
1: bueno,
0: ez da ongi etorria izango, bro edo en plan adierak arabiltzan edonor.
3: Que askito, Dani.
0: Bro edo en plan
3: eta primo,
0: itzetik hortzera erabiltzen
3: primo maiduzu. Primo jartzen?
0: Eh?
3: Prima, primo, ez.
0: Zehaztu dira, bi adierak. Bro bezala, en plan.
3: Eta literal ez da ere.
0: Ez da ere. Bro, edo en plan, esaten maduzu, sartzen mazara, eta esaten jozu, zerbitzari gedi. Bro, jarri jogaki bat, en plan, pixka bat, esne epelarekin.
3: A la puta kai.
0: Kamporazo.
1: Eta
0: hau txagarratu ditu kontuak, bereziki inguruko gazen artean. Esan dute, bro.
1: Baina, joaten ziren lehen diot. Kartela orain jarri dute tabernan, eta orain jende pila geratu da taberna aterrian sartu ezin da, edo. Ja, lehendik ere igual etzen gazteak horrela oso joateko oiko azten tabernan.
0: Zabaldu da, kartela euren artean ere, eta sentitu dira bazertuak pixka bat. Horan bazertuak hori da. Eta, bueno, ala gertatu da.
1: Beste toki, beste... Aipatu duzun ez Espainian, Jon. Espainian ere badira taberna batzuk oso konkretuak, ez? Espainiako banderaz eta agintari zehatz batzuen
0: nostalgikoak, ez da, bai.
1: Ez dizut esaten zehazki zuri ez etorri, baina bueno, pixkat ja tabernak berak ere pista batzuk bat eizkizu.
0: Bai.
1: Orduan, taberna hontan, ezpada jende gaztearen izkera gustatzen, lehenago ere ez, gaztetxe bat etzen izango,
2: seguren.
1: Horregatipa.
0: Hirugarrena, buelta ez da totara.
3: Venga.
1: California
0: estatu batzuetan Texasen gertatu da kasu honetan. Eta kontzertu batean. Kontzertu handia, bueno, Euskal Herrian ere ja ohitzen ari gara, hoetara, baina 20.000 lagun inguru bildu dituen kontzertua.
1: Ba.
0: Brantley Gilbert artistaren kontzertua. Egia da, 20.000 horiek ezagutzen duten bezala.
3: Bai.
0: Guk izango nuke ez dugula bere berri.
1: Izango dango edo Pantxoa edo Peio. Edo
3: Peio Reparaz.
1: Peio Reparaz. Bueno, Peio Reparaztek esango lizuk ez, emat? 20.000 lagun.
0: 20.000
1: lagun.
0: Brantley Gilbert artistaren konzertua, 20.000 lagun pabiloi batean, tartean Pauline Kana izeneko zale bat.
1: Vale. Idatzita Pauline.
0: Bai?
2: Vale.
0: Eta gero Kana, ere bai. Zer da kontua? Gonbidatu berezia izan dela bera konzertuan, Brantley Gilbert zen olabait protagonista, bere gaualdiaz gozatzeko aukera izan delako,
3: sí.
0: Baina era berean, bazekien Brantleyk Pauline Kana zalea joateko azela, eta prestatu dute alako ekimen berezi bat. Pauline Kana publikoak batera eta bestera ibili duelako crowd surfing deritzen da egin ez.
3: Atera,
0: eta jendeak eramaten zaitu.
3: Muchos aprovechan pa tocar, bai.
0: Bueno, ez da kasua izan, uste dut, ze alako kamilatxo berezi bat ere erabili dute horretarako, eta Pauline Kana, bat, lotuta ere jarri dute, maniobra seguro izan
3: la
0: zedin.
3: La tiene algo, la Pauline.
0: Bueno, Pauline Kana ditu, laurogeita emeretzi.
1: Pauline!
0: Eta, laurogeita emeretzi urterekin barkatu. Izan da, crowdsurf egin duen pertsonarik
1: zaharrena. Oso no, adintxuena.
0: Alegia.
1: Opa, Paulin.
0: Branley Gilbertek bazuen horren berri, 89 urteko zale bat ator, eta erabaki dute, ba, bueno, errekor horren bila joatea.
1: Yeah. Propio, ja. Yeah.
0: Horretarako, ez da bereziki keinu espontaneoa ere izan, zesan bezala, yeah. Aurrena.
2: Kamila batean.
0: Kamila batean, lotuta, hartu dute, hau ere pintzekin, horrela, kontuz mesedez, ze ez dago surfin asko egiteko, emakume hau. Laurita emerezi urterekin, eta ikusten da, argazkietan, bera.
2: Baita, ondo heldu da, ez?
0: Zorion txu, bai, eman dugu etatxo bat, publiko zehar.
3: Eso, eta...
0: Bai, pentsa, ba.
1: Osa, diot, konzertutik honik atera da.
0: Eroriko balitz, buelta ingo nuke, lemiziko desnoteziara. Ze ontzitan sartu behar da.
1: Hori esan erriz duna, tera da honik, ez da, ez ontzi batean ja erraustuta. Ondo dago, vale.
0: Oso ondo dago. Bai, hemen,
1: oso ondo.
0: Neko urrutira, baina argazitxo bat horla...
1: Antxe Paulin! Jude Paulin! Hori sasoia hori.
3: No me gustan horrelakoak de viejas que se tiran a bioietik en paracaídas.
1: Ez, taze, jongi, nahi hau horrela laro que dintarekin.
3: Pero ez atera, txika, que mazda.
1: Hortzordea ere zin kontrolatuta? Ez,
3: hombre, bat dinamismo bizka
1: bat, jode. No se, gaurko desnotiziak ere, da hausezen gure helburua, ez hortik aurrera ez dakiz
3: no emateraino
1: edo noraino hausnartzea, bale? Zondo, Antxon eskerrik asko.
0: Ez da ezer.
1: Eira. Ze gozo gaurre.
0: Bereziki irugarrena ez da ezer.
3: Ez, no, txaizki gustatzen. Ni los niños, fotos de niños con Heineken batekin, no son bonitas.
1: Ea hau gustatzen zaizun, maiatz bete-betean, gauzer ditu maiatzako 25. Estreinatu behar dugulako, ahi ba, entzun, eh? Primizian, mundu mailan, Eñaut Elorrietaren abesti berria.
2: Hala.
1: Aurrera inork entzun. Uste dut, ez duela Eñautek berak ere entzun oraindik eta guk ja jarri eingo dugu. Ze, abesti hau ofizialki bihar aterako da. Vale. Ofizialki bihar Eñaut Elorrieta didan izango dugu. Antxon, hortxe orantxe zuen xerita zauden lekuan, hortxe xeriko da bihar Eñaut Elorrieta. Baina gaur bidali dugu abestia.
0: Opañaut.
1: Izena du Otsaila, entzongo dugu?
0: Venga.
1: Eñauten Otsaila, lehenengoz, eh? Munduan, eh? Ez du inorkentzun hau, eh? Ahi ba, eh? Asida. Venga, Eñaut. Venga, Eñaut.

0: Ole, ole, ole.
1: Es, ole, es, da, eñaute, el horrieta.
2: Cebolita.
1: Elo, ori,
0: bai. Gustatzen, Bai,
1: oso polita,
0: bai. Oso polita, bai.
1: Hau ez dago ez gustatzerik, Bueno, abesti honekin eta eman behar dituen azalpen guztiekin, esplikazio denekin, bihar bertan hemen gurekin eserita izango da eñaute lorrieta.
0: Zuta.
1: Bere disko berriko lenda biziko kantua edo aurrera pen singela entzun duzue estreinekoz otxaila bere izena. Eta orain serio jarriko gara. Zentzule batek idatzi dio jo niri. Eta hau benetan kontu... Nola esan, kontu sakona da, Tia. Kaixo joan gotzon, lotxa pixkat ematen dita oidazteak, baina gauza ia denak probatu ditut, eta ez dut nere nahia lortzen. Arazoa daukat nere ilea paindegiarekin. Urte pila bat aramat bertara joaten, ilea paintzailea nere lagun mina delako, eta badaia urte pare bat edo, ez naizela bertatik gustora ateratzen. Tia, arazoa.
0: Arazoa da,
1: Mila aldiz esan dio nere buruari, hau, azken aldia izango da. Baina keba, ez dut lortzen. Mesedez jongi zure laguntza behar dut. Nola egin dezaket, nire ilea paintzailea uzteko, nire ilea paindegia uzteko, bera, asarretu gabe. Horraino.
0: Nahi.
1: Gero.
0: Ba...
1: Txutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxut
2: azkenago.
1: Joder.
3: Ama. Zeroa.
1: Mese. Ez, segi. Mese, ez egin astelenean. Jaitu eta entzuten egongo da.
4: Ah, klaro.
0: Es que han behiat dago hori, hori ez dut irakurri.
1: Ez egin astelenean jaidu entzuten egongo da. Alegia. Gaur eta bai.
2: Bueno, igual kaltea egina dago beraz.
1: Bueno, bueno.
0: Bueno, gainera.
1: Ez du zehazten, ez du zehazten.
0: Euskal Herria oso zabala.
1: Bai, bai. Igual da Bermion, bai gorrin, ez da. Arge da zea.
4: Ezin
1: da jakin. Ezin da jakin.
0: Bueno, oso zabala da. Kien no tiene una amiga peluquera. Ilea
1: paintzaile pentsatu dauzu. Ostra, da nere laguna. Ez. Zurea ez da, beste bat.
0: Da, beste bat.
1: Oso no.
2: Bueno,
0: hau jakintza aplikatuko dut, vale. Zuri soluzioak emateko. Bai, beraz, zuzen zuzenean.
1: Jon Ginolich, jakintza aldaparen aguazen hilea, paina egira. Edo guazen bertatik ateratzera.
0: Bueno, ba, lehenengoa, la familiar peluquera izango litzateke, familiarteko hilea paintzailea. Ieske, era garbi bakarra da, rangoan saltatzeko, bera azarratu gabe, alegia. Laguntasunaren gainetik dago
1: familiako
0: bat hilea paintzaile. Te lo inventas hoy a la hija que la ha dado por peluquería. Eta orain berak egin nahi ditela.
2: Horxarra da, zure oraingo hilea paintzailea bada zenitartekoa.
1: Ez lagun min. Ez
2: lagun min.
0: Bai, zenitartekoa bada. Hortik
2: nola libratu, ez da?
1: Kontutan izan jongi eraberean, zure lagun min honek ere ondo kontrolatu izan duela. Hilea paindegien sektorea herrian bere inguruan, orduan, bai. Ez da ez, ezken ere hilo batek, nere lenguzu batek,
0: bai.
1: Amak zabaldu du, bai. Ez esango izu, pues zabaldu dela zer, non?
4: Pues, etxean mozten dit,
0: pues,
4: edo. Etxean
0: mozten dit, ya. Edo, no, edo, ez bide Millabona, pues te vas a Millabona.
4: Bueno,
0: vale. O amasa.
1: Ondo. Amasa nila, ez dut uste hilea prende irina. Baina, bale, bale, dios du ez, ezke han irikidu nere zenitarteko batek, eta ala noa.
0: Bai.
1: Non? Ana.
0: Hori da, eta etxo bien la de amasa, bai. Bueno.
2: Se trena a masa, normal.
1: Es normal.
0: Ay, ya va.
1: Ay. Cuando que te esquinta, ven este remate.
0: Bigarren,
1: Tinte a masa. Esquinta. Has que hacer emergeado ahí, tendíate.
0: Eso porque me hace gracia, masa. Bueno. Total, bigarrena izan daiteke, bueno, hau, familia peluquerarena, bigarren arazoa duzula, bere produktuekin. Hori bai, tienesken papar, pizka bat...
1: Ja, behar ditugu datuak, ez da?
0: Bai, sulfito...
1: Diagnostikoren bat, vale.
0: Sulfitoak, pH-a desorekatua, aprendete pizka bat, amoniakoak, ba, dermatologa...
2: Eta gero nabarmendu igual, ni naiz, Nire azara
0: hori da, hori da, hori da.
2: Hori
0: da. Etxara zu, da nire narrua zala. Te das igual, beraren gana joan aurreti, te compras una fresa de orla, te frotas horri llean.
2: Vale.
0: Ta mira que dermatitis.
4: Esta base de navarituko.
2: Es hori así, ateras de decir pepita que eres, pencha.
0: Va, y con todas las pepitas usted con lo que tienes lindres. Orduan, esaten duzu hori dermatologoak, esan dizula, Juan Barduzula, oso rollo naturalakin bakarrik lan egiten duten jendearen.
2: Non dago alako zentro bat esaterako...
0: En Amasa.
2: Hori
0: da.
2: Bertako produktuekin lan egiten dute.
0: Te pide... pizka bat, que se te vea el plumero, o sea, si su coraño arte guinduzo con una farmatín llena de sulfitos y amoníacos, claro, orain te pide...
2: Pero ahora estás diciendo a ella marroi bat, Tori.
0: Una temporadita aena, jena, que manas.
2: Vale.
0: Una mordida de pelo suave, pero que se te note un poquito la raíz, o sea, pizka bat...
2: Ori es anaguero, es agertu alegría,
0: ori da, con el pelo fosforito.
2: Ori da.
0: Etxarazu, nire txurria da, hau izan daiteke. Bai, pizka bat...
1: Guartuko dio mania zure txurriari, zerratik
0: bai,
1: ze pasatzen zaio txurriari.
0: Bai, pero tu ya has cambiado de peluquera. Esan nahi dut, nire txurria empeñatua dago, que no le gusta, no la usten nausun, sentitzen.
4: Nahi
0: du joatea bere peluquerarena.
1: Ez dut uste autruko hona denik.
2: Bueno, beste teliatu batera, ez.
1: Zure lagumina da. Pentsatzen dut elkarrekin ez dakit planak eta ingo dituzuela. Zure gozu txurri bat, orain.
4: Gero baizki galitzen dara.
1: Jaio dituzu aurrez aurre zure txurri eta zure lagun mina.
0: Sentitzen du Marisa, que está empeñado que vaya donde la Sole. Pues ez dakit, orduan, pues te va donde la Sole. Que igual ez dizu zure txurri, que saben.
4: Zure
0: naia da.
1: Ez aio zu, zure hila apaintzaiari. Ez que nere txurriak esaten du gainera daukazula usai txarra. Osa, imagina. Bota egurra zutara.
0: Ez, hombre, claro. A ver, ni soluzioa jartzen ari naiz bizka bat zu lagunarekin ez moskeatzeko. Laugarrena, diru arazoak. Hemen arrisku bat daukazu, eta da, que no te cobre, pero bueno, malo, pues te sale gratis.
2: Bueno.
0: Baina, egin behar duzu arazo X bat, txika, pues mira, pues txakurra gaizotu zait, cosas carísimas, el veterinario, por ejemplo, edo.
2: Ya.
0: Ortodontzia bat egin behar didate, pues no sé.
2: Beste gazturi buelta emanezin dena, bi?
0: Hori da, orduan esaten duzu ba, begira, hasiko naiz joaten a una academia, que
2: praktiketan.
0: Praktiketan. ¿Qué te pide? Te pide, pues, sesango dizut, hilea baldin baduzu.
2: Hile mosketa praktiketako, bai.
0: Como Laura Garrido, tienes un pelo así. Hile
1: mosketa bortitza, que nama merko dituzu.
0: A ver, txagunen batean, con un costau do rapau.
2: Ahí es.
0: Pizka bat espe.
2: Nabaritu do daitezen la praktika.
0: Hori da.
1: Oso praktiketako horrazkera. Bara, que zu non dagoen horrelako akademia bat, Jongi?
0: Non.
1: Amasan.
0: Amasan, bai. Hori alde batetik, eta baita te pide que claro, es estreñatzea epoka honetan un Volvo nuevo, o sea, esan nahi dute.
4: Epizkal jarraitu, zure...
0: Hori da, cuidate bestuarioa ere, igual bigarren eskuko dendetan erosi, o sea, que no se te vea con un Adolfo Domínguez de Ribatekin, edo...
2: Koartada hori landu.
0: Hori da, landu.
1: Eskatzea izu edo zinkasutan, denboran zeharrin bertxio bat ere, alegia. Kao, ze honen arazoa da, darra mazala bi urte, bere, esan dut, buruarekin gustora ikusi ezin da, edo bere burua alegia gustora ikusi ezin da, hilapainegiaren emaitza ez daiolako gustatzen.
0: Hori da.
1: Eta zu, ariz dara, hortik atera, eta bidali nahi duzu, akademia atera, osea, ez, prozesua luzea izango da. Gero, alako batean emaitza kritxiko diren arte.
2: Iratzi digu, orantxe, Tolosan Imakulada zentroan, erakuste diete hilea mozten, ikaslei, iru eurotan mozten hori dute.
4: Zarautzen ere bada.
1: Merke.
0: Iketal te dejan.
2: Karo, argazkirik ez du bidali.
0: Bidali bedi argazki bat, aber.
2: Berea,
4: Pero igual kurtxo bukaera, ideia ona da, ez, juteko. Igual hasi eran, orain dikez
2: bat. Iralian ez gara.
4: Baina, bueno, orain agian
2: kurtxo bukaera. Gaur hasi nahi, begira.
0: Bueno, eta amaitzeko austura graduala.
2: Pixkanaka. Degradatu bat, ez da? Hau
0: ez dago bermatua ez denik moskeatuko, baina nola planteatzen dugu austura gradual bat? Pues, te saltasuna. Osa, bera konturatu da, zu joan zarela, beste leku batera. Baina urrengoa vuelves.
2: Vale.
0: Eta orduan berak esaten du, bueno.
2: Bueno,
1: eta hori da. Eta
4: graia, saltatu bi.
0: Urrengoan, bas dos que no vines. Eta laugarren guan ja desaparez.
4: Baita gero gainera kaletik ikusiko zaitu, eta kolore aldatuta, zekia moztuta.
2: Bai,
1: zaila da. Alakoten hile edukiko zu ondo.
0: Zaila da, baina egin darrekoa. Tu mira por ti, txika.
2: Oh, no sé.
1: Eta, bueno, ez duzu sartu aukeren artea, baina esaiozu. Osa, beste aukera bada esaiozu behira. Aldatu ingo dut. Zu asko maite zaitut, lagun bezala, orain ez horren beste, hilea paintzaia
0: bezala. Iai una nama.
1: Ulertu, beharko luke zure lagun laguna, balima, bale? Osa, ma.
5: Olida.
1: Eta esku minak amas.
0: Amas, hori.
1: Jakintza aldaparen eskerrik asko, tio.
0: Ez asko.
1: Drive by, hau da, train.

0: Jakin, astelengo izteko tida, tida hau, aleia tren bat izango da, edo tren bat balitze, ja, eta hueneko abiatu dela, eh? Eta ez dela geratuko goizteko amarrak iritsi bitartea. Ara begira, geltoki bat, iragarkian geltoki.
1: Bilbozar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari izkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
2: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
3: Ez kroketa, ez pantxineta, ez arroz ez nerik. Haze tristura.
2: Kaiku, hemengo kalitatea.
0: Bai, alaxe da. Zalantzari gabe, bale. Gaur egun seinalatua da berez, bueno, esan dezagun. Apa hori segituan etorriko da, baina Espainiako ligan, eta bueno, uste dut munduko ligarik importantenetan, gizonezko eta mentzat, lenda biziko maila amaitu da.
4: Ai... Bakearra.
0: Liga bukatu da.
5: Gaur, aipatu duzu hori.
0: Orentxeari gara aipatzen.
5: Futbolaren eguna ere badela.
0: Hori orainik ez du aipatu. Bakatu. Gaur futbolaren eguna ere bada, ez baina esan nahi nuen Jon.
5: Lo.
0: Gizonezkoen lehendabiziko mailako liga amaituta ere konturatzerako, datorren ekainaren
5: noiz. Aziko da,
4: ja.
0: Ekainaren amaikan munduko futbol txapelketa ere iritsiko.
4: Bai, moteleztako deskansoik hemen. Beti bada zerbait.
0: Irati Elizalde musikatu ezagun bizkata guztia.
4: Babai, eta Antxon, zuk ondo ipatu ezun bezala gaur maiatzako 25 futbolaren nazioarteko eguna da, ez naiz ni bereziki oso futbolzalea, baina, munduko futbol txapelketak bere inguruan baditu, bueno, nahiko kanta majoak,
5: ah, ba, egu.
4: Nahiko entzutetsuak bihurtu direnak, ba, aitzakia honekin edo, ba, munduko futbol txapelketaren aitzakia honekin edo, honen arira, eta horren errepaso bat egingo dugu, kronologikoki, baina ziko gera pixkat berrienetatik zaharrenetara, ze
5: nikustet,
4: bai, hori da, atzeraka joango gara pixkanaka, ze nikustet, vale. Sorpresa bat edo beste eramango dezuela, eta amaitzeko, ba, nola horrekin bukatu nahi nun, zaharrenarekin, ba, hausera bat.
5: Hori da ordena,
4: vale? Hola, hori da ordena. Bueno, epatu beharra dago, 80. urteaz geroztik, FIFAk abesti bat, orduan hasi zen FIFA abesti bat hartzen.
5: 80. Asmakuntza da edo.
4: Hori da, bai, 1900 eta 80. Bueno, ba, erabaki edo izan da, ba, mundial bakoitzari, laurtetik behin, mundial horri abesti bat jartzeko, vale. Abesti ofizial bat jartzeko. Baina egia da, batzuetan, ofizial horiek egin diala ezagunak, eta beste batzuetan agian, hain ofiziala, oza, ofizialak izan ez diren beste abesti batzuk.
5: Extra ofizialak ere badira.
4: Gehiago hartu dutela,
5: vale,
4: bai?
5: Vale.
4: Orduan, hasiko gara, bat, ofiziala den bat, Brasilen, 2014 ospatu zen mundialeko abestia, Pitbull, Jennifer Lopez eta Claudia Leite, hemen txeatzetik entzuten ari garen abestia, We Are One, ole ola.
5: Ole ola.
4: Zeneko honekin, bai?
6: Claudia Leite da izena artistikoa.
4: Bai. Hau da brasildarra, abeslari hau. Hau, ez dagoen egiten zaizue abestia, ez, edo?
5: Ez dagoen.
0: Bai, hau hemen gaztearen orbitan ere, bai, kao, duela amabi urte, baina ibiliz.
4: Claro.
5: Bai,
4: Sia abeslari australiarrak idatzitako abestia da, ze abeslari azkain letrak ere idazten ditu. Gaztelania, ingelesa eta portugesan hasten dira hemen, baina
5: egia,
4: Brasil errepresentatzeko edo aukeratutako abesti bat izatea, ma, desenteko egurra jaso zutela, ba, etzuelako brasildar sentimendu hori edo gehiegi islatzen portuguesa bera ere ez duelako asko erabiltzen, ez da? Eta beste bertsio bat kaleratu zuten horren ondorioz, apiskate talde afro-brasildar batek perkusio estilora edo egokitutakoa, eta hori izan zen pixka bat erabilizena, ba, bestiaren bideo musikalerako, bai? Dena dela, hemen protagonismo gehiago izan zuen agian, ba, Shakira eta Carlinhos Brownek egindako honek. Hau bai, ez da?
5: Bai.
0: Aleia, abesti ofiziala, beste honek zapatuz zuela pixar.
4: Horia. Eta horren ondorioz, ba, besteko buma edo izan zuen uda horretan, ba, munduko txapelketaren itxiera ekitaldi horretan, Shakira bera joan zela, abesti hau abestera. Eta ikusiko dugu Shakirak desenteko protagonismoa izan duela, ze, bueno, ez dugu aipatu, baina urtengo mundialeko abestia ere berak egin du. Dai, izeneko abestia. Eta 2010 urtera joango gara, zen ikustet ezagunena, espada, ezagunenetako bat bat badala. Waka waka izeneko abestia.
0: Zekien asko Shakirak berak ere, munduko txapelketa hura, munduko futbol txapelketa hura nola bukatu behar zuen berak ere.
4: Bai, pertsonalki...
7: Han liatu zen.
4: Bai, gainera hemen kotilio pixka bat badaukat, Bideoklip hau grabatzen edo ezagutu zian Piqué eta Shakira. Ematen duen ez hor, bueno, ba, telefonoa eskatu zion Piqué, edo, bueno, telefonoa partekatu zuten euren artean, eta Shakira ja Hegoafrikan zegola, Piqué oraindik ezan joan, bueno, ba, aitzaki horrekin galdetzen ea ze temperatura egiten zuenan Hegoafrikan. Idatzizion, ematen duenez, ba, hor, tonteotxo bat edo hasi zuten, eta amabi urteko,
0: harremana abiatu zuten,
4: biseme, eta guzti hori.
7: Agartu zen hoteletik ateratzen, que no podia bajar el banderin.
0: Bai, hori.
7: Aquello se la había quedado así, hori izaten da.
0: Detalletan ere sartu behar izan gabe.
7: Azapenetan, cuando has andau mucho.
0: Asko, bukatu zen jongi, harremana.
7: Postura asko, denak batera.
4: Dena egin nahi batera. Bere maila pertsonalean ez ezi, ba, profesionalen ere sekulako arrakazte izan zuela.
7: Maila zito do fuera.
4: Urte
7: hartako...
4: Urte hartan YouTubeko bideorik ikusiena izan zen, eta ikerketa batek ondorio estatu zuen, ba, mundial baterako egindako abestirik itxaskorrena.
0: Abai,
4: Atzera goaz, 2006, eta hemen ere Shakirarekin egingo dugu
0: zogo. Shakira, netan, eh?
4: Hips don't lie, abestiarekin. Egia da etzala abesti ofiziala izan, hemen Il Divok eta Toni Braxtonek egindako abesti bat izan zan ofiziala.
0: Saiatu ziren zerbait egiten, baina Shakirak berriz ere azpia.
4: Egia da, bai, entzunun abestia eta mundial baterako ez da oso, ez dakit horretan. Gehiago da, omen aldi baterako, karo, Il Divo irakurtzen dezu, eta
0: esan ondo. Usatu xeagoa,
4: eh? Bai, eta...
0: Solemneagoa.
4: Baldi berean, kantu honek sekulako arrakaste izan zun, eta hemen ere ondorioz, itxierako ekitaldian, Shakira eta Wyclef Jean, zebiena da bestia, ba, han izan zian, itxiera ekitaldi horretan, eta, ba, hau bilakatu zan batez ere, ba, urte hartako...
0: Ja, abestia, ez da?
4: Abestia, esango dugu, bai. Beste la urte hartzera egitera goaz, eta honekin agian sorpresa batera emango zuen, Julen, hau, nik enuen gogoratzen, zuke mantzen idan honen berri. Korea eta Japonian, jokatutako mundiala.
8: Mi gente no quiere que le coma la cabeza.
0: Korean eta Japonian jokatu zen munduko futbol txapelketa historiko hura.
7: Bai, bai, bai.
4: Mi gente izeneko abestia Lucrezia,
7: jongi. El pelo...
4: Bai, hori, hori. Hasta kolore deunetako, hau zer tako
0: zuni. Gerora Luniekin oera zen, bueno, oera zen zen.
4: Oera bidaltzen
0: zituen. Oera joateko garaian abesten zuen Luniekin Lucrezia.
4: Etzen abesti ofiziala izan, baina egia da, bueno, hemen, Antena Iruk Espainia mailan edo, Antena Iruk, ba, partidu bakoitzaren hasieran promozio
0: bestia.
4: Eta ba horregatik ba
0: bati hori ezin dugu baita ez. Se levante la na na na na. Ba zego enor.
4: Bueno, adi ez, ez gaek dance eta hip hop kantu honenari musika sari bat eman zion.
0: Bai,
4: bai, bere Agua izeneko diskoan biltzen zan abesti hau eta 20 urte beranduago remix bertsio bat ere egin zuen, beraz, bueno, abesti honek ere
7: besterik ez da. Como tal, no le es, o sea, Betty Lucrecia, sí, la de mi gente. O sea, esa nahi...
4: Baina una zan kanta hau, nik ez
0: dut. Oso,
4: una zan.
0: Hori dio, besterik igual.
4: Amaitzeko, 1988 garren urteragoaz, eta uziur gogoratuko ez behar, jongi hau, bereziki gustatuko zaizu, ustedet. Frantziako mundialera goaz. La Copa de la Vida edo The Cup of Life, Ricky Martinen eskutik heldu zitzaiguna.
7: Bai.
4: Aipatu behar da hemen, ba, futbolzalea etzan jendearen arreta ere eskuratu zula abesti honek, nik uste mundu mailako jokatzen
0: zala. Ja, musikaren bitartez jende bat futbolera ere nola baita iritsi zela.
4: Hori da, arrakasta zerrenda guztitara ba, irentsi zitun, lehenengo postutara iritsi zan, eta nik uste denon burutan gelditu dena abesti badala, ez da?
7: Bai.
0: La logeita emezortzian Frantzian jokatu zen futbol txapelketa.
7: Ale,
0: bai. Irixerkia, Ricky Martinek egindakoa.
7: Bai.
0: Cup of Life edo, la Copa de la Vida. La logeita emezortzikoa. Ale.
7: Ez dira oso ongi zahartu Ricky Martinen abestiak, ez?
4: Ba, tarteka hola.
7: Bai.
0: Bueno, estilo konkretu eta zehaz bat dauka, eta nola beste estilo batzuk eta bidean sortzen joan diren, kao. Honek dauzka, osea, laizteren goitu dira, hogeita amar urte ere, jongi, gazten nahi duzu.
7: Hogeita amar urte,
0: baina zartzen ari dira, ja.
7: Abestiak,
0: ez da. Abestiak, dio, abestiak. Bueno, ba, aurten ere... Ja, dakizte, pare bat hiru bat astean hasiko den munduko futbol txapelketa aitzaki hartuta. Hemen munduko futbol txapelketek eman dituzten kantu audienekin egindako errepasoa Irati Elizalderekin. Irati, eskerrik asko!
4: Eskerrik asko zuei!

0: frantzian izateko oso...
1: Eso latino,
0: ez? Ez zen tierra dauka, bizka?
2: Bai, bai, bai, bai.
0: Toro, toro...
3: Bueno.
1: Bueno.
0: Bueno.
3: Ez bereziki solemnea.
0: Baina, baina funtzionatu zuen, eta bere, bere... Egin kizuna ondo, betuzena, bestia, zalantzari gara.
4: Solemneitz.
0: Ez, ez, solemnea. Izan nahi zuen solemnea, John, ez da ere?
3: Ez da ere, ez da ere, nola
0: ba. Zapixat gaurko izeko tira, bezala. Izan nahi du solemnea gaurko tira?
3: Ez, ez, ez.
0: Izan nahi du? Funtziona.
3: Eraginkorra hori da.
0: Entzun dezala, Iñaki Perurenak eta esan dezala.
3: Bai, bai, bai.
0: Ostia, funtziona.
3: Hori.
0: Zertan funtzionatu, ba, zu esnatzen adibidez, zuri jakinarazten gaur Mauka eta Praka motzak laburrak jantzi behar dituzula, are, baita igual flip-flop erako txankletak erezte. Gaur bero egiten du, eh? Eta bero egingo du. Orain artekoarekin goztatu alima duzu, gaur oraindik eta gehiago goztatuko duzu, ze? Gaur temperaturek lapurtik bezala gora eta gora beti egin behar dute. Bueno, koka egitezen bixikat, bale? Hau zure irratia da, hau da gaztea, ez da zula zalantzarik egin, etxean bezala sentiz egitezela, ze hasi da, bueno, hasi, pentsa noiz. Goizteko zazpiedan abiatu da, gaurko dida eta gaurko egi, gaurko dida egiten jarraitzen dugu, jarraituko dugu, amarrak egitxe bitarte. Horein direa zortziak eta zazpi minutu, gaur da, 2026ko maiatzaren 25 garrena, eta ala ematen ez duenaren gaur, astelen goiza da. Diot, astelen goizak ere gukemen meintatidan ospatu egiten ditugulako. Bueno, ospatu eta beste ere bai. Astelen goizak kontatu ere egiten dizkizugu, aste buruan ze pasa den, aste berri hontan ze pasako den, hori guztia dator segidan, albizetan, titularretan, didan, Irati Elizalde eta Jon Gotzon Aldaparenarekin, apa kaixo egunon?
1: Kaixo egunon guztioi, hauteskundeak aurreratzea eskatu dio Eusko Alderdi Jeltzaleak Espainiako gobernu presidenteari. Aitor Estebanek dio arduragabekeria litzatekeela 2026tik aurrera jarraitzea eta arrazoiak soberan daudela pausu hori emateko. Sánchezen investidura bazkideak tonua gogortu bai, baina baztertu egindu Alderdi Popularrak aurkeztuko lukeen balizko zentsura mozioari babesa ematea. Moncloako iturriek adierazi dute EAJ-taren iritzia errespetatzen dutela, baina ez datozela bat eta 2027ko udarara arte jarraitzea dela asmoa. Bestetik, UDFek egindako txostenak jasotzen du Plus Ultra konpainia erreskatatzeko operazioaren buru litzatekeen Zapaterok 4 milioi euro kobratu izango lituzkeela. Poliziaren txostenaren arabera Zapateroren eraginari esker lortu zuen mailegua. 43 milioi euroko laguntza litzateke eta horietan egin ez zituen aholkularitza lanengatik kobratuko lituzkete eskupekoak presidente ohiak eta bere bi alabek. Plus Ultra konpainiaren zuzendaritzako kideen telefonoen mezuak daude ikerketaren oinarrian, tartean Julio Martínez presidente ohiaren lagun eta bazkide zenarenak. Nola nahi ere argitaratu diren txostenetan ez da Zapateroren eta Plus Ultra konpainiako zuzendaritzaren arteko bileren edo ekintzen frogarik. Bestalde Loiun Sumudontzidiko kideen harreran gertatutakoa sentitzen duela esan du Bingen Zupiria segurtasun sailburuak eta aitortu du zenbait egoera eta istiluri aurre egiteko garaian zailtasunak daudela. Aireportuan sortutako istiluei emandako erantzuna ez zela onena aitortu arren, bertan zeuden batzuen jarrera provokazioa izan zela gaineratu du sailburuak, eta ikerketa agindu du bai ertzaintzaren jokabidea bai areran zeudenen jarrera argitzeko. Bihar egingo du agerraldia Zupiriak Eusko Legebiltzarrean berak eskatuta. Eta amaitzeko Irango gerra bukatzeko akordioaren itxaropenak apalduaren Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Marco Rubio estatu idazkariak oinarri sendoak daudela adierazi du. Hormuzko itxasartea irekitzeko baldintzak jasoko lituzkeen akordioari aukerak ikusten dizkio Estatu Batuetako estatu idazkariak eta programa nuklearren inguruan denbora mugatuko proposamen sendoa dutela mahai gainean. Donald Trumpek ere bere aldetik ez duela presarik akordioa sinatzeko esan du. Iranek berriz salatu du Washingtonek oraindik trabak jartzen segitzen duela. Irango programa nuklearraz gain zigorrak altxatu eta izoztutako petrolio diru sarrerak askatzearen inguruan. Jongi kulturan, ze berri?
4: Bueno, ba, Rosalia dagoela geldiezin.

0: Eta ez gara guizango berak geldituko dutenak, ez da, Jongi?
1: Ez, keba, keba. Bueno, ba, oraingoan beste rekonozimentu bat. Ivor Novello izena duen rekonozimentua, baina Londresen ematen da, eh? Ora. Bueno, ba, da urteko komposatzaile internazional onenari eman dioten rekonozimendu saria.
0: Eta Rosaliak irabazi du.
1: Eta, bueno, albistea da, lehen aldia dela, ba
0: popizar batek irabazen duela.
1: Horrelakoa, bai. Pues, ez badaude Paul McCartney, Elton John, Adele, Shakira ere hor dago, 2022an eman zioten.
0: Baina zeren lehenengo aldia.
1: Nik uste dut, Espainiar bezala hartzen dut dena.
0: Vale.
1: Baina, bueno.
0: Espainia restatuko norbaitek saria huira bazten duen lehen da biziko aldia. Vale.
1: Que me dices a mi, joder, egita, Rosalía te invita a etxera, tala, eta salto. Pues esto es un Ivor Novello, digo, ni puta idea. Lehen aldia, que lo oigo.
0: Asko izango ditu.
1: Oye, es importante. Ivor Novello. Pues sí, debe de ser. O sea, izan behar du, importantea. Baina neri galdetxea.
0: Grammy bat, bak, ez uzer.
1: Hori da.
0: Baina eta dioztu, sari hori zeinia daukate, jo, Paul McCartney eta Shakira, hostia, bale, bada.
2: Guk ez daukagu,
1: Bai, pero porque me lo dices, ez dela horrela, nik ni bori de estos, bueno, no bizo.
0: Ulertu da, esan nahi duzun hori guztia, joki,
1: Osti txarra beste honen kontzertuan.
3: Por la mañana café, por la tarde luz.
0: Kontzertuetako zeinetan, zein banditu 37 asteburu bakar batean?
1: Oroar Bartzelonakoetan.
0: Bai, eh?
1: Bai. Zein izan da albistea, bueno, irudiak ikusi dituzue.
0: Influencer batenak.
1: Bipsonak nola dauden.
0: Bai, txabal.
1: Enbotatuta, baina...
0: Sardinak latan.
1: Bai, benetan.
0: Ari da tipo bat, nik ikusi dut bideo bat.
1: Ez horrela mobilarekin.
0: Hori. Tipo batena.
1: Jendea dago.
0: Hori bira bipak. Eta kontzertuak ertatzen ari da momentu hortan, eta berak esaten du, begira non nagoen. Bip gunean nago, pagatu ditut 500 € hemen egoteagatik. Bapani horra ari da kantatzen.
4: 100 €.
0: Ni nago hemen, asko guzaren zait, abesti hau, baina eske ezin dute ezer egin ze, ezin naiz mugitu, nago, kieto para.
1: Hor,
0: Hori, boa, begira, ama.
1: Sartzen da pizka bat,
0: Txurrago.
1: No se entra pizka bat ese puntito de malos de decir, pues
0: tío, tú, ya, claro, bueno.
2: Ya, se mata, compañera.
1: A ver, te he ido a pista, que horro metido hago le cua, checo partean.
0: Ya, bueno.
1: Bueno, va, bye, arrotu ditu. Bad Bunnyk berak oraindik ez du ezer esan, baina kexak egon direla eta bai, importanteak. Por cierto, bere kontzertuetako batean, que no tenia ni idea nortzen, baina igozen o bertan zegoen Bryant Meyers, que dela beste portorrikeño bat, oso zaguna izan behar du.
0: Vale.
1: Eta bertan izan zen.
0: Kolaboratu zuten edo.
1: Bai, hori dela. Bueno, hori, eta amaitzeko daukat albiste kurioso bat sobre ABBA.
5: One, two, three, four.

0: Bueno, ba, albisteak hitz egiten du gauza kurioso batetaz. Eta da, abak, momentu batean, abaren diskografikak, ba, hainbat herrialdetan saldu behar zituen bere diskoak, claro, ba, herrialde bakoitza pagatzen zion bere monetan.
1: Vale.
0: Genuke, ez? Se gertatzen zen ursekin.
1: Hombre, urs.
0: No me preguntes por qué. Baina bertako rubloak estranjerora ezin ziren bidali. Atzerrira ezin ziren bidali, vale, rubloak. Vale. Orduan, orain jakin dugu, abak momentu haietan saltzen zituela bere diskoak, eta herrialdeak ematen se los pagaban. Petrolio barriletan, frutak eta berduratan.
1: Bai, trukea egiten nola baita.
0: Ordainetan, esaten zio beha, rubloak, a mi no me vale el rublo.
1: Ezin dugu horrekin ez erregin.
0: Bueno, pues petroleoan ordainduko dizut.
2: Sakarai hartako errusiatik ez dintenango moneta kanporatera.
0: Frutak eta berduratan. La pera rusa, mira. De repente hasi zen a comerse la pera rusa.
2: Ensaladillarik ez daipatzen. Fruta bakarrik eta petroleoa.
0: Te la hacías luego, bai. Bueno, pues oie, etxe, que kultura que mantituela. No, gainerakoan kiroletan irati Elizalde, eh?
3: Eskubaloian bera-berak ligako titulua eskuratzeko finala jokatuko du Rokasaren aurka, final aurrekoan Porriño kanporatu ondotik. Gaskan, 33a berdindu badute ere joaneko partidan lortutako 3 goleko aldeak, finalerako atea zabaldu die Imanol Alvarezen neskei. Eskupilotan Unai Laso sailkatu da 3. buruzburuko txapelketan, Larrazabali erraz irabazita. 22-8 nagusitu da pilotari nafarra Tolosako Beotibarren. Bestetik saskibaloian ACB ligan garaipen garantzitsua lortu du Bilbao Basketek La Casillan. Girona 86 eta 80 mendean hartuta urrats polita eman du playoffetara begira. Eta amaitzeko futbolean Hypermotion ligan Eibarrek 2-8 mendean hartu du Córdoba Ipuruan. Beraz, playoffetan sartzeko aukerarekin helduko dira armaginak azkeneko jardunaldira.
2: Oso ondo, ala izan da dela, asko pozten gara. 8 eta 17 minutu dira, huetxak izan dira gaurko albisteak dira.
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
2: Eta orain info tarte hau bukatzen hasteko lehendabizi errepidetan Manu Etxeberria. Manu, zein da egoera ordu honetan?
5: Egunon guztio, egun istripu bat izan du auto batek Gasteizen, hor nazional 6BB errepidea eta bat errepidea konektatzen den puntuan, eta erretentzioak eragiten ari dira Burgesoko norabidean.
6: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opadizu. Eroski, zurekin.
2: Kontuz badeza da gaurko, saparekin ere ze, sapa datorre. Euskalmet, Maialen Martija, egunon.
7: Egunon. Eguzkia eta beroa, azte berria aziko dugu eta eguraldian ez dugu aldaketarik nabarituko, berriro ere beroa izango dugu izpide. Temperatura jada altua da denean eta hainbat okitan termometroek ez dute 20 gradutik behera egin bart. Eguzkia jaun eta jabe izango da eta berotzeko aukera izango du. Ondorioz termometroek 20 graduko langa gainituko dute. Egoaizea ere ibiliko da eta honek bultzatuta beroenak 32-33 gradura helduko dira Araba eta Nafarroko toki gehienetan. Baina ipar partean gehiago igoko dira Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarro iparrealdean ere temperatura 35 gradura helduko da. Arratsaldean kostaldeko zenbait tokitan brisa altxatu daiteke eta apur bat freskatuko luke toki horietan. Baina dena dela gaur berriro ere bero handia egingo du.
2: Beraz gaur nolabait ere freskatekotan freska zaitezela gaur goizeko didarekin, la txama, ez zina ekin ez egin astelen ondeno.

0: Ezina, ekinez egina latxamarekin eta niño de los recaos ekin batera. Irarkiak eta bueltan kirol kronika erabatekoa oso osoa eta beste guztiare bai apaurekin.
1: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren saria irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek, itxutxakorri izango duela, leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazteko.
2: Ta hori eguneko kupoia erosteagatik?
1: Zuk eta onzeren loterietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue. Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
3: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: Eroski zurekin.
1: Zer izan da hori?
2: Nola dagoen la ia, eh?
3: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
1: 62.964.692.964.
3: Eta seria?
1: 7.
4: Punto. 7.
3: Zorteon.
1: Baira, zehazi hemen agertzen daka onzek beti manejatzen baititu iru zenbaki, ez da? 0, 0 eta 7 beste arte esan gulutzen bezala. Heldu da, Lazkaoko James Bond.
4: Zer esan du?
1: Betiko plantarekin, betiko itxurarekin, betiko sasoiarekin. Eta betiko legez egurra ematera. Azta lehen goizada, Dibban! Jose Maria, Pao, Laza, Pao, Euron! Ondo, Jose Mai? Ondo azte ondarra, Jose Mai?
5: Ez nekien. Zera egurra emateko kontu hori...
1: Ez, esan nahi dut,
5: irekin jalako...
6: Ez, informazio ematera, egin bat.
1: Baina egurra diot, zentzurik eraiki zailenean.
5: Bai, beroak erasan da, pikin bat.
6: Bai, nahoritu duzu?
5: Bai. Bero zalea ba naiz, baina ez dakit.
6: Nahoritu duzu esaterago zure kirol errendimenduan, Jose Mari?
5: Bai, nabarmen. Bale, bale. Egindako bizikleta bira batean, nabarik.
6: Zer egiten du bereziki, Jose Mari? Bizikletari ematen
5: duzu. Bizikleta.
6: Bale.
5: Bizikleta.
6: Errepidekoa?
5: Errepidekoa.
6: Ados.
5: Grabeleko ere bai?
6: Baitare.
5: Baitare.
6: Ondo.
5: Ez dugu kantauri xuri aldean, batez ere, eremu egokirik ez da grabelerako, egia da.
6: Errepiderako edo bai?
5: Errepiderako bai, baina grabelerako ez. Grabelerako Lizarraldea behar dugu.
6: Bale.
5: Arabako lautada behar
6: ditugu. Lopistak eta...
5: Eta, bueno, ba, neure kokagune geografikoa ez da momentu honetan hori. Kantauri xuri aldekoa da, eta hori egia da grabelerako ez da egokia, baina grabelak gauza bat ekarri du. Bizikletak gogoan dut, mendiko...
6: Grabela ez daki zer den jongik, akaso?
7: Grabela.
6: Errepideko bizikletak, nolako dire?
7: Bai.
6: Ba, hori pixka bat egokituta eta...

0: Aldizarigaran, ez?
1: Ba, mendiko pistetan nola ibiltzi jekeen bizikletan, hori errepideoko bizikleta bakarrik izan zen garaietan, hori ezinezkoa zen. Pero bazegoen, profesionalek ziklokroserako izaten zituzten bizikleta berezia, baina mendiko bizikletak hori ekarri zuen. Ze ekarri du grabelak, iruditzen zait, grabela ekarri du filosofia aldatu du pixka bat. Bizikletan, ergonomikoki aldatuago eta tentiagoa zoatzen neurri beretsuan, aldatzen zaizu abiadurako pasio hori, eta bizikletan beste era batera osatu eta ibiltzeko
0: patxadatxuagoa da.
1: Patxadatxuago beste era bateko.
0: Kontemplatiboagoa.
1: Kontemplatiboagoa eta berekin du baita ere, bueno, marketingak ere garrantzi handia izaten du, baina bizikletari poltsak eramateko parrillatxo hori jartzeko filosofio hori ere gehiago du.
0: Bidaiariaren zera, ez?
1: Gustatzen zait, grabelak ekarri du, noizbait herberetarrei eta alemaniarrei ezagutu genien zikloturismorako pauzu ekarri diko
0: berriro.
2: Hari nintzenean apau, egurre emateaz hari nintzen ontaz.
0: Bai, gutxi asko.
2: Eseri, mikro horrean pausatu eta iru minutuko editorial bat, txirrindularitzaren bilakaeraz oroar eta filosofiaz eta beste.
1: Eta aldaketa ikarra harri. Grabelarenak ekarri du aldaketa hori, esan edut, zikloturistaren gaitzik txarnak neukere biziak ditu, esan edut, kebrantau ez osa egin arteko honik ez genituen urtean, ongi gogoan ditut, eta gaur egon ikaragarri gustatzen zait, jende taldeak salduak ikusten ditudanean errepidean goizko zortzeta hausetak gara irikonena bizikletara, beti izan da maiatza. Goiz argitu berandu
0: ilondu
1: eta normalean eguraldi lehorra bizikletarako behar dena eta proba ezagun hoiek ere gero etorreko dira iratikoak
0: eta
1: oraintxe egiten dira beraz gustatzen zait jendea zikloturismorako pasio horrekin ikustea baina egia da baita ere lehen nekez ikusten zen kanpokoei ikusten genien hori bai baina orain oso bertan ikusten dugun bizikletarako beste filosofo eta grabela aipatzen dut berriro hori ekarri duelako bizikletan tentea gozoaz ez daukazu horren kurpi lestua eta alakoa bia da ez dut beste zenbait ere mutara sartzeko joera bat zaletasun bat zabaltzen dizu
2: eta ez da bakarrik kirol esparruan baizik eta pixka turismo esparruan eta ere sartzen ari da
1: horregat idio filosofia alde guztietatik aldatu du kompetiziorako
0: probatu dimarko dugu
3: i estos que serita joaten dira, horrela como nola zango
2: nola. Behobian eta ateratzen diren handbaika da hori.
3: Como una silita, bai.
1: Bueno, handbaika besoekin mugitzen dut, ere apetxan dut, gero besta bat izaten da, etzan da, pedalei
3: hankekin ere. Hori da esaten dudana, bai.
1: Erdi etzan da joaten dira.
3: No se les be kotxetik, oso arriskutsua da, bai.
1: Ikusten dira batzu.
2: Baina hoiek dara matzati banderatxoak eta ikustaitzen
3: dira. Ah, banderinak. Egia bedi, bai. Zest.
2: Bueno, beraz, azte buruan etzara erori apau eta hori ere, bueno, bada zerbait, ez?
1: Enaiz el erori.
2: Hori ba?
1: Bai, erori eta...
2: Horregatik, izan zen duen erori gotxo bat,
1: Ez nahiz erori
2: mucho. Bueno, hau, orain ezen behar duguna, pasatzen da urtean, behin. Orain txe bukatu da, lehen da biztiko mailan eta gizon ezkotan, Espainiako futbol liga.
1: Bukatu da.
2: Oso.
1: Eta, ez da, eta aurreko larun batean, jarri duzun notuen jardunaldia,
2: bueno,
1: izan zen.
2: Interesarria. Begira, jardunaldia hauek dira gutxienez interesarriak.
1: Osasunak izan zuen erioa.
2: Eta Osasunak gainera egintuen bere partidua galdu.
1: Bere partidua galdu, eta Gironara begira egon zen.
2: Bai.
1: Girona azkeneko momentuan, gauza izan baldin bat zen, bigarren gol hori sartzeko eltxeri, momentu honetan
2: Osasuna bigarren mailan hori da. Eta, salbatu egin da.
1: Bere zinek azkenean, beste batzuren mesetea behar izan du, eta hori sikere izan du, ze azkeneko bost jardunalditan, puntu alerik lortu ez duen taldeak, egia esan beste saririk ezin zuen izan, bigarren mailarako jaitsiera, baina berriro diot, Gironaren zinek salbatu zuen. Hala ere, astelan honetan, eta bai egia da, futbola, Espainiako futbol ligan dabiltzalago gure taldeak eta bukatu da, gaur Espainiako futbol selekzioaren zerrenda iritsiko da, eta ez Espainiako selekzio ezagutzeko pasio bereziri daukagulako, baina geure jokalariak
2: nahita nahi izango dira.
1: Horre goten direlako, egongo gara begira, ekainaren amaikatik gaurera, derrigor Espainiakoarekin parte hartuko duten euskal jokalariak zeintzuk diren munduko kopari begira. Gaur jakingo delako zerrenda hori.
2: Ofizialki, baina aurrez badakigu zerbait edo.
1: Bai, dakiguna da beste gauza bat, eta ez da Espainiako selekzioko zerrenda. Dakiguna da, momentu honetan ba ote dagoen, hau da benetako adimen artifizialak eta seguru asko ChatGPTek eta ez dute galdera izango erantzuteko moduan, baina ikertzeko modukoa da. Reala jarri behar dugu momentu honetan erakuslekua.
2: Jo puntu.
1: Realak.
2: Bai.
1: Futbolean, gizonezkoetan, lehen da biziko mailan taldea dauka, aurten kopa irabaz.

0: Duena gainera Espainiakoa, eta bigarren mailan talde badauka.
1: Eta jarraituko du, datorren urtean ere, bigarren mailan.
2: Hori da Sansen, bale.
0: Emakumezkoetan, Realak Efe Ligan talde badauka, irugarren postua ziurtatua duena.
1: Irugarren.
0: Txapeldun Ligako kanporak eta jokatuko duena.
1: Hori da.
0: Eta atzo, penaltietan, Realaren bigarren taldeak nesketan, bigarren mailarako urratxe eman.
2: Hode, lau talde ditu.
0: Ezaita zue, ze beste talde dagoen, esaidazu, esan edut,
1: munduan,
0: izuete zehazmeatze zuebei egiten galdera, zabaldun
1: egin galdera da,
0: gaur jakin behar dugun datua da, eta aurkitu behar dugun datua da, baote da beste talderik, lehen da biziko mailan eta bigarren mailan, gizonezkoetan eta emakumezkoetan, alde bana duen, elkarteri baote dago.
1: Oso ondo, etxalo ere bat realarizak,
2: bai,
0: eta berezik importantea da,
1: oso ondo,
0: nesketan, bigarren taldea, nik garrantzia handiago ematen diot, nesketan, bigarren talde honek, bigarren mailarako urratsa ematea, lehen da bizikoak txapeldunen ligako postuan lortzea baino.
1: Ja, aurrera begira.
0: Itzontzik eri bat dirudi horrek, baina lehenengo taldeak beti fitxaketaren bat edo beste, eta behar bada proiekturen bat,
1: oinarri bat ematen du horrek, ez da?
0: Oinarri bat emateko, Europa eta izan ditzak helburu, baina bigarren taldeak esan nahi du, askotan aipatzen dizu dana, emakumezkoen kirolean izan dugun evoluzio hori horrari gara.
1: Horri gustan da, ez?
0: Ez erakuslekua.
1: Ja.
0: Goxokiak oso
1: espanio polita dauka.
0: Ez ez, baina goxokiri badaukagu, gerorako badago hor goxokirik, hori esan nahi du horrek. Bigarren talde horrek, urratxa eman baldin badu.
1: Bigarren mailarako.
0: Lehen da biziko momentutik kirola egiten hasi ziren neska gazte horiek, seguro asko, hori izan dutela helburu, jokalari izatea, ez direla gero 19-20 urterekin kirola egin behar dut eta futbola egiten hasi.
1: Ja, ja,
0: behar
1: ja.
0: Bada lehen da bizikoek eman gozituzten pauso hori. Hauek ez, hauek jokalari datoz, hauek erreferentziazko, eta neskatu hauek erreferentziazko jokalari dituzte Efe Ligakoak. Bai, egia da, Mikel Oiarzabal eta hauek ere ezagutuko ditu. Baina Efe Ligako jokalari dituzte, erreferentzia, ez da.
1: Ostiralean ere, apao, ni normalean zurekin akordatzen naiz egunero, baina ostiralean zurekin oso fuerte akordatu nintzen, apao, ze gure herrian jokatu zen erlojupeko bat, ostiral arratsaldean. Neskena, uste dut ez dakit kadete mailan edo juvenil mailan, neska gaztetxo bat, ziren. Eta erlojupean aritu ziren, ba hori, Juan Etorri, neska pila bat. Eta bukaeran, probaukaeran ikusen dituen ja aldatuta eta elkarren artean, ez, ba, biziketak jaso eta hizketan, eta konturatu nintzen, fijatu nintzen nola zeuzkaten ja, hanketan eguzkiaren markak, ez, galtzerdia daramaten tokian zuri-zuri, eta kulotea ere zuri-zuri, eta pentsatu nuen, eska hoi ja txikitati da bizta biziketan.
0: Bai.
1: Orduan, belaunaldi hori ja iritsi da, iristen ari da, ja badatu.
0: Hori da, behin baino gehiotan, hemen astelenetan, aipatu izan dudana, ez da, emakumezkoen kirola aipatzen dugunean, eta bai, goiko muturrean, bai, badaki hau, eta beste, ez, gerokoa aipatu
1: da dugu,
0: Eskandinaviako herrialdeetan, eta batez ere hor alako pausoak eman dituztenez edo eman zituztenez, baina guk baino askoz ere lehenagotik, beti ikusten genuen iritsi ezineko eremu bat, ez da? Bueno, ba, pixkanak egin behar den pauso hori da, Realak azaltzen diguna, bigarren taldearekin egindakoa. Zaila zeukan, lehenengo partida Katalunian 4-1 galdu zuelako, atzo 4-1 irabazi zuen partida, eta gero penaltietan izan zen gauza, ona San Adrià talde kataluniarra menderatzeko, eta ez da inolako zalantzarik, gaur hori, izki larriz jarri beharrekoa da. Eta egin beharreko galdera da, erantzunarekin etorri beharko nukeen, baina ez dut erantzuna aurkitu momentuz. Ez dakit, aurkitu ahal izango dugun, gaur goiz osoan zehar.
1: Yeah.
0: Ba aldago, mundu mailan ez noa esatera, baina ba ote dago
1: Europan. Non bai?
0: Europan, Europa zarinez.
1: Europan.
0: Eta liga garrantzitsuenetan.
1: Vale.
0: Gizonezkoetan eta emakumezkoetan, lehen da biziko bi mailetan. Talde bana duenik, galdera da.
1: Gaurko izo soa, Pau, gortan pasa behar du lanean. Beraz, zakiti, guardian igual jakingo dugu Euskadi Ratian.
2: Hori da, hori da.
1: Entzungo zaitu, Pau.
0: Jakingo dugu.
1: Vale.
0: Italiako txirora ere begiratu beharko dugu. Lako, noski, atxeden eguna.
1: Gaur atxeden eguna.
0: Gaur atxeden. Markel Belokoik estimatuko du.
1: Eskertuko du.
0: Augo gorra da.
1: Bai.
0: Augo gorra da. Asko gozatzen zuten, Markel Beloki aurreneko amaretan bai, eta zikin jenbada espada
1: datu. Bueno, lehen biziko astean, ojo,
0: Eta esango nean, bueno, 47 urte dira, 47 urte, lehen da biziko amaretan, Parisko azkeneko, Parisko ez, Milango edo Erromako azkeneko selkapeneko lehen da biziko amaretan, urte hortan, 21 urte, beteko dituen ziklista bat ez dagoela. Badira 47 urte. Hori aurte.
1: Ez euskalduna.
2: Euskalduna, bai, ez.
1: Gazetasuna azari gara.
2: Oibo.
0: Urte hortan, 21 urte, beteko dituenik, giroan ez da, 1900 eta 1900.
2: Lehen amar posto horietan.
0: Lehen amar posto horietan, eh? Eta bueno, bikin bat ikusten genuen beloki, baina kontu.
1: Baize, momentu batean, amargarren, geneukan, zailkapen nagusian.
0: Bai, baina gertatzen da, bai. Giro aluzia da, eta gutxien uste duzunean, ba, mendiatzetatik hartzan bai. Diak, eta gertzen bai. Zaizkizu, eta, bueno, ba, gertatzen
1: azte buruan da. Agertu zaio, Merzie Mazo, agertu zaio, Marker Mazo, Belokiri, eta bai. Berak ere idatzi zuen Instagramen, kolpea, Gasteizen ere entzunda.
0: Bai, eh?
1: Bam!
0: Ondo. Ja,
1: baina ondo, ondo. Kiroltasun ez markatu.
0: Bai, kiroltasun ondo.
2: Neurri hartzen.
1: Atzoko ere etapa historiko, bueno, historikoa esan edut. Buah,
0: historikoa bai. Ah, zergatik esan duzu historikoa?
1: Ez, iesaliagatik eta...
0: Eta zori bakarrik. Atzoko historiko izan da, inoiz, erlojuaren kontrako etapak aparte utzita, alako abiadurarik, izan gabezekuen, lastarketa, Italiako giroan.
2: Zenbatekoan?
0: Orduko, 41 kilometro, 141
1: etapa osoan zehar, batazbestekoa.
0: Bai. Oh,
1: media etapa osoan zehar.
0: Etapa osoan zehar. Egia da, bueno, azaldu behar da, Milan barruan jokatu zen. Eta
2: perfila ere, ez da.
0: Perfila, Milan barruan jokatu zen. Eta, bueno, kontuz, Milanek kale zabalak ditu, baina estira, esate baterako, Madriko Kastilan etorbideko, iri barruko kaleak estira. Estuxiagoak dira, eta ziklista gorregatik, eta tarteka, ba, tranbia pasatzeko bideak ere zeharkatu berri zantzitu lastelako ziklistak ikusi genituen, Jonas Binekoen justu, lasterketa guztundariarekin, eta panzeat negoziatzen, ez zeudela gustora, arriskua zela, itzuli bateko etapa batean, alako toki arriskutsuan ez zuketela inolaz ere lasterketa sartu barko, eta zera erabakizuen lasterketako antolakuntzak, azkeneko itzulia,
2: aldatzea, abai, eh?
0: Ez, azkeneko itzulia, etapa garaipenerako soilik diskutatzea. Denborak, kronometroak gelditu zuten azken aurreko itzulia bukatu orduko. Azkeneko itzulirako beraz, ba,
2: jokatuta
0: izan,
1: gaur atxeden eguna eta beraz Italiako giroare ja sartu da bere hirugarren eta azken astean, apa.
0: Eta bihar Suitzan jokatuko da etapa, Bellinzona eta Cari arteko izango da eta bueno, ba, azkeneko aste honetan ez dira Italiako giroak horren bereak dituen, ba, Pordoi, Marmolada, Labaredo, Gabia, Mortirolo, Estelvio, Mendate hoiek ez dira
2: ikonikoak.
0: Hala ere agertuko dira, bai, hori da Mendate ikoniko jentzai egoten
1: da. Beire, Jongi, esnatu da. Entzun, bai, hori, ba, hori, ba, baina ez da utzen dituzulako baraje hoiek, ez da? Izan zarelako, ez izin eta baina bestela.
2: Ondo.
0: Bizekletan ibiltzeko agere badira. Egi esan, baina grabela ere ez da nahiko eta behar bada elektriko ere behar.
2: Motortxore emate.
1: Angoraino igotzeko. Bale, hori giroari dagokionez, gero gainerakoan igandean. Joa, igandean.
2: Finala.
1: Biotza prest daukagun igandekoa ikusteko.
2: Amestu dut, orain agoratu naiz. Artolak irabazen zuela.
0: Bai, eh?
1: Bai? Ez que amets hori antion egi bihurtu niteke igandean. Zuf.
2: Poztu egin naiz ametsetan, eh? Eta gero esan dutakoan ere bai, eh? Ondo legok, eh?
1: Atzo jokatu zuten irugarren edo laugarren posturako leia partidu hori Lasok eta bai. Larrazabalek.
0: Bai, inor jokatu nahi izaten ez duen partida.
1: Bai, hori da. Bueno, Lasok seatu egin zuen Larrazabal.
0: Eta bada ezpada jokatu behar dena gainera, espero desagun ez horren beharrik izatea, baina, bueno, bakarren bate behintzate, bai. Ez beharren bat izan ezkero azken aste honetan, Lasoren zati izango litzateke lako kasunetan. Larrazabal ez zegoen atzo partidarako, eta Lasok azkenean, ba, sakea baliatu zuen bere aldera partida eramateko. Saketik egindako tantoak 6 izan zirelako, jokuan 8 sakearekin asko menderatu zuen. Bueno, ez du aparteko historiarik izan atzoko
1: partida. Ez baina, atzo pentsatu nuen, atzoko partida ikusita, nola finalistak ere nondik heldu diren. Finalera, alegia, atzo Laso ikusi nuen partida. Ira bat menderatuz, eta Artolak Laso horri irabazi zion.
0: Artolak sekulako egin zuen final aurreko horretan, eh?
1: Atzo Larrazabal ikusi genuen, bueno, erren xamar edo esango dugu, ez bere bertsiorik onenean, eta, bueno, ba, Larrazabal horri irabazita dago orain Dario final.
0: Bueno, baina Dario egia esan, aurten denak utzi ditu atzean, eta Larrazabal bera final aurrekoetan menderatzea, ja, nahikoa normaltzat jozitekeen kontua da, itzi gabe utzi gintuen Dariok izan zuen intensitateak. Horrek bai. Zerpentsatu ematen duela, erabili zuen ritmoak,
1: doai fizikoak,
0: doai fizikoekin, erabakimenak, aurtengoa izan ote daiteke berriz ere Rio Xarbatek txapela lortuko dueneko urtea,
1: bueno, ba, edo Artolaren lenda biziko txapelaren urtea, hau izango tera, ja bi final segidan arrapatuta gero.
0: Askoz ere gertuagokoa zaigu, noski, amaren semeak baldin badira ere, ba, Iñaki Artola, eta bere lenda biziko txapela nahiko genuke.
2: Bai.
0: Ez dakit, atorren igandean ikusiko dugu di Navarra arenan.
1: Navarra arenan jokatu da finala,
0: eia. Ba, ez duan, sekula jokatu Dario.
1: Ah, ez? Partidurik,
0: ez? Ez du, sekula partidari jokatu.
2: Ez? Kantxa faktorea Artolaren alde, beraz.
0: Lehen da biziko aldi izan.
1: Bueno, baina azte honetan frontoia libre izango du edo Laura Pausinik orainik ere jarraitzen duen saiatzen.
0: Entrenatak ari da egiten, gainera pilota aukerak eter bai. Egia da, Laura Pausin izan.
2: Bai, altunaren eta...
1: Binakako finalean.
0: Rosalía, esateran ino.
1: Ez, Laura Pausin izan. Binakako finalaren astean, aste oso lantzear frontoia okupaturik izan zena.
0: Bat bani ez dator, Nafarroaren ara.
2: Oh, txiki geratu guzaio.
1: Eskatu ditu sarrerak, baina dauka lana, pau.
2: Bai.
1: Ez zindu lanet kontzertuak, eta ez zindu lanet. Bena bat, lastima.
2: Gero labur igual, aipatu Elene Alberdik josekulako egin du, eh?
1: Bai, Espainiako txapelun.
2: Triatloian, zu.
0: Bai.
1: Bueno, eta ze baldintzak, eh?
0: Esango dugu.
1: Iruñeko triatloia jokatzeko, larun batean, esan egot bero, eta...
0: Ze temperatura zegoen eta ikusi duzu, edo bai.
1: Oso altua!
0: Bai.
1: Oso altua, bai. Eta ez egoki, bereziki egokia, korrika eta aritzeko, baina.
0: Ez.
1: Baina, leheri ez genio gutxiago.
0: Triatloiak ere normalean, triatloiak uda partea hartzen du, eta maiatzetik aurrera askotan gertatu izan da, bai aurreko aste bukaera honetan, Iruñean, eta zer esanik ez, Zarautzen, Donostian, Euskal Herrian egiten diren triatloirik klasikoenek beti hori izan dute. Ez dira, Gabonetan egiten.
1: Eta eskerrak hori ere.
2: Zorionak helen, eh?
1: Bale, apaua! Orain laizter munduko futbol txapelketa, eta hori guztia, ekainaren amaikan, naziko dela esan dugu, ez da? Ekainaren
0: amaikatik aurrera. Bueno, bada, egi esan... Itzordu bat, ez dakit, futbola gustoko dugunok beti gustora izan duguna, ez da?
1: Zuk txikitatik ikusi zulako, ez da? Edo saiatu izan zarelako, munduko futbol txapelketa.
0: Lehen da biziko finala, oso garbi daukat, non ikusi nuen, 1964koa izan zen, Alemania, Holanda, Herbereak, orduan Holanda, Cruyffek beste dimensio batean sartu zuen futbola orduan, baina baita ere oso irudi galduak ditut, karo, lau bost urte nituen. 1970koak munduko kopa ikaragarri izan zen Mexikon jokatu zena, Azteka zelaian. Finala Brasilek eta Italia jokatu zutena, ikaragarria saiatu hor YouTubeen eta badaude.
1: Hori komentatu izan duzu, nioiz, hemen bazkaltzen edo ja egia.
0: Bai, hori bai.
1: Zer finala, ez da?
0: Hor jokatu zen, baina batez ere final aurrekoa izan zen, jendeak dio munduko kopatan izan den partidarik handiena.
1: Honena,
0: hai. Jokatu zuten Alemaniak eta Italiak final aurrekoa. Lau eta hiru irabazi zuen Italiak eta finala jokatzeko klasifikatu zen Brasilen kontra.
1: Horten alakorik ikusiko te dugu, apa?
0: Esatera ninduan zen futbolak bazeukan, bueno, denok gure oroitzapenean eta geure aurtzaroan alako irudi batzuk ekartzen dizkegu. Baina tamalez, orain munduko kopak ekartzen duena da jarraitu ezin bat eta 48 selekziok osatuta dator munduko kopa.
1: Hori da asko.
0: Ehundi gora partida jokatuko dira. Izango dire egunak, lau partidakoak. Geitxo.
1: Ja, noiz ikusiko zuzu
0: zerbait bihurtu den futbolak ja, beste dimentsio bat, beste zerbait bihurtu den garaiko mundiala da.
1: Orduan jarraituko dugu aurtengo ere, baina horrela, ez gogo bereziz, ez jarraitu berra daukagulako bizka.
0: Beti izaten dira partia interesgarriak eta bar, baina bueno, lehen da biziko fasean pentsatzen dut partia interesgarria izango dira Curaçao ikusteko aparteko gogori badaukatu Curaçao. Curaçao, ez da, estatu bat ere ez da, Holandako protektorado bat da, Karibean dagoenak Curaçao, txartela lortu du munduko.
1: Bueno, apau, baina guri ere utziko baliute, euskal selekziori ere, txartela lortzen utziko baliute, egingo genioke, kosk Curaçao hori, eh?
0: Uste dut hori ikusi gabe, Juan Marco dugula mundu honetatik.
1: Bueno, lasai, apau, lasai,
2: boliki.
1: Gaztetasunarekin, bote, azepresa, bukatzeko. Azte hona izan, apau!
0: Igualmente,
1: erriasko,

0: your husband is coming.
1: Yeah! Aizu, galdera bat, ez da gutzen alduzue emantzipaziorako laguntza pila da bilen inor?
2: Berandu harrapatzen hau, bai.
1: Baina ez duzuen zuen galdera, Iongi. Ez da gutzen alduzuen emantzipaziorako laguntza pila da bilen inor?
2: Seguro,
1: ez duen gati bakarrikari.
2: No he tenido hijos, Jule.
1: Eta? Tu baiz duzu ilobak, Iongi, ilobak?
2: Txakurra etxai emantzipatuko.
1: Iongi, osa da Juan Ángel, ilobak.
2: Ai, ilobak bai.
1: Horregatipa.
2: Bai, egia.
1: Oita iruta, oita bederatzi urte bitartean. Balin baituzte, Iongi, zure ilobek. Edo beste dozeinek. Eusko Jaurlaritzak 300 euro. Emango dizie hipoteka edo alokairua ordaindu alizateko, bale?
2: Bai.
1: Baldintza guztiak, gazteaukera.euskadi.eusen, emantzipan izena mateko epea, maiatzaren amabitik zabalik, azaroaren 30ra bitarte. Emantzipazioa zure esku, emantzipa, emantzipa, Gaur nazioartean friki urguluaren eguna. Zorionak beraz, friki zaren horri aleia zuri. Zehala da ez da, zara sekulako frikia. Eta zoia bada ez da, txampaina freskatzen jarri zen duen baina. Eta nork esan izu zuri, friki bat zarela. Izan ere friki faltxua asko dago mundu honetan.
3: Friki faltxuak, eh?
1: Bai, friki utxa dela pentsatu, eta ezten...
3: Zer?
1: Zer gartzen du hor jogi barkatu? Frikiru zurti asko dago.
3: Frikiru zurti.
2: Bai, frikiru zurti.
1: Frikiru zurti asko dago. Friki dela uste duen eta friki ez den pertsona horrentzat beraz gaur Iongi testiz bat.
3: Uno.
1: Benetan zara frikia? Edo berriz ere izango du. Frikiru zurti azara, zer zara Iongi testiz bat.
2: Bueno, eta bai, joan aderi horretik esan antzon, lehen zu friki definitzeko garaian. Bai,
3: esparruren batean
2: es un friki de las bicis.
3: Pasio neurri gabe duen,
2: bai,
3: do neurri gabea duen norbait.
2: Hori baino gehiago nik jorratuko dudan friki itxa da. Hasta peneko friki ura, o sea, el friki de siempre. O sea, gerostikan friki parekatu da afizio neurri gabe horren
3: zeran zen gehiago arraroa zen norbait. Normatik ateratzen
2: bai,
3: dena.
2: Orduan, que zara un friki de, yo que sé, bicicleta ni bilchekoan, no.
3: Pues, vale, esta casua.
2: Celebratu, es.
3: Vale.
2: Gaur jakingo dugu, si zara friki de los bichos raros de esos,
3: vale.
2: Edo etxaren.
3: Vale,
2: vale? Ya, bai, hori da pizkala.
1: Un ciclismo haren txirrindu loritzaren frikia bazara zuko ospatu behar duzuna, ez da friki urgullua da, txirrindu loritzaren eguna.
2: Hori da, hori da.
1: Gaur da beste movida.
2: Bai, itxori erabiltzen da, baina ez da bereze hori. Orduan, bueno, ba, frikiak, afizio frikiak ditu.
3: Regularita esta afición frikia.
2: Es da frikia, hori da. Y se han behar dute rollo del, de juegos del rol.
1: Vale, hori.
2: Ordenadoreko.
3: Encounter.
2: Horrela bai. Oietakoa koleksioak, figuritas, cositas de esas, badituzu, zure afizioak dira oie koleksionatzea, te dejas todo lo que tienes, que no es mucho, baina horretan te dejas. Hor ya...
3: Igual kajatik atera gabe.
4: Bai,
2: bai, porque baliba galtzen edo ez zure afizioa da agarratu taula eta surf egitera unaz paipoz, bueno, paipoa ja roza pizko
3: bat
2: bueno, bai mendira joatea, hori bada
1: eskari mendiaren frikia naiz
2: atera txampaina
1: gupa genukan bizilagun bat Iongi umetan zeukana kamisite bat eta jartzen zion kamisitan friki izatea urgullua da. Otaku izatea privilegioa.
2: Boa, bete-betean azken puntuarekin.
1: Ah, bale, barkatu.
2: Askotan guk, a no ser que te mires en el espejo en una posición extraña, zure ipurtzuloaz duzu ikuste. Alegia, norberak
1: bere. Lehen abiztiko begi kolpean, prinsipioz ez.
3: Vale, hace irudia. Opalitu digon, Iongi.
1: Egin behar daukazu esfortzu bat.
2: Bueno, badago gente que tiene una...
3: Bai, jakin mina, ez da?
2: Ez!
3: Ah!
2: Hori bai.
3: Vale.
2: Baina badao jende bat que tiene segulako flexibilidadea dauka.
3: Ya.
2: Y son capaces de mirar a tiro de ojo. Vale.
3: Eta jakin mina ere badute, beraz.
2: Julen, ez begiratu horrela.
1: Hombre, segunda zuzte posturatan etzaten zaren izpiloaren aurrean.
2: Bai.
1: Edo nork ikusi dezake horze.
2: Bai, baina batzuk isladan ikusten dute beste batzuk.
3: Zatuz zuzen,
1: finean.
2: Tiro de ojo.
1: Bai, izpilurik gabe.
2: Izpilurik gabe.
1: Benetan?
3: Bai. Bueno,
2: Bueno, total.
3: Arrai dezagun.
2: Askotan norberak bere ipurtzuloa ez duela ikusten, orduan begira diezaiegun zure lagunei.
3: Zer diote zutaz, za?
2: Zer diote zutaz, baino gehiago ze joka era dute, como quedas con ellos? Nola geratzen zarete eta batez ere zertarako. Geratzen zarete en garajes, norbaiten etxean, eta bertan zaudete, pues, Príncipe of Zelda, o Legend of Zeldako teoria berri bat asmatzeko, bukaera horri...
1: Zuek badakizu efrikiak zaretela, badakizu.
2: Ahi, os daria, era bat, gaur, ireki txampaina, baina barra, bari, diskutitzeko, gauza berri bat erakusteko, eta denak eratzen zarete.
3: Mai inguruak egiteitu zuen.
2: Hori da, edo ez, hori beharrean zuek, joaten zarete dozen derriko taberneta, unas garimbas, datorren azteu, que bueno ez da eze, que bueno ez da ez da, urrengo asteburuko plana, oi, berez, por
3: frikiak
2: emanote daria. Oso frikiak diraz, saga batzu, Julen.
3: Star Wars.
2: Star Wars. Ojo,
3: igual,
2: Star Trek. Bai. Todas esas mierdas.
3: Bueno, mierdas, baina... Balorazioik ez dago kigu, ez? Da gehiago jakitea frikia zaren edo, ez?
2: Berri basiko naiz. Oso frikiak dira, saga batzuk, como Star Wars, Star Trek, giza horretako
3: osondo
2: zerak, oso frikiak dira.
3: Bai.
2: Agian zuk etxean, bai, pues baduzu goizero gozaltzen duzuna, pedazo, Mr. Spock zure tazan, Star Trek hartzen duena, daukazu saguaren txako Star Warseko ez dakiz edizioko mierda, barkatu, alfombrilla bat, eta hoiek badituzu, baina... Galdetu zure beru. Ahi, bas de friki, total.
3: Bai.
2: Zu, niñor, ama, norrukitu du nire taza de Mr. Spock.
1: Kasur, Star Warsen kasuan ospatu beharko zenuken lenguan ere, ipatu genuelako, maiataren lauarena hori delako Star Warsen.
2: Edo igual ura ere ez, porque badauka zu hor, eta badauka zu la taza de Mr. Spock, eta ez duzu kapitulu bakarra ere ikusten.
3: Ah, ja, postureo, da.
2: Postureo.
3: Friki,
2: bas de Star Trek, baina ez du, no te has trago esa mierda, bueno, esa serie, ez eta... vamos.
1: Bada jende bat uste duena Ramones.
2: Claro.
1: Arropa marka badela.
2: Baita ere, baita ere.
1: Ramones en kamiseta jantzi da jantzi. Ez? Musika ere egiten zutela jakin.
2: Hori
1: bali mazure kasua etzara frekia.
2: Beste ejemplu bat, etxean zaude eta de repente ordena gailuan imprimatu behar duzu jok. Ez ze, bosun diez ze, nik zerrakit eta de repente jartzen dizu mezu bat. Ez zure impresora dezkonfiguratu eginda.
3: Ui.
2: Tu ya sabes, badakizu zer egin behar den. De hecho, edo zein mezu ematen dizuna ordenadorea, tu edo geratuko zara.
0: Ja, joa zara.
2: Edo hori beharrean, deitzen diozu ese primo que nunca sale de casa, que dago beti ordenadorea.
0: Hori bai, frikio.
3: Horretan, txampaina zure lehen guzbari da. Oparitu diozu botella bat ja freskoa.
2: Ez el tuno, zuetxara. Eta amaitxeko, Julen, ongi esan duzu. Zure arroparen euneko laurogeita marretik gora, irrealak ez diren mezuak dituen esloganak eta dituen arropa da.
1: Lehen aipatu duana, ezta?
2: Irreala no del pelo de inorez da ilegala. Que hori da naia, baina irreala da. Irreala de Gandalf, la Son Goku, en no sé qué etapa de su vida. Horrelako zera que dituen mezua bakarrik dituzu.
1: Aleia, eldua zara eta Son Goku dara mazuka mexetan ez.
2: Bai, hor patera botella txampaña, baina buena, bi edo iru, euna magnum, bai. Eres muy oso zara friki.
1: Bueno, lagun artean, ez? Friki artean zabaltzeko.
2: Bai, bai. Gero la friki tampoko ez.
3: Edango dute txampaina Star Warsen katiloetan.
2: Bai, nola da, txapin edo.
3: Txapin.
2: Txampin. Nahi duzuena.
1: Bale, beraz, benetako friki azaren edo frikinu zurti azaren jakiteko izan da John Itestis. Oso no, eskerik asko alda parena. Irati, zuki igual ez zuzu ez dagutzen Pontxiz Katxizen azken versioa, Irati.
0: Ez.
1: Zer popoke nahi gabe bitalizkigun mezu bat. Behon
0: nintzen azken mezu horren egunean bai, baina bertzioa ez dut ezagutzen, gero ez dut
2: ezagutzen. Eraldatu izan da.
0: Bai.
4: Déjame un cachito de brazo gitano ahí en el frío, ¿vale? Pero déjame un cachito, profi. Maitichu, la gachu pusquetachu, ese...
2: Vale.
1: Cerda.
4: Venga, cuadrilla. A ver. Sutu cacharrua. Guerra.
1: De Marragüe.
4: Pusca, zape.
1: Te anuta.
4: Pusquetachu. puchis cachis, puchis cachis, pinchis cachis. Apa equipo, venga, venga, venga.
3: Cacao et 10, cacao et 10.
4: Puchis cachis, puchis cachis, puchis cachis.
5: Cacao et 10. Venga, rompete,
3: cacao et 10. Agacho mosqueta, chumas,
2: Bueno, gaurkoan ez dizudete gako gehiagirik emango, pistatxo bat bai Julenek ikusi duenean, zabesti zen, hombre, mitikoa, mitikoa, mitikoa. Hombre, oso mitikoa.
3: Zardu. Hore mundu guztiak ingo du, hombre.
2: Bua.
3: Hau
2: entien.
3: Este zala inork, mesedez. Brazo gitano osoa bukatu. Gorde ez dela pusketa bat, lankide batentzat, kolega batentzat, ez? Riki horrentzat. Hazel. Bederatziak arte, pontxe eskatzi saldaparena. Jode, eskerrik asko, pari txiki honegatik, tio.
2: Ez dazko.
3: Zuentzat, didatarroz.

0: Zeo de itxapena, que...
1: Honelako musikaria referentzia eginez lendabizikoz Jongi kakauetea entzun genuenean kontzertu gisa pentsatu genuen, ez? Kakauetea? Eta orain aldiz, kakauetea entzun eta badaki guztertaz ari garen, ez?
0: Hombre, no. Bai, bai.
1: Kara, garria, eskerrik asko berriz ere aldaparena.
0: Ez da asko.
1: Kakauetea. Astelen goizero bintzatze, gogoratu hemen gozaltzeko kakauetea, ere, eskaintzen dizu eta. Beste, gauza askoren artean, menu zabal bat jartzen dugulako goizero gozaltzeko moduan. Zuen mai gainean, zuen irratietan zehatzago esan da. Eta gaur ere gozari horri ekiten ari gara eta jarraituko dugu oraindik ere ordulariari beste buelta bat eman bitarte. Amarrak arte iminiztilako inorrez geldirik ez isilik egongo, hau da dida zure irratian eta dida kaztean zurekin eta zuretzako egiten dugu beraz. Bego bazatu zure gure alde ontara ze hau da alde ona bizitzari begiratzeko alde polita alegia. Aztelenak edo bizkat, edo, edo horrela hasi edo, ikusten diferentzia, gauza testu berbera esan da ere, hor badagoelako alde bat, eta aldi hori gaur ere didan ari gara markatzen. 2006ko maiatzaren 25ª da gaur, gaur aztelengo izada, eta beste gauza askoren artean kakauetiak eta beste baina aztelengo izak, albiste batzuk ere badakarta eta kafe hau hartu ostean, hoi etxe kontatzera guaz.
2: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak titularrak babesten ditu.
1: Oso no, kakaueti esatetik gatoz eta orain titularrak kontatzera goaz didan irati Lizalde eta Jongotzon aldaparenarekin. Iepa egunon.
3: Kaixo egunon guztioi berriz ere. Hauteskundeak aurreratzea eskatu dio Eusko Alderdi Jeltzaleak Espainiako gobernu presidenteari. Aitor Estebanek dio arduragabekeria litzatekeela 2026tik aurrera jarraitzea eta arrazoiak soberan daudela pausu hori emateko. Sánchezen investidura bazkideak tonua gogortu bai, baina baztertu egin du Alderdi Popularrak aurkeztuko lukeen balizko zentsura mozioari babesa ematea. Moncloako iturriek adierazi dute EAJ-taren iritzia errespetatzen dutela, baina ez datozela bat eta 2027ko udarara arte jarraitzea dela asmoa. Bestetik UDFek egindako txostenak jasotzen du Plus Ultra konpainia erreskatatzeko operazioaren buru litzaken Zapaterok 4 milioi euro kobratu izango lituzkeela. Markatu, eh? Bestetik, bestalde, Loiun Sumu Dontzidiko kideen harreran gertatutakoa sentitzen duela esan du Bingen Zupiria segurtasun sailburuak eta aitortu du zenbait egoera eta istiluri aurre egiteko garaian zailtasunak daudela. Bere gain hartu du gertatutakoaren ardura eta baita ikerketa osoa egiteko ardura ere. Aireportuan sortutako istiluei emandako erantzuna etzela onena aitortu arren, bertan zeuden batzuen jarrera provokazioa izan zela gaineratu du sailburuak. Bihar egingo du agerraldia Zupiriak Eusko Legebiltzarrean berak eskatuta. Nazioartera begirare jarriko gara, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Irango gerra amaitzeko akordioaren itxaropenak apaldu arren, Mark Rubio estatu idazkariak oinarri sendoak daudela adierazi du. Hormuzko itxasartea irekitzeko baldintza jasoko lituzkeen akordioari aukerak ikusten dizkio Estatu Batuetako estatu idazkariak eta programa nuklearren inguruan denbora mugatuko proposamen sendoa dutela mahai gainean. Donald Trumpek bere aldetik ez duela presarik akordioa sinatzeko esan du. Iranek berriz salatu du Washingtonek oraindik trabak jartzen segitzen duela. Irango programa nuklearraz gain, zigorrak altxatu eta izoztutako petrolio diru sarrerak askatzearen inguruan. Eta amaitzeko Edward Geffrey, Frantziako hezkuntza ministroak iragarri du 2028tik aurrera programa elebiduna aitortu eta espezializazioko ikasgai bat eskualdeko hizkuntzan egiteko aukera izango dutela ikasleek. Batxilergoko azken bi urteetan espezializazioko ikasgai bertako hizkuntzan egiten badu, esaterako matematika euskaraz ikasten badu, aukera izango du azken azterketan matematika euskaraz egiteko.
1: Baixo euskaraz egiteko alegia?
3: Hori da. Eskualdeko hizkuntzaren beraren azterketaz gain espezializazioko bakarra egin ahalko dute bertako hizkuntzan, gainerakoak frantsesez egin beharko dituzte. Datorren irailetik aurrera jartzeko, indarrean jartzeko asmoa dute programa, eta honela kurtso berriarekin batera matrikulatzen direnek aukera izango dute bi urte barru espezializazio azterketa euskaraz egiteko.
1: Asko falta da, baina iritsiko.
3: Baina iritsiko da, alako batean, bai. Eta Jongi, hau esan da, zure txanda.
0: Lesbian garro.
1: Bai.
0: Bai, gogoan duzuen hola aipatu nuen.
1: Aipatu zuen, bai.
0: Hori da, torneo bat de tenis, bueno, katutxo entzat, eta bakarri. Oraingoan Roland Garrora egin behar dugu.
4: Why would a YouTube golf channel trying to bring awareness to mental health for first responders have a diarrhea song on it?
5: Diarrhea? Well,
0: Atxabatatu zen, ieske Roland Garrok ia denetik ikusia zuen, negarrak, bezdaki suspiroak, denetik. Baina atxo gertatu zenak etxuen aurrekaririk.
4: Running to third.
0: Hau da, zuek egin zenutengo nestezko.
1: Purdi, purdi. Bai, ene kantak egin.
0: Ene kantak egin.
1: Purdi, purdi.
0: Hau da, antxikoak azobre diarrhea.
4: Diarrhea. Diarrhea. Sitting on the bench and your butt cheeks start to clench. Diarrhea. Diarrhea. Wearing white pants and you do the poo-poo dance. Diarrhea. Diarrhea.
0: Diarrhea.
4: Diarrhea. Diarrhea.
1: No, eh?
3: Ah, hiru minutu
1: luzea. Bueno,
0: partidua ari zen jokatzen tenista bat izena duena Arthur Gea, francesa dena, kontra Karen Kachanov, Karen gizona da gainera, eh? Hemen zagutzen dugu Karen beti danizka, kasu honetan da gizona. Ba, momentu batean joan zen arbitroaren, bon, espuesada, ez?
1: Epailea, bai.
0: Galdetu zion, badakizu frantzesa? Pasan zuen, bai, mekagao. Joan egin behar dut. Eta korrika batean atela zen. Eipurdi estu, estu, para que no lo sabeira el txipiro norraño.
1: Eta gero, abesti hau egin dute, edo?
3: Diarrhea.
4: Ez feel like a winner when you blow out your dinner. Diarrhea. Diarrhea. When you're laying on the bed and your pants begin to spread. Diarrhea.
0: Ez fin, zuen abesti honek, ez?
4: Sitting with your honey.
0: Bueno, venga, aldatu
1: ere. Diarrhea.
0: O musika.
1: Diarrhea. Hoze polita de nau, eh?
0: Oso.
1: Horre gorren aldean, gainera.
0: Bueno, ba, Diarrhea ez, baina korrida, bai, Harry Styles badakizue biran da bil.
1: Zerketa batean izan da?
0: Ez, no, korrida personal. Bueno, bai.
1: Ea, ba.
0: Una korrida, bai. Pues, berak itxekin zuen kontzertuan, bere lehen korrida.
3: Bai.
0: Bueno, que lehen aldiaz. Amar segunduan, amar segunduan korritu zela.
1: Sando
0: kontzertuan? Bai, kontzertuan.
1: Me pila aten aurre.
0: Lehen saiak era horretan.
1: Lehen seksu harremana izan zuenean.
0: Bai, hori da. Badakizue gainera, arrazoak izan direla bere, esango genuke, eszenatokiaren antolakuntza berriarekin.
1: Aldatu egin dute. Dela, ta, ez?
0: Aldatu egin dute.
1: Aritu da korritzen, kasu honetan, korrika.
0: Hori da.
1: Jende askok jarritu keixak eta iradokiztunak esan azko, eske, hemendik ez dugu iberrik ere ikusi. Eta orduan uste dut, bere taldea jarri zen zen ekipoak eta bizkate estenatze hori aldatu edo egin duela.
0: El mismo, joder, igual se le sube la bola estenatokia inluze izan da, claro. Bai, bai, bai.
1: Daimeste korrika batera eta bestera igual sartzen zaizula ere, diarrhea. Diarrhea. Lizetak egona, eh? Komunak urruti dauzka honek, eh?
0: Claro,
1: pentsa. Horaino joan behar duzun korrika, diarrhea, badatorkizu.
0: Amaitzeko albiste honak kristautasunean sinesten dutenak, o las gusta, o la fabula, o dena delakoa.

0: urte arte bitxia, eh? Gutxinez bitxia.
1: Hasi gara, diarrea.
0: Dekin eta. Hasi gara, un año.
2: Bueno, ba, kristauek pelikula bat edukiko dute, teneiz parrato gainera, eh? Ez dakiko gogoan duzuen Mel Gibsonek susentu zuen 2004an, ikusi duzue?
3: La pasión de Cristo.
2: Bai, ikusi duzue?
1: Es.
0: Bai, eta...
3: Este horren besteraino ere iruditu.
0: Bueno,
2: ez zara,
3: ez baina, bueno, sinestu nintzen abere jende asko gizatzen, boa, ze, ni garrak eta ze, ez?
2: Ba, bueno, ikusi bazenuen, konturatuko zinen, amaitzen zela, krusifikzioan.
3: Bai, bai, hor bukaera aldea meintzatu, bai.
1: Spoiler gutxi zentzu hartan, ez?
2: El tercer día da hori jatzen segitzen, ez?
3: Meita korratzen.
2: Pues aquí tienes, horrein bueltan dator.
3: Mel Gibson ez duzen du hau ere?
2: Bai.
3: Hau zer da?
2: The Christians. Ez duzu ezagutzen abesti hau? Maravilla bat da abesti hau.
3: Bai, bai, bai. Diarrhea, baina politago.
2: Balas interesadas, lehen partea, uslega. Bueno, es maiatxak zei, 2008-2007. O sea, begira, la jonga, ze notizia que maten ari den, eh? Ematen du un concierto de ETS. Maiatxaren, maiatxak zei, 2008-2007. Da, bigarren partea, 2008-2008, maiatxak 2008-2008.
3: Joder.
1: Bueno.
2: Eta...
3: Gaurko unez, bi urte claro, faltaira?
2: Si la primera da, krusifikzioa eta gero...
3: Itzulera, ez da?
2: Que te va a contar la bigarrenak? O bestela oso mantxoa izango da. Los tres días esos igual... Bai, egingo dute zerbait. Ez usendua baita ere el menda este.
3: Mel Gibson.
2: Mel Gibson.
3: Vale, orduan.
2: Por cierto, Christian el de... Ez dakit, orain pasapalabra edo...
3: Galvez.
2: ¿Eh?
3: Galvez,
2: bai, que se ha confirmado, chica, este buru honetan.
1: ¿Eh? ¿Abai?
2: Bai.
3: ¿Seguen du?
1: ¿Confirmación?
2: Bai. ¿Va a ser un equiten?
1: Bai. Menú que sango.
2: Bai, pizka bat, ez dakit zerbait ikusia duen paparen bizitarekin dorrela, baina...
3: Ah, Espainiara doa.
2: Bai.
3: Aita santua, León, uste dute Madrila, Barcelonara eta Kanariar uartetara.
1: Bai, kontzertuak eta antolatu dituzte.
2: Berak eta
1: bere... Bustamante kantatuko du.
2: Patricia Pardorekin, bere maztearekin.
3: Zeran, de laia onturran, John.
2: Ez dakit.
1: Ja, bueno, Lion King, ez da?
2: Bueno, pues hori, hor txedu zuela. Nada, lo que os he dicho.
3: Vale, ez dakit zuze. Diarrhea.
2: Ez da gustau, eh? Hori gustatu zaizu, Julen. Gainerakoan kiroletan iratilizalde.
4: Eskubaloian bera-berak ligako titulua eskuratzeko finala jokatuko du Rokasaren aurka, final aurrekoan Porriño kanporatu ondotik. Gaskan 23a berdindu badute ere joaneko partidan lortutako hiru goleko aldeak finalerako atea zabaldu die. Eskupilotan Unai Laso sailkatu da hirugarren buruz-buruko txapelketan Larrazabali erraz irabazita. 22-8 nagusitu da pilotari nafarra Tolosako Beotibarren. Saskibaloian bestetik ACB Ligan garaipen garrantzitsua lortu du Bilbao Basketek La Casillan. Girona, 86 eta 80 mendean hartuta urrats polita eman du playoffetara begira. Eta amaitzeko futbolean Hypermotion Ligan Eibarrek 2-8 mendean hartu du Kordoba Ipuruan. Beraz, playoffetan sartzeko aukerarekin helduko dira Armaginak azkenengo jardunaldira.
3: Txalo ere bat. Orain bai, hau etxe egizan dira gaur goizeko albiste guztiak didan.
5: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
3: Bederatziak eta malau jakin errepietan ez dagoela inolako oztoporik, eragozpenik, bateria arazorik giratzeko, beraz giratu lasai, baina... Igual aire girotua jarraita badazpada, eh?
6: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
3: Izan ere gaur bero kontuekin jarraituko dugu Euskal Met Maialen Marti Jai, epa unon?
7: Eta beroa, azte berria aziko dugu eta eguraldian ez dugu aldaketarik nabarituko berriro ere beroa izango dugu izpide. Temperatura jada altua da denean eta hainbat okitan termometroek ez dute 20 gradutik behera egin bart. Eguzkia jaun eta jabe izango da eta berotzeko aukera izango du. Ondorioz termometroek 20 graduko langa gainituko dute. Egoaizea ere ibiliko da eta honek bultzatuta beroenak 22-23 gradura helduko dira Araba eta Nafarroako toki gehienetan. Baina ipar partean gehiago igoko dira Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarro iparrealdean ere temperatura 25 gradura helduko da. Arratsaldean kostaldeko zenbait tokitan brisa altzatu daiteke eta apur bat freskatuko luke toki horietan, baina dena dela gaur berriro ere bero handia egingo du.
3: Bero hondiarekin jarraituko dugu beraz, gaur temperaturek oraindik eta pixkat goraxeago ingo dute. Eta horregatik astelena benetan udatiar abiatuko dugu. Bueno, udatiar eta tida abiatuko dugu, abiatuko duzu. Ari zara abiatzen, amarrak bitarte menzuro irratian gaztean. Apoteke erokeria astelenon mundu guztien.

0: Gaur rabaniko lanare egingo dizute, egin nahi dizute, egitea komeni zaizu, beraz, astindu horrela fuerte zure arpegi parean urrengo iragarkiok.
1: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
2: Asko dakite, eta aholkuak ematen dizkigute.
1: Proaktiboak dira.
3: Beti ari dira berritzen.
1: Gertukoak dira.
2: Hurbil daude, auzoan zein online.
1: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko foru aldundia.
4: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, turismo merkataritza eta kontsumo saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Oso ongi, goizeko 9:20 lentxe. Ea zema jende daukagun, didara adiadi bibelarria kondo itxatxita eta parte hartzeko prest, parte hartzeko pronto. Eguzkia jaspaldi atera baita. Aste lengoiza sortu da, jode sortu. Ja guri iaia eguerdion esatea ere komeniza egu, ez da tokatzen zaigu, alegia. Hain goiza sigeta, gero. Zure eguerdia pixkatu bixiagoa izango da. Horaintxe azere geleiaketan parte hartu hemen guretik pasa eta gainera zer eta gaurko irabazle suertatuta Le Artibai ikastetxe Markiñarraren zozketara pasako azteina. Zozketa horrek ere ja bere eguna bai bai dauka ekainaren 23 San Juan bezbera historikoa izango da urten. Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina viene Diego Rumbea. Izan ere abezina zen ari dena sekulakoa da. Egun horretan aste arte izanik ere San Juan sua pizteko egun horretan bertan erraniko plazatik. Uf, gauztasko ingo ditu eta dietariko bat izan lazuetako norbait hartu eta fama mundura aterako bidaliko dugula. Mundura beti ere zuek irabazleak berak aukeratutako destinura, zehazki destinuak dira, denak ere oso bisitatu beharrekoak, oso bertara joan nahi izateko modukoak eta... Eta horretarako ezinbestekoa da gaur ere azere geleiak eta tein pasatzea, bale? Hori guzti azuk ere zure ezur aragitan bizi nahi baldin baduzu.
6: Eta herri osa...
0: Eta herri, bai, besteak ez ditu desan ere egin, baina jendeak badaki, bai, eta herri osa, eta bai, bai, bai. Aukeren artean sartzen da.
6: Herri osa, txeka.
0: Bai, ura, eta herri osa. Venga. Gaurko lehiak ideak irati.
7: Guazema. Azerege
0: Stephen.
7: Stephen.
6: Stephen.
8: Walking.
6: Stephen. Stephen.
7: Bai.
6: Estefan. Stephen.
0: Estefan, ez du esan.
6: Stephen.
7: Bigarena garaitze. Esan digu, eta hirugarena.
9: Azerege Imanol.
6: Garaitze Imanol. Eta Imanol.
0: Vale.
6: Baditugu,
0: ba?
6: Baditugu, iru.
0: Bidali bat kanbora arren eta otoi. Mesedez, uzi bat bideo azterrean. Deje, betu deje, bere. Oh. Onainoko ederra izan da, baina.
7: Guazen maentzutera, estitzenek dio...
6: Estitzen.
7: Alatikulatun baire, Imanol.
6: Imanol.
0: Izen alak, Imanol.
7: Garaitzek dio...
10: Imanol.
0: Ode, Imanol. Oh.
7: Oh.
0: Imanol. Arrasik bater gabe utzi zaituzte, Imanol.
6: Bai.
0: Orduan estitzenekin eta garaitzerekin... Hariko gara, garaipenaren bila. Suerte.
11: Bueno, gorko galderak zerikusia dute aste hau Afrikaren astea delako.
0: Gora Afrika! Bueno, aste osoa, eh?
11: Toke Afrikar bat izango dute.
0: Sarietako bat Afrikan kokatzen da.
11: Hori da,
0: Kabo Berde. Sal, uarte, da joan zaitezke lehiak eta hau barkatu irabazita.
11: Honela dio lehenengoak, Estatu Batuak edo Brasil adinekoa da. Areaz beterik dago. Eta noski, Afrikan dago. Zer da?
0: Wow, amor. Inbestekoa da, eh?
7: Biak grabatzen, garaitzek erantzun du aurrena, entzun dezagun.
12: Saharako basamortua.
11: Garaitze, garaitzen. Garaitze, garaitzen.
0: Izan da hori, izan da, garaipenare, bueno, ez horrenik ere ez, baina, bai, garaitzen ere erantzuna izan da. Ea, garaitze... Garaipenaren erantzuna ere, botatzeko modu honen, bale, bai, da, pixkari izenarekin jolo, ez, balitz, John,
6: zantzion dio, zantzion. Abusatu gabe, abusatu gabe.
0: Garaitze, eski hortxe da, izenean dara, maia, irabaztea.
6: Nola du izena, dio bigarrenak. Afrikako ur jauzi famatuenak. Izena, izena.
0: Pista bat ez da
7: garaitze. Garaitze grabatzen, eh?
0: Beste bat.
7: Garaitzek erantzun du?
6: Izena, izena. Pista bat ez da
12: garaitze. Victoria.
11: Joder.
0: Opa, bueno. Pues nada, garaitze
11: Victoria.
7: Baitu.
8: lotuta, bai.
0: Garaitzeren garaipena victoriari esker.
8: Idatzita zegoen, idatzita zegoen.
11: Zaiatuko gara hirugarrena. A ber, garaitzek badakien.
8: Mesedez.
11: Venga, botaiozu irati.
7: Bagoaz hirugarrenarekin. Eta nola du izena Afrikako lakurik handienak?
11: Venga, garaitze.
8: Garaitze.
11: Minaren puntan duzu.
8: Garaitze.
11: Garaitze, garaitze.
7: Xiltasuna, momentu.
8: Ja
11: irabazitza.
8: Erlaxatu da orain, ez?
11: Ez dugu ezer emango.
8: Garaitze.
11: Nada, eh?
7: Ez.
0: Igual ya champaña aterazen.
7: Ya, igual ya ospatzen da,
8: ¿está? Ya. Oso leia gorra da, irabazen.
7: Grabatzen ari da.
11: A ver, garaitze.
7: Ea zer dioen. Ah, claro.
8: Bai, eman gora volumen ari.
7: Bai, bai, bestela.
8: Horain?
10: Victoria Lakua.
11: Bai, tole!
8: Afrika raizango, garaitze.
11: Bai, bai. Bueno, igual bera engendratu zuten hoietakoren batean.
0: Bidaia. Eta horregatik, ja, Victoria Zidator.
11: Bidaia, estaia, han engendrata.
8: Safari batean.
11: Safari.
7: Ez ez, dio.
0: Vale.
11: Soy niña de venidor.
0: Fantasia polita zen baina.
11: Vale.
0: Bueno, garaitze, leharte bairen zauzketan zure izena ere idatziko dugu suerte. Eta gorde ondo eguna ere, eskainaren 23a, vale? Gorde ondo denok, eh? Horre ingo dugu eta... A ser ejele ya que estaré en fin.

0: iraganean narrapaturik edo kateaturik, iltaturik ez da alako zerbait aldarrikatzen du, esaten du, aipatzen du hemen Tame Impala taldeak Lost in Yesterday izenekoan. Badelako jende bat, ez? Astelena irizita ere ez duena pixkatze asteburuko askatu nahi. Ai, jarraitu nahi dut asteburuan, ez? Ba, hori guztia askatzea tokatzen da. Eta besarkatu segidan, takitze, irarkiak adibidez.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edonon. Cash.
2: Mobidari gabe.
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
4: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiagotako. Ez dugu bakarrik kaferik onena txikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, bake profesionalen kafea da.
0: Gaur, lehen ere esan dizugun bezala didan. Friki urguluaren eguna da, zorionak beraz, friki guztiei. Ez naztu urkullurekin, eh? Hori da, abizen bat.
5: Zango dira, bere frikiak ere.
0: Frikiek haien urkullua, ospatzeute. Bueno, ez eta egia, inigo urkullu lendakaria bera ere, izango dela, kaso zerbaiten oso friki. Eta hasi gara gaurko izan ere, frikitasuna zer den definitzen ez da, Jon.
5: Ja, eta definizioaren arabera, bai, esparruren batean.
0: Konkretuki.
5: Zerbaitekiko zaletasun neurrigabea duen pertsona. Hori hartzen da frikizatez.
0: Eta beraz galdetu dizugu, eta zu zeren frikizinateke izateko.
5: Ze esparrutan duzu, zu zaletasun neurrigabe hori, ez da?
0: Aiki.
5: Game of Thrones.
0: Hala.
5: Bota du batek, eh?
0: Bua, eman zegoen guri ere oso fuerte. Bola da,
5: baina segurenik, ala ipatu denerako, ez da izango soilik telesaila behin baino gehiagotan ikusi izana, hortik arago, teoriak irakurri, merchandisinga erosi.
0: Kontuz, hemen bada norbait Game of Thronesen t-shirtea etxean daukana, eh?
5: Bai, hori
0: eta tarteka ekartzen duena.
6: Askotan jantzi dut, bada torne gu.
0: Baina etxean izango duzu, ba, ez da?
5: Pentsatzen bateraino zen jongi frikia, azken atala ikusteko, egin baitzuen plan berezi bat.
7: Bai?
5: Berak ere orain gogoan ez duena. Zolita.
6: Bai?
5: Etxean jarri zen, bakarrik.
6: Bai?
5: Ilunpetan.
7: Bai?
5: Telebizapi.

0: dizu eta tripaki razioat berotuta.
1: Oh, que bueno.
0: Tripakiak.
2: Bere bipazioak.
3: Kuriosoa, eh?
0: Ba, Netflix eta mantita beharrean, tripakiak eta Game of Thrones.
1: Egia da, nintxela gogoratzen, baina jongiari, esango nioke oraingo jongik esango nioke la klabazte, kabro.
0: Bai, oso ondo, eh? Ongi jokatu,
1: oso, ongi jokatu.
2: Ba, nik ere justu ikusi nuen azken atala, eh?
0: Tripakiekin
2: ez. Ez, palomitekin.
0: Ba, hemen.
1: Hemen.
0: Gu lanean ari ginen bitartean.
2: Tanizertan ari nintzen mantxon.
0: Zu?
2: Lanea, bueno.
3: Ui?
0: Egun hortzirati. Gari hartako nagusiari otu zizaion. Ba, ikus dezala.
2: Nagusiari ez, padillari.
0: Ah, vale. Bueno, eta nagusiako nartu dituen.
2: Nagusiako nartu.
0: Ikus dezala, azken atala hemen, erreakzionatzen duen mitartean, gu dida egiten ari ginela. Orduan, ari ginen gu lanean, eta julen hemen. What? Jode, hau enuen espero, eta gizzer.
1: Hombre, gara, zerbait egin beharko zuen.
2: Jo, tizke lana zen, eretzako zen lana, tio.
1: Justifikatzeko.
2: Lana. Eira, tirati, jarriziaten hor, besaulki bat.
3: Bai.
2: Etorri nintzen, pijama jantzita, etxeko zapatilekin.
3: Ue.
2: Eta ikusi nuen azken atala oso zorik hortxe eserita.
0: Otxagarri, egia zan.
3: Bai.
2: Kara, ze ondo pasan nuen.
0: Beste entzule batek dio, frikiaren esanaia entzunda, norrezta sexuaren frikia.
1: Opa.
0: Aipatu da, zaletasun neurriga bea.
1: Neurriga. Moro noto pelau ezin
0: dukiztare,
1: kontu zen, karne biba.
0: Bai, egun on. Loran frikize.
1: Boron, naiz ni. Bonobo dira.
0: Bonobo dira, bai, bai. Loran frikize naiz ni. Asko gustaten gazta, etxe barrokuk zein kanpokuk.
2: Lora.
0: Ez daukat lekurik, ja.
2: Tipo Jakoba.
0: Loreak, bai, bai. Loreak ditu maite, loreak. Audio bat ere bitxiz daigu.
3: Bai.
4: Marvel eta Tim Burtonen oso frikienez.
0: Bai, eh?
4: Oh. Zate bateako Baby Groota dakat tatuote.
0: Baby?
4: Beetlejuice baita.
3: Beetlejuice, ez?
4: Jack Skeleton baita, eta Bart Simpson bat zukadari bezala baita, bezon.
0: Jode, jongi.
4: Eta
0: bat egin du, zurekin, eh?
4: Bai. Eta Tim Burton eramoroto nobelarekin.
0: Pues Charlie eta Txokolate Fabrika.
1: Tendríamos jodido zuek eta nik gauzak ikusten elkarrekin.
0: No,
1: bueno, justo,
0: bueno,
2: a ver, bai. Harry, Tim Burtonen bat, jongi, ikusteko eta jateko tripakiak. Eta bueno, duan, dena guztu.
0: Ja, dibidea. Dida friki bat hemen.
2: Oso no, oso no.
0: Egunero, aritzen nahi zuek entzuten. Mendi frikia ere banaiz, eh? Nire arropa gareztiena, mendikoa da.
1: Bueno, Euskal Herrian nahiko ikuaren oitura,
0: non gastatu, ez? Bai. Eta horrelago kontua.
2: Oso no. Horrenik ere daukazu, ordu erdi eskaz, esateko, kontatzeko zu, zeren zale oso amorratu zaren, eta alegia beraz zeren friki, konsidera zintezken. Ados, bidali guatxapa, eta ere mozik asteotako 1 euroak.

0: hau ere bere garaian aterazenean izan zen, esango nuke, bere urteko abestirik entzunena, abestirik viralena, abestirik frikiena, nahi bali mauzu, eh? Carrie Rae Jepsenen Call Me Maybe, deitu orain, deitu sin faltari gabe, takordatu ira arkiekin.
1: Basterretxea Oteiza, espazioaren arazoa. Abanguardiako funtsezko bi figuraren arteko elkarrizketa profesional eta pertsonala jasotzen duen erakusketa. Garaiko testuinguru artistikoa eraldatu zuen trukea ezagutzeko aukera. Abuztuaren 30ra arte, Oteiza Museoan.
2: Astebururako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12tik 14ra, Open Portfolio, Bilboko Rekalde aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da, ez galdu. Open Portfolio, ekainaren 12tik 14ra, Rekalde aretoan. Sarbidea, Errekalde Zumarkaleko 30ra.
3: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
4: Ezin dut, UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
3: Bai? Zeona?
4: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta Euskararen jauzi digitala.
3: Zeitxura hon, eh? Nondako informazioa?
4: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEUren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
0: Hola, bi ahotsetara, izan da modua, eh? Joder. Horain bat, bi, iru, lau eta bost ahots hauei seigarren batere batuko diegu. Venga, datorren lagure festara, didan, azele moiza izaki. Oiana Fernandez Barrenaneko, Oiana, egunon.
5: Kaixo, egunon.
6: Kaixo, Oiana.
0: Patiko, zer moduz?
5: Oso ondo,
0: oso,
5: eh? Oso, oso ondo.
0: Bai, zuri...
5: Katarro dizkatekin, baina, bueno, pasatua.
0: Horain,
5: bai,
0: eh?
5: Bai, bai. Es que, a ver, aldaketa
0: bukiak dauzkazu.
5: Bukiak, bai, eta estarri hartuta biztara. Baina, bueno, pasakoa.
0: Zu astezuna zibiltzen zara, lehen
5: azte buruan? Aurreko astean eluna eta gaur hogeita
7: margara.
0: Bai, egia da, txik. Baina, Oiana, pentsatzen jarrita. Lehen azte buruan, telefonoa galdu. Azte buruan dan, katarro harrapatu. Oiana, ibili normal.
5: Ja, tio, es que, liante bat naiz. Baina, bueno, hemen nao berriz, hemen nao.
0: Eta nola entzuten zaitugu zure mugikor berritik, Oiana, jo, horre egin duzu inbersio bat, eh?
8: Claro, Oiana, que esan erraduka mugikorra, eta ez segapotoa, ze bere kasuan ez genuke jakingo zehazki, zeri buruz.
0: Segapotoa da, segapotoa beretxia.
8: Sí, bere kasuan, bai,
0: beste da mobilia.
5: Kasue como? Bai, ez?
0: Bai, txarrak enduta, incluso oso ondo esango nuke.
5: Oso ondo?
0: Bai, bai, bai.
8: Jakin minez, zeotea.
5: Gaur, itzengo ditut baserriko, bueno, animalien desparasitazioari buruz, bale? Bandezeri pilak eta behorrak zaintzaren garrantzia.
8: Desparasitatu, bale.
5: Bai, azte urontan ibilia...
8: Kozalok ezakite beraien artean egiten, tximoeko ezela, ez da?
5: Ezakite. Joe, jakin garko dute, baino, momentu zentakite. Eta ibilia azte urontan, ba hori, desparasitatzen eta izan da, bueno, poskaos bat, urkazkenia... Bali guztik ikuioa jetxi bardia...
0: Ez ari gustatzen.
5: Etzaio gustatzen.
0: Vale.
5: Etzaio gustatzen.
0: Kasuntan, markatu dugu jana azteko, parasitoak zeintzuk dira, ba? Edo zein izan litezke?
5: Bai, bueno, badaude, estetako parasitoak izaten diala, bueno, gusano bezala, eta geokanpokoak. Bai. Hoi da, geokanpokoak, ba, akainak, zorriak, edo, bueno,
0: bila.
5: Bai. Eta, bueno, askotan pentsatzen dugu igual itxurat, animali bat ondo dagoela, ba, itxura ona dakarako, edo bestela ondo jatu gutelako, ez? Txotetu, joe, animalia ondo dago. Baino, kontrolatu behar da, zergatik, bueno, badaude sintomaz berdinak, baino, adibidez, esnetako begitan, sintoma garrantzituna da, igual, produktu gutxiago ematen dutela.
0: Ah, esne gutxi ematen dutela, hori da, parasitore ematen ez da tripeta.
5: Hoi da, bai, edo adibidez, aulago daude, edo higiare bai, ez ez ari ez daula aldaketa hoi ez dutela hori di, porque, claro, animale dazkate, behorretan berren kasuan adibidez, neguan dakate hile bat, zakarragoa, eta geho, ja, uda berri aldea, jute zai aldatzen.
0: Oi,
5: Zakarrori,
0: jute zai aldaketa bat, nola
5: bai, bai, bai, bai, bai, bai, ikusten da, igual, aldaketa hori ez dala ondo iten, eta, bueno, jaten ere bai, igual ez dute dana aprobetxatzen, eta hori ikusten da, igual, zozer pasatzen dala, baino, kanpotik ez du ematen,
0: vale.
5: Kanpotik
0: izena daude. Berez ondo dago behia, baina, igual, ez dago zerik,
5: igual, ez dago zerik,
8: zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, zer modu, z
6: Tratatzen diren bitartean, egoten da tarteren bat ezin dena esnea jatzi egiten da, ez?
8: Jetzi, bai.
6: Jetzi.
5: Ez edako behietan, oza, claro, nik ez ditut, orduan ez dakit, baino, suposatzen da, hori, igual, egunen ez dakit zen malditro ematen ditu, eta jute maldima hori murrizten, esango kanadera,
0: jota, amenzen zen, jatzen.
5: Oida, baino, normalean ikuste zaie triste daudela, eh?
6: Ja,
5: yeah. Ja. Yeah. Baino, bueno, jende asko ez dakit, porque gainera eukinun lagun bat, ez tala ponia, eta zetukua, zena daude, oso no daude, eta oso gaizki zeuden barrutik, oso.
6: Ja. Yeah.
5: Oso,
0: igual,
5: eta karo.
0: Igual da ostirala eta behiak jarraitzen du ez zanda, ala ere.
8: Gure matean, zena, oiana, badiru di itxuraz oso ondo gaudela, baina gero igual barrutik.
5: Oida, oida.
6: Aizu, oiana, eta nik adibidez erosten ditute desparasitatzeko pastilla batzuk direnak, increíblemente garestiak.
0: Desparati pasti?
5: Claro.
6: Animalien kas, zuen animalien kasuan ere garestiak izaten dira?
5: Bai, garestia dira, eta gero, bueno, daude metodo ezberdinak, daude pastak, behorren kasuan ematen zaie pasta mozoak.
8: Galleta, gure, artia, txedo, vale.
6: Pasta zarantza edo nola da. Pasta fina de te.
8: Sí?
6: Bai.
5: No, fina no ese. Ez eta...
8: Ez zarantza ere ez, eh?
0: Jarriko du,
5: Ez, meto ez berdina daude, pastak, gero, pintxatzen zaie, bueno, injekzio bidezko botikak,
8: vale.
5: Eta gero, gainetik, bizkarren gainetik ematen zaie ere bai, baina hit behien kasuan. Baina, bueno, behorretan, pasta.
8: Vale.
5: Orduan, oso garantzua da, bermendin zaila da, baina bate diezu pasta, eta hortik, egun batea hogeun eta kakaiti dute eta ikuste zaie txitxare guztik hor... Orduan, ba, kontrolatu behar da ganadua, eta mezia eman aurretik, hori ba, baiatza aldea, justo...
8: Vale, larrean libre utzi aurretik, joan dira zela txukun, ezta?
5: Oida, desparasitatu beti, oso garrantzua da, batzutan ez dut joe, garestia da, jongik esan duen bezala, baino beharrezkoa da.
8: Ja, paradoxikoki, oiana, parasitorik handienak izango dira... Botika saltzaileak, ezta?
5: Bai, hala da. Eta gio esateute gaina, urtean behin ez, baina bi urtetan behin, aldatu behar dela botika, bueno, marka o
8: bekatzenia.
5: Me gusta esto, ya me gusta.
0: Arantxa pastak beste behin ere.
8: Kerrika
0: feo.
5: Albaitariak, baina, bueno, bakoitza azkabere emaitu bezberdinak, eta hori da albaitarien momenten arabera.
8: Bale, ja.
5: Baina, bueno, ko garrantzitsua da, animalia bazkazuek,
0: Zenik, ez da serio hori, ez benetan hau ez nekiela aita izan arte.
8: Sisar ez eta ari gara.
0: Ari naiz barruko sisar ez. Flipa. Zokin guztu bane duzu, ume bat. Horrela pixkat...
8: Zaio hilea ondo aldatzen.
0: Ez. Bai, ez du egiten mu beti bezala.
8: Ja.
0: Dio zu, umea, uste zer dauka umea? Ez da geldiri, dago elektriko umea, aztoratuta. Dio zu, ume honek, kendu musika, gauetan.
5: Patxaran pixkat.
0: Xo, oia! Beste.
8: Landa ere muko erremedio.
0: Gauetan. Ja, lo hartzen duenean, bai? Joaten zara goera. Hau, beti ere, bere guraso edo tutore legal izan da, mesez.
8: Bai.
0: Jeste izkiozu galtzak. Eta galtzen diozu, ondo, ojaldre, bai?
6: Le das un besito.
0: Ipurdi, ez, hotel. Pizten duzu mobilaren linterna. Ari naiz benetan, eh? Vale, oso serio, ari naiz benetan. Jongi! Ez egiteko barre, tio. Zabaldu ondo ipurdia horrela. Ez, liburu bat baliz ez dela. Iriki liburua. Apuntatu hor linternarekin. Flipa. Ematen du horrek Jumanji.
9: Bai, eh?
0: Txitxareak. Papatea. Hostia, claro, txitxareak.
8: Bai, eta zer egin behar da.
0: Eta gero ia eman behar zaio lomper gogotik. Lomper da botika bat.
8: Orduan, linternarena...
0: Jakiteko txitxareak dituen edo ez. Ez diozu mango lomper ez ez palima dauko, umea.
8: Esan duzu zer egin behar den gizakiak desparasitatzeko.
0: Lehen da bizi parasitoak ote dituen ikusian, John.
8: Vale, baina soluzioa ez da linterna batekin ikurdi argitzea.
5: Baina, ikusten dia esagerau, Jule.
0: Boa, daukat bideo bat, ez dizut bidealiko bideo bat, ez dizut bidealiko... Baina, urrengo zarrotegian bideoa erakutxe ingo izutu dian da. Lasai, lasai, a ber. Jongi, Diozu, hain ipurdi polita da. Hain ipurdi txikia da. Txitxareak ere ipurdi horietan politi geratzen dira. Orduan, tarteka egia da, aurrak ere egin behar direla, despa, la, si, ta, tu. All right.
5: Oia, oia.
0: Animaliak ez dela, oso.
5: Oia.
0: Ze ondo beti zurekin, oia, Navarrena, eskerrik asko.
5: Eskerrik asko zuen ekipo, animo.
6: Venga, ondo.
0: Ondo, si, azteo, seana. Jo, jo.
5: Perdin.

0: que taldeko lagunen eskutizu de gorri.
1: Chichalea, que es tío
0: vuelta maten. Jogi, arpegi hori kambiatu, tío. Ez da batere polita izan, nola egin diozun muzin, eh? Nere semearen ipurdiko chicharen bideoari, eh?
2: Es que...
0: Jogi, tío.
2: Eta, honek esan duena, lo de...
1: Teni arena, eh?
2: Solitariare...
1: Esne baldeka bat jarri eta atera dira.
2: Que horror, que horror, por favor.
0: Ara chichareak aipatuta. Hau ere bada nola baitere, oza, guan... Bera solitaria bada, ez da denok dala magu pistatzen beretik barruan.
1: Bai, bueno.
2: Nola zen limon, leman...
1: Ibarra, te canto alegre...
0: Hala, Ibarra, egunon!
1: Bai, barri.
0: Zer dio zuen gi?
2: Kizkurriña, bueltaka, kikurriña, edo nola zen zuen lema de...
1: Ez, ibilaldikoa.
3: Bai, bai. Begiatu behar dut, eh?
2: Kirikiña, biribiña, ikurriña.
0: Ez, bai, ez, uste, justu, esan berriz, berriz?
2: Kirikiña...
4: Kirikiña?
3: Da, iri, kiribili, bil.
2: Kiribili, ikurriña.
1: Ikurriña
3: ez da
2: bil, como kil.
1: Iri, kiribili, bil.
3: Iri, kiribili, bil. Kiribili da, bilbo, ibili, kirikiño, dena batera, bai. Igandean izango da.
0: Esan ez daun, hau da, igande ondan ospatuko den, ibilaldiko leloa edo lema.
3: Hori da.
1: Iri, kiribili, bil.
0: Iri, kiribili, bil. Hore, behir hazte polita, eh?
3: Horderan ikustu dut, eh?
1: Tortemot daizu semea hori esaten, igual txitzarea dauzka.
3: Bai, ez da.
1: Esta normala,
3: ojo. Esta erraza, izateko esta erraza ikasteko ere, baina...
1: Bueno, bueno.
3: Garantzitzuena hori da, eh?
1: Euskararen txitzarea gugan sartzea, ez da, Ibarra.
3: Igandean hori da, ikastolak, gure ikastolak, ibilalde ospatu behar duela, antolatu ere bai, eta bertan izango gara gure laguntza ere eskaitzen.
1: Oso ondo.
3: Bai. Bueno, eta arialde batera utzita, parasitoen inguruan mitzatu zarete oianarekin duela minutu gutxi.
1: Bai.
3: Bi foko ditugu gaur aipatzeko gurean, gure Euskal Herrian. Tuteran eta Gasteizen jarri
0: badugu
3: fokoa. Parasitoak baino gehiago izurriteak dira.
1: Ostran.
3: Eta erabat indartxu udaberriarekin batera eta beronekin batera iritsi direnak baitu. Momentu honetan Bilbon, Samames inguru honetan, gerizpean 27 grado ditugu, eh?
0: Ja. Yeah. Bueno, Bilbon eta Euskal Herrian, baina, ez pentsa Bilboko fenomenoa.
3: Bueno, baina Bilbon asfalto gehiago dago.
1: Botxornoa eta
0: bai. Pero no más sufrice malima da Euskal Herrian, hori da Bilbon. Bilbo sufrice, tenago asfalto pilla, bat.
3: Hombre, ba, Tolosa,
1: es, baina,
3: seguro.
1: Bochornoaren fenomenoa bada,
3: bai.
1: Euskal Bilbo tarraden konzeptua, ez da?
3: Bai, bai, bai, txiren eta bochorno, nik uste dut Bilbo.
1: Bocho eta horno izango da, pentsatzen dut.
3: Igual.
1: Ez dakit, eh?
3: Ba, ez dakit nik ere ez nuke zango, eh? Baina, bilatu bada
1: espada. Jode, berez, zentua badauka.
2: Empresa ere zen altos hornos.
1: Bai, baina, kaso hortan, bai.
2: Tambien por el calor.
1: Piztu egiten zituzten,
0: sua propio eragiten
2: zuten.
3: Zuteran eta Gasteizen preocupatuta daude eta guemen adarra iona ian ari gara, elkerri. Kontua da, eta Gasteizen jarriko dugu lehenengo fokoa, azkerrazkar kontatzeko, Beronekin eta udaberriaren iritsierarekin, adize zugegorri ugari agitu da, Salburua eta Zabalgana inguruan, dirudienez beti...
2: Osa, que es Juana Laberinto.
1: Ia, txitzarea baina da, horretzea. Laberinto orain escape room bada, ez da?
3: Laberinto, olari zundago, eh?
2: Ah, olari zu.
3: Bai, bai, bai. Hau, beste foko hau, apur bat, zugegorriak eta kontrolatu nahian da biltzan toki hori, Salburua eta Zabalgana dira. Dirudienez, bertan, betidanik historikoki egon dira, ba, zugegorriak eta, bertan hazi omen dira betidanik, baina, klaro, etxeak egiten ibili dira, gero eta gehiago, gehiago da
1: gazteiz,
3: gero eta zabalagoa dela.
1: Ah, etxeak, guztu nuen zugegek, ez, bale, bale.
3: Ez, etxe bizitzak.
1: Urbanizatu dira inguru horiek.
3: Bai, eta, klaro, sekretatzen da, ba, Bilboko zorrotzaurren zaguak eta ratoia gauden bezala,
1: zugegorriak hemen, eh?
3: Zugegorriak inguru horretan, eta
1: Euskal Herriko espeziri garrizkutxo nahi zango da, eh?
3: Bai,
0: oso gure aldi berean.
1: Bai, ba, hori ba.
0: Bueno, baina ez dauka pozoinik, ez da? Zugegorriak,
1: bai,
2: zugegorria da bíbora.
0: Bai, koska egiten du, baina bakarrik egiten du pika-pika, ez dauka,
1: bai,
0: eta pozoinak ere baditu.
3: Batez ere, txakurra dutenek, ez bertara joten dira txakurrarekin, eta, klaro, batez ere,
1: monolotu,
3: ez? Aipatu, hore, bai, baina aipatu dutenagatik, zugegorri txikienak, no, esan, aurrak enunke.
2: Pozoina gehiago dute.
3: Gehiago dute eta gainera...
1: Bai, konzentratuago da.
2: Bai, bai.
1: Textuagoak dira, eh?
2: Babes gizara, okerro da txiki baten...
3: Bai. Hori da, dirudinez zaharrak badaki gordetzen edo oskada hori mantentzen gero batez ere behar izanen arabera.
1: Ah, dosifikatu ba, egiten du.
3: Hori da, zaharrak bai. Txakurraskoren muturrean eta oskadak atzeman dituzte azken egunotan eta horregatik, bueno, apur bat preokupazioa dago, kezka handia.
0: Eta zen neurri ani dira ba aplikatzen salburuan, pixkatizorretu honi aurregiteko.
3: Momentuz ez dakit trampak edo jarri behar edo pozoina bota edo zer, baina antza txakurrasko agertu gomen dira.
1: Simpson ikusi genuenok badakigu. Da pixka friki hau, baina...
0: Bueno, bagara. Simpson frikiak bagara.
1: Ez duzu gogoan atalau ibarra.
3: Nik ez dut Simpson darren bizitza asko kontrolatzen ez.
0: Zer gara, ez dut ematen,
4: baina. Baina, ez dakit, truko hau ez dakit.
1: Bai, dago sekulako...
0: Sogeizu horiteaga. Oro har.
1: Eta aurre egiteko deitzen diote...
0: Barry White.
1: Abesariari. Eta aztenak kantatzen eta bere ahots korden vibrazio hori eta bafleak lurrera itxatxita.
0: Bomba, jartzituzte lurrera behira.
1: Sube guztiak erakartzea dituzte eta
3: Ah, babitu, gaztizan jarrizak eta lezubago, edo...
0: Lurraz balera ateratzen dira zuen dena,
3: kantari,
1: Erakartzea dela, asmoa,
3: Hori da, Raúl jarri dezakete soinu zuboka besten, gaztizan eta ia erakartzen dituzten edo usatu,
1: Okerra goda erremedioa ez da gaixotasuna baino, eta...
0: Hori ahi batuztu gaztizan eta tuteran?
3: Seguetan gaztizan abesten igual logroñoa da, zube guztiak,
1: Hace tiempo que sueño su boca, eta zube, hostia, guazen errio xara, mesedez.
3: Eta tuteran...
1: Emerez gaitu zen, ahi.
2: Mesedez.
3: Eta tuteran ene beste kantari bat behar dute, Amelingo txistulariko beste figura bat edo ze Gasteizen sugeak badaude.
0: Bai.
3: Tuteran daude eltxoak, baina ez dakizue ze tamainatako eltxoak
2: bai,
3: diren.
2: Ah, bai,
3: claro, hemen ere beroak eta udaberriak berak piztu egin ditu eltxoen etorrerako denak eta kontua da, batez ere Ebroibai inguruan eta fumigazioa bai, pandemiako funigar hori bezala.
2: Bai, me han funigado. Me han
0: funigado.
2: Pandemian botatzen zutela un likido kaleta.
0: Ziri etortzen zait burura Bilboko metro nola funigatu zuten eta Pedro Piquera salbiste hori ematen eta ezin izan zuen aguantatu.
3: Bueno, fumigazioa jarri du martxan tuterako udalak Ebro, Ibai eta inguruak fumigatzen ari dira eta hori baino kezkagarriago den movida bat eta nik uste dutemen apur bat kaosare piztu dela ze dirudienez tuterako farmazietan eltxoei aurre egiteko produktuak eltxoak usatzeko produktoie guztiak agortzen ari dira farmazietan bai. Bero aitogarria omen da egunotan tuteran eta eltxo izurrite honek bertako farmazietako produktu guztiak agortzea.
0: Pentsa, zuge gorri bat berez nahiko txikia da, eltxo bat da ezin niminuagoa, eta hala ere, eltxo, soil bakar batek izurra diezazuke gau guzti batea.
3: Bai, gaua eta eguna, ez.
2: Bai.
3: Ez natzen bazara konkizan egon izan bazina moduan.
1: Gero ez dakite nafar guztiek egiten duten, baina ez hau maten bitartez, eta gertatzen omen da zarteka igual, bazkarietan, eta ardoko para, eltxoa erori.
2: Ah, bai.
1: Entxe geratzea, gure ez hau maten esaldi ospetsua zen, alako zerbait gertatzen zenean, kopan antxe eltxoa, zen zuen, arrejuntate las patikas que vas de viaje.
4: Tarraka,
1: barrura.
2: Bai,
3: barrura,
1: Bada modu batzu aurre egiteko, plaga honi, ez?
2: Tuteran, hau zertzen?
0: Tuteran.
2: Ah, bale. Tuteran permititu dago la venta ambulante?
3: Ego godazte, ba?
2: Ez, pa, compraste hemen el eroski eta joan y vender el doble,
1: Ah, ondo, vale, negozio bideo bat, bai.
2: Claro, chica.
0: El txoen aurkako erremedio
3: aketan. El txoak usatzeko produktuak eta el txoak txurak.
1: Ulertu da gila hobeto baldela. Ez dakiz zuzeari den saltzen.
3: Bosgora joa aldatu eta gero joan tutera da ya produktu azta.
0: Hau xe izan da gaurko tida. Jaun Andreo kentzule maite. Eta estibatu.
1: Zibarrik.
2: Que mala lain, que ditza.
0: Hace el txo cuadrilla emendik atera behar izan. Manu Etxeberria. Manu, gaurtik gehien ze usau zaizu?
5: Gaurtik gehien, mitu Jongiren friki azaleli.
0: Zetarte atera zaion,
1: Batu arzona atera zaion.
2: He llevado dos manus, azken
1: ahi.
0: Paper gainean, tarte hona ze, baina eske kero irratira orain diko opeia.
5: Atera
0: gara. Segulako izan da, oso no. Papiskat, onela. Eskerrik asko ta. Soñak etxean eta.
1: Ondo, ondo.
0: Xalo bero bat, jende honi. Irati Elizalde.
4: Aio, aio.
0: Ogurra zelen egon, Antion Zelleri.
1: Bihar arte.
0: Ogurra Antion
1: Zelleri.
0: Jongo tonal da porren.
2: Bai, bihar arte nebiz itxak.
0: Manu Etxeberria, Manu.
5: Bihar gaude aurruzti hoi.
0: Eta Lain Ibarra.
3: Musu bana, gura bur.
0: Gura Lain. Orain hainua Vitoria, a.k.a. Bitxuri, datorri ratira. Eta gu berriz ere bihar itzultzeko promesarekin guaz. Patatatortila pintxoa batera. Ondo segi eta izaletik ibili. Biba Boreona, jo!

0: Goizari beste kolore bat emateko kantarika proposena. Marrak eta iru minutu Marusak taldean zuzen ari zara Nasker eta Zinezekin batera. Eta egun alaitu digute, eh? Astelena gainera. Bueno, ba, behar genuen musikarik horrena. Amabiak arte bentsistako naiz, zoretik ere. Kalkulatzen bi orduz zurekin. Ze moduz, dira maituta, musika zure irratian.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Ainhoa Vitoriarekin. Gaztea.
0: Eta rock and roll pixkat, baina bere da, Charlie XCX Rock Music.

Momentuko bi artista entzungo ditugu, bata bestaren atzetik, Son Berren Andres entzun duzu estatu batuetatik datorren artista berria, eta hau ere ari da bere tokitxoa hartzen Noakahan, eta bere Doors izeneko hau estatu batuetan, ez dago beste kontudik, abesti hau, eta Son Berre ere bai, bueno, ba, gurean ere bai, noski, Doors.

0: digital publikoa dugula? Edi burutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik, liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. Edi burutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, humorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Bihar gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
2: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ikainaren 5-7 fiko bandugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
3: Gernikako segundo ola eta musika eskolak ikasturte berrirako matrikula irekidu. Adina eta esperientzia ez dira oztopo. Eta ez badakizu ze instrumentu ikasi, erabaki aurretik probatzeko aukera eskaintzen dizu segundo ola eta musika eskolak. Txistutik gitarra elektrikora, adina eta belarri guztientzako eskaintza plurala. Matrikula zaitez, Gernikako musika eskolak.

Aspaldiko partez de Lorden Kandau, Rider in the Dark izanekoa melodrama diskoan topatuko duztuna, bere diskorek garrantzitsuena. Eta datorren urtean 10 urte beteko dituen diskoa da, beraz, zerbait egin beharko dugu, ospakizunen bat edo zerbait. Lorden eskutik Rider in the Dark, eta badakizue, alako klasikoak, asteburuetan izaten dituela, hementxe gaztean gazteako asteburutako arratsaldeetan. Baina, bueno, gurean ere, tarteka ere bai. Eta badator Maren bere sekretuekin.

Berdindu nola hasiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Bitoriak irekiko dizute atea. We don't give a f- Gaztean, be aldea.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Langile batez zemea naiz ni ama bezela langile.
2: Eta asteko berritasunen artean dugu, Etxepe. Euskal folkloreari bigarren buelta bat eman asmoz, Javier Leterekin ere ausartu dira. Langile klase garen honen errealitatea marraztu dute, langile baten zeme dioen doinua. Gaztean.

XCX. Bratz urrumbilotik bi urte igaro direnean, Lima kolore alde batera utzi eta oraingoan dantzalekuaren heriotza eta rockaren derpizkunde aldarrikatzera dator britainiarra.

agurera itzulita etxe kalte. Amar urteko ibilbidearen mugarri gisa, irailerako disko berria iragarri dute Bermeotan. Soinu eta ideia berriak esploratu omen dituzte, eta gaztean bertako lagina den hau zurekin partekatu nahi du.

0: wine, brown eyes.
1: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 188/4.
2: Baldin lan egun batean, museoan, kuadro baten aurrean pertsona bat esertzen ikusi, begira-begira geratzen dela hartu, eta ondoren, altxatu eta hurrengo kuadroan berdin egiten duela konturatzen bazara. Horrela jokatzen duen bat aurkitzen baduzu, honako hau galdetzen diozu zeure buruari.
3: Eta horrek, zertan dihardu?
2: Bizizalea da. Ondo bizitzea zarduratzen da. Onzeren kuponazoarekin ostiralero 6 milioi euro arte irabazitzakezu. Onzeren kuponazoa. Bizipenez, aberastu.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Uda honetan zer egin nahi duzu? Ikasi? Ondo pasatu? Ala ikasiz gozatu? UIKan, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroetan, ideiak partekatu eta esperientzia berriak biziko dituzu. Gainera, 25 urte edo gutxiago badituzu, gazte tarifa berezia izango duzu. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.

Aste eguzkitsua datorkigu eta hori ere, ba, ospatu egin beharko dugu, eh? Eguzkia, jaunda jabe, eta gure irratian Talk to You, Anotre, dikoaren abestietako bat, haus munduan, bueno, azarestana izaten ari den bikotea da, bere funk eta disko ukituekin. Habituzte beste kanta batzuk ederrak benetan, guk hausaukeratu dugu Talk to You ultrarekin batera.

0: Zeretan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean!

0: aurten amaigutuko dute kontzertu bira Carolina Durante taldekoek abendaren 26an Bilbon, bueno, Barakaldon, Bizkaiarenan Beken arituko dira kontzertu eskaintzen eta aurretik Sal del Coche. Hau perdona amaiarekin.
1: Top 4 Gaztea zerrenda Kutxabank kornean eskutik.
2: Momentuko bakarlariak postu berari eutxi dio aste honetan.
1: Bosgarrenean
2: Olivia Dean, soy

0: Urteko ekoizle honen abila katuta Pink Panther ezari da, bere toki hartzen eta ondo hartuta gainera. Este izait entzun duzu, Bretainarren eskutik. Pink Panther ez.
1: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da. Musika entzungo duzu.
0: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
0: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Sarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
2: Gaztea, nahi adina.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: historiarekin. Musika.
1: Kaixo, kaixo, amaikak eta iru minutu, egun onden hoi, astelen onden hoi, maiatzaren azken astea, kainean sartuko gara aurki, eta gogotsu gaude, uda kontuak, lagurian izateko, dagoneko, abitugu, Ya nos de este remenche da.
2: Se

Janus Lesterreta izaro badakizu, eh? Entzun duguna nola hartu arnaza da metxe dator American Girls Harry Stylesen eskutik astaburuko albistetan atopatuko duzun bere izena Harry Styles Ivor Novello izeneko sari banaketan izan delako Tom Yorki, Radio Getaldeko Tom Yorki sari bat eman zion Harry Stylesek eta bai kontatu zuen Radio Geten abesti batekin galduztuela berak virgintasuna.

0: Pasaden astean Bilboko kafean tokia zutan jarri zuen bi aldiz Txekhovek. Eta bai bere momenturik gozoena bizitzen ari da, eh? Ez, eta kritika batzuk ere jaso bituen, baina bueno, arrakiztue, arrakastaren, ba bueno, peajea, esango dugu. Tan petit, entzuten ari zara, Hoferen azken kanta da. Eta benetan bikaina berriz ere asmatu du Hofek. Musika gehiago, baina aurretik iragarki batzuk.
1: Gazean, espero esto sonar. Música berriena.

0: Momentuko kanturik ondienak.
1: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin, euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
2: Norabidea, gaupasa. Gidaria, Julen Tellería. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gau pasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Bihar gauean estreinaldia ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
3: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
4: Mima tu espazio.
3: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

sariak jasota jo, eh? Jasota jaso, ari da abesti hau, batez ere Erresuma Batuan, Sam Fender eta Olivia Dean, momentuko bi artista Britania hundian, eta hause elkarrekin egindakoa, eta zondakoa, sari mordoa jaso du Rain Me In abesti honek orain beste saridun bat, baina gurea, gorka urbizu.

London Grammar entzuten ari zara, astelen eguzkitzu honetan, eta esango nuke bere belaunaldiko hautsik ederrenetako bat. Ba, entzuten ari zarela, Hannah Reiden ahotsa ze polita. Dena ederre egiten du. Hauxe, How Does It Feel? 2008 bateko kanta. Eta gogotxu London Grammar berriz ere olta gainean ikusteko. Aspaldi, ez dugu euren berririk. Eskerrak, aspaldiko kantak, berreskura bitzakegun. Orain berria den bat. Drakula dator. Tame Impala eta kasu honetan Jenniren laguntzarekin.

0: zure txakurraren oparitxoak utzi auzoan?
1: Ez! Gurtila erre espaloietan bizikletarekin edo patinarekin?
2: Ez!
0: Parkeak eta plazak zakarrontzi bihurtu?
2: Ez!
3: Jokatu errespetuz eta arduraz. Ez utzi arrastorik, utzi aztarna. Obetu dezagun Bilbo, Bilboko udala.
4: Ezin ezkoa zaigu lakturaren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Argumentazio horren kontra ez ditugu ezer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, gazte.

Maskak taldearen gauero entzuten ari zara, bideoklipeta guzti hortxe duzue, eh? Eskuragai behazan jenez dantzeran pasaden astean, aste buruan. Eta ez dakit gustatzen zaizuen Maskak, baina zuzenekoa gustatuko zaizu seguro. Orain urrengo ekainaren amairuan izango da Arrango izen Lapurdin Maskak taldearen kontzertua. Eta segite ezagun dantzan. Troye Sivan.

0: Carlo.
1: Shakalaka.
2: Truth and righteousness leading.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka Radio Showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu modernoetarainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka.
2: Boom. Shakalaka boom boom boom.
1: Makala.
4: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

0: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ikainaren 5-7 fiko bandugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
1: Badator berriz Bilbora ibilaldia.

0: Lehtereiden eskutik.
1: Ekainaren zazpian zatoz Santurtzira Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzera. Tapia eta Leturia, Guazen, Loa eta Laia, Porrotxe da Marimotots, Taierra, Kale Animazioa, Herri Baskaria eta askoz gehiago. Euskal Eskola Publikoa eunetan.
2: EITBren eskutik.
3: Azaroan kaleratu zuen zua taldeak hirugarren lana, bide ilunek argitzen zuten dena, eta hau aukeratu dugu, azuri konpainia egiteko, benetan bikaina da, zua, martxoa.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan.

Quiero es tu sonar. Música de Rihanna.

0: Tyler, The Creator, entzuten zabiltza. Aitortuko dizut kanta entzuten dudan bakoitzean. Moda pasarela bat imaginatzen dudala. Duen estilo eta rollo agatik. Sugar on my tongue. Musikak badu hori, ez da? Eramaten zaitula baleku, momentu, konkretu batera. Eta, bueno, agian ere askotan, ba ez denatoki bat imaginatu dezakezu, ez dakit. Nahiko magia polita sortu dezaken zerbait dela iruditzen zaite. Filosofiko hasi dugu tarte musika dau. Eta esango dizut, eguerdiko ordubiak arte mentxe izango naizela. Amabitako seinale entzun duzu, eguraldi ederra dugu hortxe kanpoan, eta zer gehiago eskatu dezakegu. Agian oporrak, baina iritsiko dira ere. Bitartean hemen zen munduko kantarik, edo momentuko kantarik onenak entzungo dituzu. Mundukoak eta Euskal Herrikoak ere.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.

Mar Zetaren berrien entzuten zabiltza, pijama party du izena honek la rosa kolorez zindatu du bere, bueno, garai berria. Single hau kaleratu duelako eta bere Instagramen sartzen baldin bazara. Papatean guztia la rosa ez ikusiko duzu. Garai berri bat markatu nahian edo, Aimar Zetaren berriana. Eta Euskal Herritik Kanadara egingo dugu salto. 6 urte bete ditulako kanta honek. The Weeknd eskutik Save Your Tears.

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endañeta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endañeta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endañeta altzariak itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endañeta.com.
1: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tellería. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Bihar gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
2: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
3: Montre egingo dute gure esnea jaso eta 8 ordu baino gutxiagotan ontziratzeko.

Tania handiko gusta musikaletik atera dugun artista da bera. Tokan izugarrizko estanda izan zuelako duela hilabete batzuk, Siena Spyro du izena. Eta kanta honekin mundu osora zabaldu du bere musika. Laister bere debut albuma kaleratuko du, baina hori baino lehen, orain The Devil Wears Prada B pelikulan parte hartu du, soinu bandan parte hartu du. Siena Spyrok, Die on this hill entzun duzu. Eta urte desente atzera egitera goaz, Birdirekin batera gogoratzen duzu Birdi. Bau bere kanta entzunenen artean da, Keep Your Head

0: Dos Bulls. Gaztea zerrenda.
1: Hirugarren astezkarraian puztu berean iltzatuta dago Olivia Dean bakarlaria.
0: Bosgarrenean
1: So

0: Iraultzak Tunkaztea zerrenda mendean hartu du berriz ere.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Marusak, Nasker eta Zine.
1: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeler Maioren eskutik. Top Gaztea zerrenda berria.

0: Eguerdiko kostati bat ekarri digute, Gazteako estudioraino. Duela gutxi ezagutu dugun pasade proiektua entzuten zabiltza Aretxabaletatik. Peio Uribe Etxebarria mandoetan, eta esango dizut, Latxamakoekin batu ditula, indarrak konkretuki Konpa Luisekin hortik entzun duzula. Mara Mara izeneko hau egiteko. Eta gaurko guraldi honekin bat egiteko kanta izan da zalantzarik gabe. Mara Mara.
1: Sara Alonsorekin.
2: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
3: Ezin dut. UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
2: Bai? Ze ona?
3: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta euskararen jauzi digitala.
2: Ze itxura hon, eh? Nondako informazioa?
3: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia.
2: UEUren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
4: Zer egin daiteke pertsona guztiok etxe bat izan dezagun?
5: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. 2028rako alokairu eskuragarriko 7.000 etxe bizitza babestu eraikitzea. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

Están felices de disco, aurkezten jarraitzen dute la modakoak. Momentu honetan repion bikoarekin egin duten elkarlan entzuten zabiltza. Eta begira, asteburu honetan, la modakoak Galizia ingurutik izan dira, eta haien Instagrametik histori oso polit bat partekatu dute. Kontua da, haien ibilbidean zehar Galiziara asko joan direla kontzertuak ematera, eta beti beraien kontzertu guztietan, mutiko gazte bat zegoen hor, haien kanta danak abesten, eta urtetan zehar ikusi dute nola hasi den. Mutiko hori, babegira atzo edo asteburu honetan emanduten kontzertuan, mutiko hau eszenatokira igo da haiekin abestera, azken urteetan egindako guztiagatik eta izugarrizko elkarlan eta erlazio ona egin dutelako. Bueno, historia garatuago irakurri nahi baldin baduzu sartu haien Instagramen,

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Langile baten semean esni ama bezela langile.
2: Eta asteko berritasunen artean dugu, etxe. Euskal folkloreari bigarren buelta bat eman asmo, Javier Leterekin ere ausartu dira. Langile klase garen honen errealitatea marraztu dute, langile baten seme dioen doinu.

XCX. Bratz urrumillotik bi urte igaro direnean, Lima kolore alde batera utzi eta oraingoan dantzalekuaren eriotza eta rockaren derpizkunde aldarrikatzera dator britainiarra. Oiu horren isla da,

eta gurera itzulita Etxekalte. Amar urteko ibilbidearen mugarri gisa, irailerako disko berria iragarri dute Bermeotan. Soinu eta ideia berriak esploratu omen dituzte, eta gaztean bertako lagina den hau zurekin partekatu nahi du. Azte.

topatu zituztelako duela denbora bat hortxe baserri batean asteburu bat pasatzeko eta kanta hau sortzeko. Eta oraindik prozesuaz gozatu ez baldin baduzu, basartu zaitez primeran plataforman edo Gazteako YouTuben prozesu guztia oso osorik ikusteko.

0: Azkena Rock Festival, Rock and Roll jaialdi handiak ekarriko dizkiza. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarockfestival.com webgunean.
1: EITB-ren eskutik.
2: Uda honetan zer egin nahi duzu? Ikasi? Ondo pasatu? Ala ikasiz gozatu? UIKan, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroetan, ideiak partekatu eta esperientzia berriak biziko dituzu. Gainera, 25 urte edo gutxiago badituzu, gazte tarifa berezia izango duzu. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.

ezagutu genuen lehenengo momentutik, lehenengo aldiz entzun genuenetik. Konkistatu gintuen, bere ahotsagatik, bere timbreagatik, bere janzkera eta estetikagatik. Oso rokoko estiloan, baina nahasketa ezberdinekin. Eta nork izango zion berari momentu honetan agertzi erraldoiak betetzen egongo zenik, eh? Bere astapenak ikusi genituelako eta orain hementxe gaztean da Pink Panic Club izanekonekin Shuffle Phone. Eta puntutako seinale horren bilagoaz, baina Euskal Herrian emango dugu urrengo pausoa J. Martinarekin.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Fonkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala. Arratsaldeko ordu bat da.

momentu honetan Faithlessen elkar lanarekin begira esango dizut Live Religionen bueno, zati hau edo kanta hau oinarrituta dagoela Faithlessen Insomnia kanta klasikoan eta lenda biziz Faithlessek baimendu duela kanta horren birmoldak eta egitea eta botere hori Bibi Rexari eman dio New Religion izeneko hau egiteko.

0: batzuetan hori jakin dugu. Eta begira, esango ditut, ba, tramo horretan bidaia motz horretan bidelagun izango nauzula. Ni hemen ordubiak arte izango naiz, beraz, zuk geratu zaitez, nahi duzun erarte. Momentuko kanta ederre batzuk errepasatuko ditugu, eta ei, eguraldi zoragarri honekin bat egiteragoaz ere. Oraintxe bertan piztu bagaituz, ongi etorri burera.
1: Sara Alonsorekin.

0: Zazpietan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!

honetan desente entzungo dugune kanta horietako bat entzuten zabiltza, bengo kortxe dianaren erdigunean emanduelako kanta dantzagarri honekin, bizirik gaudelako, eta begira esango izut Oiartzungo artista. Pasaden astean, benetan zabiltzen atal berri batean ikusi dugula, gauza interesgarri asko kontatzen, eta hemendik gomendatzen dizut benetan zabiltzen atal berria entzutea.

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

Arrasateta Aramaio batu dira kanta bakarrean. A priori sekula batera ikusi edo espero ezken dituen bi artista indarrak batuta, Tata eta Idoia indarrak batuta, eta ze polit geratu zaien Que te dé un poco el aire izeneko hau. Por cierto, Idoia asteburu honetan Miramar gauak jaialdiaren parte izango da, larun batean kontzertu eskainiko du. Eta beraz planik ez baldin baduzu, ba hortxe proposamen bat. Gustatzen zaizkigu, honelako elkarlanak, espero ez ditugun elkarlanak, pero behin entzun eta esaten dugu nola ez dugu hau lehenago egin, edo nola ez dugu hau lehenago ezagutu. Ba hori da, Idoia da Tatarekin gertatu zaiguna, orain litzo.

0: Erasmusera joatea. Hiri berriak, amaika aventura, milaka historio. Eta gainera, estra batekin bazoaz, asko sobeto. Sartu kutsaban.es webgunean eta ezagutu Erasmus estra bekaren baldintzak. Emaio zuzur Erasmus esperientzari merezi duen bultzada. Kutsaban, benetan.
1: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Bihar gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
2: Eta orain eguraldiaren informazioa emango dizuegu. Konfirma dezakegu dagoeneko salgai dagoela kupon extra de verano de la 11 eta horrek 15 milioi euroko sari bat eta milioi bateko 10 sari ekarriko dituela. Otzotzak geldituko gara. Gure aholkua, aprobetxatzea.
3: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Otzotzak geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko 10 sari.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

aukeratu duten orekin batu indarrak txuleria joder taldeko iratxe entzun duzulako burua galtzen izeneko netan. Ez dakit txuleria joderren kontzarturen bat ikusi duzu, baina hemendik komentatu nahi dizudan talde bada. Ordu bat erditutako seinale horren bilagoa. 21 Pilotsen alderik goxoena entzuteko prest baldin bazaude. Geratu zaitez honekin, The

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.
2: Asteburu honetan amaituko dugu denboraldia Ainhoa Vitoriak eta Bito, eta biok bitan saioan, badakizu larun bat eta igande goizetan egiten dugun saioa dela, eta aurreko asteburukoa galdu baldin baduzu, basartu guaun berriz ere entzuteko.

0: Tot bo. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornoren eskutik.
1: Momentuko bakarlariak postu berari eutxi dio aste honetan.
0: Bosgarrenean,
1: Olivia Dean.

potente, atute aurretik neumak ikonezkak, lanzturak, orbain disko aurkezten, eta ez dakindik badakita zelena dela, baina gian, azte buruko planetan pentsatzen aziaztara, dagoeneko. Bueno, nik proposamen bat botako dizuta, dos. Ostiral honetan, neumakeko neskak, Miramar gauak jaialdian izan dira. Honelako kantekin eta ondoren Sierra Sonora jaialdira egingo dute salto, larun batean. Eta beste pauso bat gehiago materagoaz, duela aste batzuk Amaiak Tiny Deskeko zuzeneko argitaratu zuelako. Ez dakit ikusi duzun, baina kanta hau aulki txiruladun aulki batekin jodu.

duela hiru bat urte agertoki txikietan jotzen ikusi genuen bertan hasi zen eta momentu honetan munduko bira batean murgilduta dago Londreseko artista Neo Soul lehenengo lerrora ekarri du horrelako kantekin eta bere elegantzia guztia gazteako estudiora iritsi da So Easy to Fall in Love izeneko honekin Olivia Tin Eta Londresetik Iruñara egingo dugu salto apotekeko mutilei pasua irekitzeko. Eta honek eskatuko dizu irratiari volumen ematea, eh? Erokeria!

0: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net. Mima tu espazio. Bizita gaitzazu Durango, Nabadiñoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.
1: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Bihar gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

Pasaden urtean kaleratu zuen entzuten zabiltzan hau Lady Gaga handia gure erregina. Make Him diskoren barruan aurkitu dezakezun perretako bada eta zalantzarik gabe aspaldiko Lady Gaga etorri zaigu burura, eh? Abrakadabra gazean. Eta azkeneko txampan sartu gara, 11 minutu besterik ez puntutako seinale antzuteko jarraian Joseba Sakristan etorriko da, baina oraindik ez naiz agurtuko, eh? Koderen berrien antzutera zoaz, hau da, oroitzapen galduak.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: How could I not leak it?
2: Flow, Liket. Britania handitik datorren irukote hau, indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita marreko hamarkadako soinua gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Liket doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte.

0: listo unaino iritsi gara, eh? Bi orduko ibilbide musikala egin dugu, eguraldi zoragarri honekin bat egin dugu ere, eta esango dizut, bihar itzuliko naizela ordu berdinean kanta gehiagorekin, zurekin bat egiteko prest. Musa hundi bat zara launzen partez, animo astelenarekin, aldapatxo egiten ari baldin bazaizu, eta jarraian Joseba Sakristan dator, hiru orduko ibilbide musikala egitera, eh? Astelenon, emakagomena izatiari.
1: Venga, la mala.

0: muturreko gauzen aldekoak ezkara izaten normalean, baina, bueno, nostalgiaz bezalako sentsazio bati buruz ari garenean, ba, bazargatik ez da. Future nostalgia fenomeno hori laua izetara zabaltzea zarduratu da, konturatuko zineten azken minutu hauetan Dua Lipa artista. Ba, hementxe ari ginen, ari nintzen, Sara Alonsori lekuko hartu berri, eta, bueno, abata bestea, mikroondo jarri, faderrau gora, faderrau bera, kontua kontua entxordu biak eta ian lau minutu direnean, bostak iritsi bitarte zuekin ordutxo batek mateko prest natorrela. Zara moduz, irrati horren txepiztu duen horietako bazara, jakizu zer entzuna, astelen aldapatxo honi, mostakit bultea manado behintzat, bai zer entzuna mateko behintzate, eta ezula faltako.
1: Zuk nahizun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Nazioartetik etxera bueltan gurean Euskal Herrian oinak ondo errotu eta orain bai esan dezakegu datozela Bark taldekoak. Suge gorri honek volumen apur bat eskatzen du. Honen bila guaz.

sarritan esan oida ba, zer etorri zen lehenago, oioa ala raultza, raultza ala oioa? Bueno, antzeko dilema bat datorkiko burura, hemen txekazten antzen gai dugun Benson Boone artista honi pleitekla sakatzen dugun bakoitzea. Zer da gehiago Benson, kantari edo akrobata? Akrobata edo kantari, zesamara dugu bat azein bestia benetan fenomeno egiten dituela. Mystical, magical, honen atzean esan dako abera, berazekoen, Benson Boone gaztea. Arratxaldeko orduak eta mar minutu ia, jarra ezagun, ez ezagun minutu bat bere regaldu, jogu artistare zain duguta.

0: Elgozar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua, Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin, euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
1: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Telleria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Bihar gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
2: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
3: Ezin dut. UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
2: Bai? Ze ona?
3: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta euskararen jauzi digitala.
2: Ze itxura hon, eh? Nondako informazioa?
3: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEUren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.

Marusiak taldekoen ohiko esango dugu kutsu aldarrikatzailer gelduta lasi harrapatu gaitu zorain txegaztean. Honen izena, bitxi xamarra bada, honen izena da N-E-M-L-P-E-P-M, edo Marusiak ekoek beraiek esaten duten moduan, no eres más liberal por escuchar puta mierda, zuka aukeratu bata, zein bestea. Nasker, atarra biharrak ere hementxe, parez pare topatu ditugu aurre orain txekaztean, honi ere, bueno, amarez izan bultzada ematen, Nasker eta esan dako honen zeinodorapean, Marusiak. Udaberrian gaude oraindik, urtaro aldaketa egiteko apur bat geratzen da, baina urtaro aldaketak alegia udakain beste gauza ekarri oitizkiku urtero. Eta pasaden astetik, bat gehiago esan genezak ez, aurten abuztuan, bai, buelta horretan, zuzenean arituko da, jada irrati hartu duen Fontaines DC taldea non, eta Iruinean.

Bruno Mars hawaitar artista honen bueno, itzulera edo esango dugu ez grabakera estudiotik igaro ondorengo emaitzak ba, jaso bitarteko momentu horiek apurbatu luzeak egin zaizkigu aitortuko dizuet, baina kitu hemen da, The Romantics izan burupean doinu sorta berria eta hause bera eta gehiago defendatzen ari dira mundu mailan egiten ari den ba, ba mundu bira horretan, esango dute, bira ez zitzaidean etortzen eta begira non urrengo geldialdiak Madrilen izango diren, Uztailaren 10ean eta 11ean Madrilen Metropolitano hortxe Zelaian zuzenean arituko da sekulako showa eskainiko du sekulako ez dut esaten bertara gerturatuko den jendetzagatik ze hori badakizu horrela izango dela sekulako showa bertan ikusteko eta entzuteko aukera izango duzuenagatik duzuen diot ni sarrerarik gabe geratu naizelako. Lau minutu ezkaz baina zordu biterrietako zainale horiek entzuteko, ze bai aitortuko dizuet nire guilty pleasure-etako bat, bera Bruno Mars, artista da.

0: Your husband is coming.
1: Orain arte Escapism, Prada edota Genesis bezalako gailurrengatik ezagun egin bada ere. Aurreko hiru hauek ez dute zerikusirik oraintxe gaztean entzun gai dugun honek lortu duen fenomenoarekin, eh? Where is my husband honen atzean, berarra, artista honen izena da, Rui.
2: Gaztean, espero ez duzuna. Musikan berriena.

Hau entzun eta despistatu xamar ikusi baduzu zure burua, jakizu logika pur bat ere baduela, eh? Gazteako azken fitxaketetako baten aurrean baitzaude. Beti izena Malcolm Todd da, 22 urtetxo baino ez ditu, estatu batuetatik hortxe Kaliforniatik, bueno, gehiago esango dut, Los Angeles iritik dator, eta ona hemen, mundu mailako irratietako ateak, gazteako bai behintzate, zabaltzeko baliatu duen doinua, E-Rings honen atzean ezgutatzen den artistaren izena, fitxatu ze merezi du benetan. Malcolm Todd arrimatu bere faktoriara. Gehiago Euskal Herriak oinak ondo errotu eta bueno, gure musika estenan ere belarriak jartzeko moduan gara. Hori bakarrik ez, gustorazko egingo dugu gainera. 20 minutu, ez, 19 minutu baino ez, zehatzagoak ezin gara izan eta iruretarako gazteako astelen aldapatxu ondako soinu handak ez duetenik indigo taldekoek, ez da ere, hau da ondarrauetan, volumena gazteari.

Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak topa.

artikuluak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euret. Hori bai, hirien bitartean ez zaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzu entzunga.

Falcontzot estatuatuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. Earrings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri digula. Malcontzot artistaren olatura igo nahi?

0: Bera da momentuko artistetakoa, momentuko rock, pop rock esango dugu izarra, bai, zalantza ezpirik gabe somber arrimatu honen estudiotik ateratzen den guztiak beti, behintzaten zunalditxo bat merezitu eta 12 to 12 honen atzean, somber artistak aztean. Nola dara mazu urteko lendabiziko olatu kolpea? Ostras, lehena zer eta maiatzeko hilabetean pairatuko genuela, ez genuen inondik inora ere, espero, eh? Honek eman digu aurpegia, baina horrela, pa, eskua zabal-zabalik gainera. Ni oraintxe gazteako zuzeneko estudioan nago, baina argi guztiak itzalita. Horrela, bai, oso argi gutxirekin, bueno, argia, eta argia ez denak endutaz, eh? Bero eragiten badu, kitxo gaur kanpora. Bilbon gaur 35 gradura iritsi dira termometroak, ez da txantxa beraz, eh? Donostian 34, Gasteizen apur bat freskoago, begira Gasteizen 31 geratu dira, Iruñan 34 eta beroena gaur zereta Baionan neurtu dira, 36 gradura iritsi dira bertan Baionan termometroak.
1: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando, creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: automatismo bat.
1: Ez da naikabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: urteetan atzera egin eta tamaina ondako batekin edo bitekin kasonetan, irukoarekin eta alboan Janel Mona, ez? Eta tamaina ondako batze batekin bat egitea bezalakorik ez dago. Puntuko seinalek entzun eta tal nosalgiren tikletxoa zanpatu dugu horrela zer eta We Are Young oni belarriak jarrita. Zer moduz, arratsaldeon, nola doa eguna kontai dazu? Gaur itzaldean egoteak komeni, hor kanpoan bazara bai behintzat. Nik gaur aitortu behar dizuet lanean, inoizena izela gaur bezain gustora sentituz, freskotasun behintzat bermatua dugu, askoz gehiago ez, baina tira gaur, gaur freskotasuna oso kotizatua dago, idazu kasu.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Eta konturatzerako puntuko seinaleak entzun eta iruretako txampan ere eta kamotorra sartu berri dugu. Bad Bunnyk kitxo jada egin du, Bartzelona irian egiteko zuena, zeien detza Luis Companys garaibateko goratu olimpiar jokoetako gune izan zen batoki horretan bildu duena. Eta orain zer esango duzu, beste hainbeste egingo du gure Benitok zer eta Madrilen. Oso konpentsatua etzaio geratu ez da, Bartzelonan bi kontzertu, Madrilen amar. Baina tira Puerto Rico arrazuzenean ikusen aigunak, kilometroak egingo ditu berdin berdin, beraz, horrela, geratuko da asuntua. Honen behiagoaz, debit irar mas fotos.

sarritan cover ezberdinak, moldaketa ezberdinak entzun izan ditugu Holly Humberston artista honen ahotsean. Eta bai, beti estilo aldetik zeharo minimalista eta atmosferikoak izan dira. Bako berrekin fenomeno moldatu izan da orain arte, baina jakizu honokoa estela moldaketa bat ez da gutxiago ere, eh? Holly Humberston artistak gazte azure irrati hartu du. Eta geratzeko iritsi da. Honokoa bere guztatik datorren grabaketa estudiotik, pasa eta, hause, bertatik atera den emaitzetako bat, gaztean, To Love Somebody, Holly Humberston. Beste zerbait entzun bar genuen hemen, rogobinatuko dut, Holly Humberston. Horrelakoetan bigarrenean beti ateratzen dira ondo, eh? Ben, gaur ere, zezakun minutu bat bera ere galdu. Irurak eta laurden pasatxo Los Angeles irian lurrartu eta heim, aizpen bilagoaz.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornerin eskutik.
1: Momentuko bakarlariak postu berari eutxi dio aste honetan.
0: Bosgarrenean,
1: Olivia Dean.

gaztea Kutxabank corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin. Norabidea, Gampasa. Inaria, Julen Telleria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gampasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Bihar gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

0: Zazpietan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean!

Inondik inora espero ez genuen batze-batzer eta azkenean borobil suertatu den emaitza baten atzean. Piri Swims artista honen indarra eta Tom Sanai proiektuaren ba esango dugu izoiko tasunak funtzionatu dute, eh? Zer eta David Guetta birziklapen kontu eta menetan maizu den Frantzia rekoizlaren eskubetatik igarro ondorengo emaitza mentxekazen antzun barri dugun hause izena Gon, Gon, Gon. Ai, kontrako ez tarretei joan zait. Eta mikrofonoa zabalik. Dena ondo, ez? Terriko seinaleak hortxeatzean utzi berri iruterriak, pasatxo oraintxe gaztean, zure irratiak ez du etenik, begira moda-modan jarri den izen batik gehiago hori paso emateko moduan. Gara, behara da Noah Cahan Doors izeneko unen atzean topatu dugu. Volumena gaztean, merezitu.

0: osasunarekin ez delako jolasten.
1: Esnearen zaporearen gatia.
2: Oso krematsua delako.
0: Bertakoa delako.
3: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Gernikako segundo ola eta musika eskolak ikasturte berrirako matrikula irekidu. Adina eta esperientzia ez dira oztopo. Eta ez badakizu ze instrumentu ikasi, erabaki aurretik probatzeko aukera eskaintzen dizu segundo ola eta musika eskolak. Txistutik gitarra elektrikora, adina eta belarri guztientzako eskaintza plurala. Matrikula zaitez, Gernikako musika eskolan.

Euskal folkloreari bigarren buelta bat ematearen prozesu horretan begira non etxepe kolektibokoak Xabier Lete handiarekin era usartu diren, eh? Langile klaseari buruzko oilu aldarria zeure itxura aldatuta iritsi berri zaiguna. Zure musika guztiak hemen. Aizu eta izan dadila hau, zergatik ez, Charlie XCX Britainiarrarekin bat egiteko inflexio puntua. Hemen 18 minutu baino ez, arratsaldeko lauretara iristeko, eta honen izena da Rock Music.

0: Yellow sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank. Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
1: Mima tu espazio.
0: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.
2: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Bihar gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

0: oraindik esango dugu bidean den disko berri horren atarian lagin berria igotzek gure Jofek kaleratu duena. Pasaden astean, gaztean berarekin itzegituko aukera izan genuen, badakizue, bif txiki bat izan duela hor, ba musika jaialdi batean gertatutako arekin, bat eta beste, Moria Itzakiatzat hartu genuen, eta bide batez, ba, bueno, Tan Petit izaneko doinua ere aurrez aurre jarri zigun, igotzek, jarri zigun Jofek, guke aurreko pauso batera jona izan dugu, demoran apur bat atzerago egin, eta ona hemen, azken minutu hauetan entzun gai, Natalia Lakuntz artistari helduta harrapatu dugun, ba doinua emaitza, Esto No Es Amor.
1: Tamañako irrati bat nahi duzu?
2: Temper City, self-aware. Los Angeles etik datoren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izango.

hauetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Bitanen, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Zer, ez duzu galduko ala? Entzun bitan, larun bat eta igande goizetan, ga.

0: aspaldi, aspaldi gora ezagun egin genuen oraintxe gaztean entzun nahi ditugun hauen aldeko apustua. Beti esan izan hoi dugu, maskak lapurtarrek zoratzeko puntuan uzten gaituztela irratika bisitan etortzen diren bakoitzean. Euren azken apustuak ere bide hori hartu du. Bueno, maitza behintzat hori ekarri digu ondorio bezala gau ero. Abia bundua eta baita ondorio kasu honetan ere. Gaztean beraiek dira maskak. Oraindik fitxatu ez baduzu, esango dizut, lokartuta zaude zeharo beraz, bueno, egintzazu atximurka besoan, era bizirik zauden, zen kasutan jakizu beti dela garaiz, proiektu herrien pausuak jarraitzeko beraz, bueno, ba hori apuntatu beharreko izan bat gehiago maskak. Eta konturatzerako puntuko seinaleak lagun hartuta eta kagaztean ordu tarte berriare zabaldu dugu oraintxe. Arratsaldeko laurak hemen dira, laurak eta iruia lau minutu pasatxo honek ez duetenik astelen aldapatxu honi, asteren udati arroni zerentzuna amaten jarraitzen dugu hori da gure egin behar xumea baita gaurkoan ere.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Habeno, esan berrik ere ez dago, irratia, gaztea oraintxe piztu den horietako azara, azteko zorioneko agumi jasker gaurkoan ere gaztea aukeratzeagatik, eta, bueno, besetik esango dugu, jakizu toki egokian lorrarte duzula, ez biten pentsatu bera, zongi etarri.

arnasa falta zaigunean ere, doinuak dioen moduan, eh? Hortxe dira nola ez, Janus Lester eta Izaro arnasa berreskuratzearen, ba, bueno, esango dugu tutorial musikatu honekin. Nola hartu arnasa, honen atzean esandako beraiek dira Janus Lester eta Izaro eta Janus Lester. Zura musika gaztea. Gehiago ere baditugu prestemen zuretzat, hori bai estilo aldaketa, bueno, nabarmen egitea eskatzen du, baina, bueno, eta zer, hori egiteko prest gara, eh? Abuztua dirudien udaberri honetan. Horrako txikikeria batek ez digu bat ere esforzurik suposatuko, gauzak diren bezala. Begira, eta laurdenia iagure erlojuan. Turnstile taldekoek ere badute guretzat neurrira egina dirudien zerbait gordea. Baltimore aldean urrartu eta esanakoa Turnstile bozkoteak badu astelen aldapatxoni aurre egiteko zerbait ere. Never Enough izeneko diskoan gorrezuten I Care, nartatik arrantzatu dugu guk geuk zuretzat.

0: sare sozialetan emakumeak sexualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
1: Hori baldin badakizu, ez egin.
2: Zure lagunek egiten badute,
0: ez begiratu bezaldera.
1: Nik Gontzal?
2: Nik Ibai?
0: Nik Max, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
2: Eta zuk?
3: Gipuzkoako Foru Aldundia.
4: Norabidea, gau pasa. Gidaria, Julen Telleria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gau pasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Bihar gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
5: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ikainaren 5-7 fiko bandugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu. Arratsaldeetan Gaztean, gu! Piztu Gaztea 5-etan.
6: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
5: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu Gaztean.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak

beharrezkoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euren. Hori bai, bien bitartean ez zaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzu entzun.

Malcolm Todd estatuatuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. Earrings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri digula. Malcolm Todd artistaren olatura igo nahi?

pasaren urtean 2025ean loratu zen Orantxe Gaztean entzengai dugun Zeatik Ez musika proiektua. Ez da beraz, betera noen kutsa horretatik atera, baina aizu esan barra dugu hortutik egiten duten hortara pega egin da jarraitzen dugula placer. Handia sorrarazten du gugan gainera. Zeatik Ez, doinoren izena ispilu aurrean. Eta orain bai letra larri zidatzi darreko klasikoetako baten txandara, hau esan da datorrela Chemical Brothers, honen izena, go!

0: altxatzeko. Pentsatu Yellown eta aldatu zure etxea 165%-era arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank. Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
1: Mima tu espazio.
0: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiertzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
2: Erasmusera joatea. Hiri berriak, 11 aventura, milaka historio. Eta gainera, estra batekin bazoaz, asko sobeto. Sartu kutxabank.es webgunean eta ezagutu Erasmus estra bekaren baldintzak. Emaio zuzur Erasmus esperientzari merezi duen bultzada. Kutxabank, benetan.
3: Esta automatismo bat.
4: Esta nahi gabe sortzen.
3: Oitura baliz, aspertuko zinateke.
4: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
3: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: urte hauetan guztietan geure bizitzetako zenbat momentu musikatuko dezituzten oraintxe hemen gaztean entzun gai ditugun Imagine Dragons talekoek, ez da? Bueno, ba, jakizu Las Vegas eriko mutilek bide beretik jarraitzeko asmoa dutela, naiz eta orain ba, konturatuko zenien iragan urbilera salto egin nahi izan dugun, zortzi urte potolo atzera egin, Origins delako laugarren bilduma hori zabaldu eta alaxe, bertatik berreskuratu nahi izan dugu bat laia.
1: Zure musika.
0: Ba, urte bat edo este atzera egitea eskatzen zuen batetik, orain bai gaur-gaurkoa den batera salto egitea eskatzen duen Alex Warren, artistaren bila joateko moduan ere garela esango dizuet. Volumen hau da.

0: Zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate, Ember bezalako abesti honetan bezala.
2: At a moment's notice, you wreck this shit. One elevated fucking dead boy.

quiero es tu sonar. Música de Rihanna.

0: cada momentu kokanturik ondienak.
1: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
2: Musika entzongo duzu.
0: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
0: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Sarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
0: Gaztea, nahi adina.
3: Arratsaldeko bostak ate joka ditugu, bai eta puntuko seinale hoien esperoan, ale datorrela, Romy artista orduari merezi duen itxiera ematera. Jo, bere leloak ezen gaitu gehiago piztu, eh? Enjoy your life dioen honekin, kitxo, gaur remen egiteko nituenak baigintzat eman ditzaket. Joseba Sakristan naiz, abaina egon lasai, une guztiak jarraipena du eta bostetatik aurrera egunero moduan, Gaztean, gu, bihar arte ondo izan.

0: Arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde oso aurretik duzunean, gu izango gaituzu gaztean. Musika eta bestelakoak, gu! Bostak iristearekin batera.
2: Azte berria martxan, arratsaldeon mundu guztiari, zer moduz, arratsaldeon denoi iritsi da gazteako gu saioa zure oasia, freskotasun bila bazabiltza desertu honetan, hau da, palmondo azpiko zure putzua, gu saioa, zortziak arte, freskatzeko, arintzeko eta arratsaldeonek beste puntu bat ere izateko. Azte berria abian, berozapa itzel honekin ze beroa egiten duen ikaragarria da, gaur ere gure atxedena laburxeago egin dugu, kanpoko berorekin ezen genuelako, baina mengaude ja freskotan, gure gaurko arratsalde honi forma emateko gure eduki guztiekin, gure gonbidatuekin, kolaboratzaileekin, musika autaketa berezi horrekin eta 100 euroko sariarekin ere bai. Ezkutuko objektu hori, ditxosozko objektua zer den asmatzen baduzu, 100 euroak zureak izango direlako. Eta lagunok dagoeneko maiatzaren 25garrengoan gaude. Maiatza ere gainetik entzen gabiltza, horrengo astean ekainan egongo gara, udan sartuko garen hilabetean, momentuz, aste hau egin behar dugu, eta aste hau ere, konpainia oso onean egingo duzu, ni Ibon Fernandez naiz, eta bera Alain Perez da, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Ibon, kaixo entzuleok, zer moduz?
2: Ba oso ondo, aste burua ondo, ez da, Alain edo zer?
3: Bai, bueno, aste burua ondo egia da, lepoko min desenterekin, ze larun bat goizen esnatu nintzen, ez dakite, hola, ba, postura txarren baten ondorio zeo ze, edo igual kirola egitearen ondorio izan da, ez dakit. Bueno, gauza da, lepoa minduta dudala, eta oraindik ez zait pasa, entzuleok, norbaitek baldin badaki zer hartu behar duan, o zer egin behar duan, lepoko min aukentzeko, ze YouTube-en jarri nuen atzo, hola, tutorial moduko bat, hola, estiramenduak eta egiteko, eta ondo, baino jarraitze dut minarekin.
2: Balasai zuretzat irten bidea dukat,
3: alain,
2: eta gainera gure gaurko gonbidatuari esker, lepoko minak kenduko zaizkizu, ze gaur, guretzat berria den musikari bat izango dugu gurekin, eta bera da, Bizkaitik, Daniel

0: Telebista saioetan eman zituen lehendabiziko pausuak eta orain bere musika propioarekin dator betirako bezalako kantekin eta segituan Daniel Arteaga gurekin izango dugu estudioan.
1: Bueno, eta beste mila kontu hemen gusaioan tarten hitz egingo dugu Iban Garziaren Etxeberriaz.
0: Epa!
1: Ze, bueno, ez dakit enteratu zareten, baina Iban Garzia azkoitiko influencerrak etxe berri bat erosi du Donostian. Hori partekatu du, bueno, abere sare sozialetan, gainera, ba, irudi guztiak erakutsi ditu, segurako terraza dauka etxeak,
0: Samarra? Bere amarekin maiterekin, bai. Musu bat maiteri entzuten jarraitzen gaituelako.
1: Jarraitzen gaitu entzuten, bai, bai seguru, maite musutxu bat, entzuten ari bazare idatzi guzu guk jakiteko hortzaudela. Bueno, ba, Iban Garziaren etxe berriak hautsak arrotu ditu sarean, ze, bueno, ba, polemika pixka bat ere, bueno, zabaldu da honekin lotuta, etxe honen erosketarekin lotuta, ba, gauza da, argitalpen horretan mezu bat idatzi du, hor testu bat irakur dezakegu eta testuan jarri duen zerbaitek, ba, bueno, hautsak arrotu ditu, jendeari etzaiolako asko gustatu eta nahiko, bueno, ba, ez dakit, esango dugu, a ber, nola azalduko dut hau?
0: Nik esango dizut.
1: Esan zuki, bontze.
0: Berak, Iban Garziak bere borondate on guztiarekin testu bat idatzi du bere etxe erosi duela iragarriz, baina testu horretan puska batean ez dago bere boligrafoa eta bere papera.
1: Bola, ez dakigu.
0: Bueno, baina gure usaimenak dio, adimen artifizialaz baliatu dela testuaren puska bat idazteko.
1: Nik enuen esan nahi, baina egia da hori asko zabaldu dela eta jendeak asko ipatu duela, bori, ChatGPT edo antzeko adimen artifizialen bat erabili ote duen mezu hori idazteko. Bueno, bere ala hitz egingo dugu horren inguruan, segia da, horre isa plataforman jendea sutu egin dela badirudi kontu honekin.

Eta ez dugu esan, baina segituan irati erauzkin gure panto-pantoi ere izango dugu gaurko gai horrekin berazori guztia eta beste amaika historio gazteako arratsaldean gu saioan betirako den saio honetan.

0: Bengo eta Olai Aintziarte gaurko saioa zabalduz, beldurrik gabe izeneko nekin, eta guk ere beldurrik gabe utziko diogu astelen honi. Astelenak zamatxoak dira, pixutxoak dira, baina guk ez daukagu beldurrik, eta arin-arin egingo dugu gaurko arratsalde hau ere, eguzkipeko eta temperatura altu hartzeko arratsalde hau. Esan dugun maiatzaren 25 garrena gaurkoa gazteako arratsaldea guduzue hau eta gunere gaur informazio praktikoa zuentzat. Lehenengo galdialdia trafikoan egin ohi dugu, baina trafiko zuzendaritzako lankidek esan berri digute ez dagoela nabarmentzeko gorabeherarik Euskal Errepide sarean. Zuek informazioa partekatu dezakezue denbora errealean errepidetik bolantzean zoazten bezala 688-60-5050 WhatsAppaz baliatuz. Ondu gehiago, eguraldiaren meloia zabalduko dugu, gaur bero egiten dut, eta uste dut, biharko egunen arte luzatuko dela, temperatura altuen kontu hau guztia, Alain.
1: Bai, gaur zerua oskarbi, eta temperatura altuak protagonista, bereziki kostaldetik gertu, pasaden astean bezala, kostaldean bero desente gehiago barnekaldean baino. Oraintxe bertan, Hernanin 23 gradu ditugu, Maruri Jataben 25, edota Nafarro aldean Azkoienen adibidez, 22 ditugu oraintxe bertan, 5 eta 8 direnean. Biharko bero handiarekin jarraituko dugu eta zeruak oskarbi jarraituko du. Berriz ere temperatura oso altua esan bezala, batez ere Kantauri isurialdean, non maksimoak 25 gradu ingurukoak izango diren. Arratsaldean hori bai, brisa altxatu daiteke kostaldean eta beroa zertxobait arindu lezake.
2: Gu Arratsaldero Gaztean.
0: Asteburuko ajeekin jarraitzen dugu, asteburuak askorako eman digu, eta aurreko astean, aurreko ostiralean, asteburuan sartzarekin batera Gaztean gun, Bad Bunnyren kontzertuei buruz ere hitz egin genuen. Zegu hementxe ginen ostiralean saioa egiten, eta ostiralean bertan Bad Bunnyk bere lehendabiziko geldialdia egin behar zuen, Luis Companys Estadio Olimpikoan Bartzelonan. Antzen Olat Salvador eta berarekin hitz egin genuen kontzertu aurretik, bere beroketan lanak nola zihoazen jakite aldera. Pasada, Bad Bunnyren Bartzelonako egunaldi hori bi kontzertuak gertatu dira, ospatu dira, eta zenbat lerroburu dauden kontzertu edekin lotuta.
1: Bai, egia esan, asteburu honetan asko aipatu diren zuzenekoak izan dira Bad Bunnyrenak debi tirar mas fotos albumaren estatuko bira abiatu duelako Bartzelonako Estadio Olimpiken izan da hori, eta bi egunetarako tiket guztiak salduta, esan barra dago folklorez, kolorez eta dantzaz osatutako show ikusgarri eskaini duela 45.000 laguren artean, hau da, wow. Segulako, bueno, jendetza bildu da bertan. Artistak, ez dakite kontzertua eta ikusi duzuen edo bakizuen nola funtzionatzen duen, hiru ataletan banatu du disko berriaren aurkezpen hau, ez, kontzertu hau, lehen minutuetan entzun dezakegu zuzeneko musika, hori da protagonista nagusia, bandako kide zinguratuta agertzen delako Bad Bunny, azken diskoko abestirik ezagunenak jotzeko zuzenean, hemen atzetik entzuten gabiltzan kanta hauek, eta gero zuzenekoaren erdialdera artistaren bazken biran ezagun egin den etxetxoa agertzen da, ez, etxetxo mitiko hori, hola, ematen du gainera, ez dakit, aurrentzako etxetxo modukoietako bat, ez, oso kolore pastelak ditu.
0: Nik ez dakit nada, non dagoen kokatuta etxetxoa. Zer dago, soinu maitik gertu ze, ikusi dut, agertokia dagoela, agertoki nagusia, horren atzean ere, armaila batzu daude, hori ere kuriosa, artistaren atzean ere publiko dagoelako, baina gero, etxetxoa beste leku batean dago.
1: Bai, aurrekaldean bezala dago, hori beste zonalde bat da, eta, bueno, bertara, egia da, kontzertu guztietan Bad Bunnyk, aurpegi oso famatuak gonbidatzen dituela, eta kasunetan Bartzelonan ikusi ditugu, zuba egizun orden Priscila Delgado.
0: Hau, euforiakoa.
1: Euforiakoa, bueno, hau da, ez dakite osondo Los Increíbles telesaile, bueno, Los Increíbles etzan.
0: Ez.
1: Hau izan pelikula, ez?
0: Los Refugiados esta ere. Esta ere. Baina horrela
1: vale, bueno, España restatuko telesail batean aurra zenean paper bat egiten zuen Priscila Delgadok, orain urtetxo batzuk gehiago ditu eta Euforia telesailaren hirugarren denboraldian ikusi dugu hor, bueno, denboraldiko izarretako bat da, oso paper hona egiten du eta bera agertu da Priscila Delgado Bad Bunnyren kontzertu hortan, Úrsula Corberó baita ikusi dugu. dugu Ibai Llanos, esan behar daukat irudi batzuk ikusi ditut, eta aspertu itxura badauka Ibai Llanosek etxetxo horretan sartuta.
0: Atzekaldean
1: dago, ematen duztu la egon nahi hor. Bueno, ba, ez dakiz ergatik, eta...
0: Hala, begira, Priscila Delgado da Los Protegidos, taseekon eskatoa.
1: Los Protegidos.
0: Gaur egun, ba, euforian ikusten gabiltzana, Zendaya eta hauekin guztiekin.
1: Mm-hmm. Bueno, ba, bera ere hor agertzen da, Marc Giro aurkezle ere ikusi dugu hor, edota Lamin Yamal, nabaritzen da ez dugula futbola taula
0: gehiagin batzen.
1: Eta hor du nizenak eta jokalaren nizenak ez dauzkagu oso barreneratuta.
0: Eta ikusi ditugu, eta itzen ingo dugu azte honetan inguruan, baina ikusi dugu baita Pedri eta Ferran.
1: Azure favorituak, zure...
0: Hauen artean, badakizu da gauza komentatzen hasi dela, eta azte honetan garatuko dugu gai hau, ze hor mamia badago, Pedri eta Ferran, zer ari da gertatzen bi hauen artean, eta biak ere elkarrekin joan dira kontzertura.
1: Abai, nor garatuko dugu gai hau zuk?
0: Nei hau zu, bai.
1: Hombre, nik uste duzu zaudela horre jantzia, ez, kontu honetan. Bueno, ba, hori, famatu asko, eta, bueno, esan barra dago, gaueko sorpresa bat gialek utzi digula, ze, bueno, gaueko, edo, lehendabiziko kontzertuko sorpresa, ze Estadio Olimpiken kolaboratzaile bezala agertu zen, Joperreo Sola abestu zuten elkarrekin, eta gero ba, Dame izeneko kantarekin itxi zuen bere agerraldia bat gialek, beha ze kanta.

0: bi gaiztoak, bi gaiztoak agertuak apartekatzen, untxi gaiztoa eta neska gaiztoa ere, bai.
1: Alare, nik ez dakize gertatzen den kontzertu hauekin ze gonbidatzen dituzten, ba, esango dugu artistak edo kolaborazio hauek ez direla maila berekoak, bat gial gonbidatu zuen bat banik lehen da biziko egunean eta bigarren egunean, oda, bigarren kontzertura joaten bazinen bat gialen ordez topatzen zinen Bryant Myersekin esango zuten, nor da hau, ez? Bueno, bada, Puerto Ricoko beste artista bat, eta elkarrekin, bueno, bat banirekin dauka seda izeneko kanta, eta, claro, jarriko iazu, nei, toki berean, maia berean, bat gial edo Brian Myers.
0: Markatu ale, baina zuri antzerako zerbait pasatzitzaizun Rosaliaren aitor lekuarekin, ze zure bezperan bat gial zegoen Rosaliaren, claro. Aitor lekuko protagonista bezala, eta horrengo gunean, zure gunean, rojo tokatu zitzaizun.
1: Claro, eta, eramaten baituzu Aitana, eramaten baduzu Yolanda Ramos, eramaten baduzu ez dakit,
0: Ringada.
1: Eta gero bat gial, nola jartzi dazu gero, roju, justu okay. Jutena izan egunen esan dut, horrazkenan batzuk galtzen aterako dira. Orduan, saiatu behar gara horrelakoetan, bueno, txatei eta artista huei, Maia beretsuko artistak eramaten.
0: Kasu honetan, Olatz Salvadorek irabazi zuen, Olatzen gauean, bat gial egontzelako, bat baniren kontzertua.
1: Zorteduna Olatz Salvador. Hala ere, Ibon, biraren lehen kontzertuek polemika nagusi bat utzi dute, eta hori da, ez dakit, bueno, seguru baietz, ze neri agertu zait TikToken, agertu zait Ixan, agertu zait Instagramen. Osea, sartzen nintzen, aplikazio bakoitzen agertzen zitzaidan Jordi Fernandez erabiltzailearen bideo bat, bera zegoen, ba, bip gunean esango dugu edo behintzat gune nahiko garesti baten, ez dakit bipa zen zehazki, baina bueno, zegoen
0: berak bip deitzen dio, bere bideoan bip idatzi dugu bueno, txenez.
1: Ba hori, hor agertzen zen dirutza bat ordaindu ostean, ze berak bideo hortan kontatzen du 500 € ordaindu zituela bat ban ikusteko eta dagoen lekuan ez dauka arnaz hartzeko lekurik ere Jordi Fernandezek, hor ikusten da bera bideoa grabatzen aurrekoa, atzekoa eta albokoa pega eginda dituen bitarten, eta hori ba, flipatzen zegoela, ze berak bip sarrera bat erosi zuen, 500 € truke, eta ba, batean ba, hor jendez inguratuta eta ia kontzertu ikusteko ba, lekurik gabe egotea, ba, oso bidezkoa etzela salatu zuen hor sare sozialetan, eta gehiagoan irudiak nahiko ikusgarria dira.
0: Ematen duenez, sarrera arrunta erosi dutenek esperientzia askoz ere hobea izan dute bip paketea erosi dutenek, claro. Baino, Lazaia egon dira, dantzan egin dute, bipekoak egon dira, estu eta justu kontzertu egusten.
1: Eta nola da posible prezio hoiek ordainduta horrelako espazio mugatu izatea, ba, badirudi gauza dela, atera bezain pronto agortu zirela Bartzelonako eta Madrilgo sarrera guztiak, baino, hainbeste jende sartu zen webgunean, Ticketmaster enpresaren sistema hori kolapsatu egintzela, eta honen bestez, prezio dinamikoen sistema jarri zutela martxan, badakizue, asko hitz egin dugula prezio dinamikoen kontu honetaz, jakokote eraino gaude, baina bueno, azken urtean, ba, kritika mordoa jaso ditu mekanismo honek, azken pinean enpresek eskariaren arabera aldatzen dituztelako momentu batetik bestera sarreren prezioak, eta igual, ba, hasiera batean, 150 € bip sarrera bat zena bukatu zuten askok 500 € ordaintzen. Influencer honen kasuan bezala, orduan, ba, bueno, egia da, ez daukala zentzu askorik dirutza hori ordainduta gero ba, horrela ikusteak. Egia da, viral egin den bideoa nahiko ikusgarria dela esan bezala, ze benetan 500 € ordaindu bazituzten hortzo denek, ba zentzugak bekeria totala da, baino nik hemen planteatzen dudan galdera da. Nork dauka hemen errua? Prezio hortan sarrerak saltzen ditunak, ditun enpresak esango dugu, edo hoiek erosten ditunak. Esan dut, 500 € baldin badago sarrera bat, zergatik erosten duzu?
0: Aldiberan pentsatu nahi dut pertsona honek Jonathan zen tipua, ez da?
1: Jordi,
0: bip paketea erosten duenean pentsatuko du, edo gutxenez, bere ideia da bip izan da erraztasunak izango dituela. Zauri da gutxenez, kontemplatzen dena sarrera hori erosita. Gero, alako, sorpresa jasotzen baduzu antzaudenean, baina ikustu dut ez dela bidezkoa, eta hor ardura handia enpresak duela, edo sarrera hori saldu duen pertsona horrek.
1: Bai, ados, baina ez da berdina, bip sarrera bat erostea 140 euroren truke edo 500 euroren truke, esan dut 500 euro ordainduta ematen du askoz ere gauza gehiago izango dituzula, ez prezio hortan edo leku hobea, baina berez sarrera hori 150 eurokoa baldin bazen, ba igual ez hainbeste, esan dut.
0: Arduragabekeria bi aldeen partetik, eroslearen eta saltzaileen partetik,
1: ah, bueno, da? Ez ez nei, prezio dinamikoen asunto zirku bat iruditzen zait, eta duela gutxi uste dut gainera aipatu nuela hemen gusaioan, aerolinea batekin ere antzeko zerbe gertatu zitzaidan, eta erosteko puntuan egon aldatu zidaten prezio, eta bapatean segundu batzuk beranduago ziren 40 euro gehiago, eta erabaki nuen ez erostea. Galdu zuten nere erosketa hori ba, prezio dinamikoen asunto honekin pizkatxo bat igotze gati bakarrik.
0: Eta esango nuke, aerolinea hori zela Eganti bat ezagutzen dugu
1: asko. Zer da?
0: Egantea. Egantea.
1: Ez, beste bada, ba, eh? Hori, beste bat zan. Zan, bueno.
0: Baina oso ezaguna hori ere.
1: Hombre, oso ezagu urdina.
0: Ai, ba. Bueno, bortxe haukazu, bat banik ja egindu lendabiziko geldialdi parea Iberiar Penintxulan, biarretzitan Lisboan izango da, eta larun batetik aurrera 10 kontzertu eskainiko ditu Madrilgo Metropolitanoan, bere debi tirar mas fotos hori da, debi tirar mas fotos mundu bira handi horrekin. Bostak eta benetzen minutu entzungo dugu, boia llevarte pape erri izeneko doinua, eta segitu hemen gazteako arratsaldean gun Irati Erauzkin. Gustoko te du Iratik bat bani, bakit erregetan musika gustoko duela, baina zango nuke, lepo a jokatuko nuke, bat banietza jola gustatzen.
1: Ez, ez dela oso zalea seguru, eh?
0: Igual ez dakit norden, ere.
1: Bueno, ibai, bat bani badaki.
0: Ez egiten duen, eta hori
1: bueno, guztia. Bueno, gehiagir ez du kontrolatuko, eh?
0: Orain txe, galdera egingo diogu Iratiri.

0: automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: Bera Gracie Abrams artista da estatu batu eta tiketa uztailaren 17an bere hirugarren diskoa aurkeztuko du Daughter from Hell izenekoa eta bertan doa hause Hit the Wall izeneko doinua gaztean bueltaka jarri dizu eguna eta guri ikaragarri gustatzen zaiguna kanta honetan bide batez koroak egiten atzean fonduan Bonnie Berreren zuliteke Gracie Abrams lagunduz. Lau minutu poster diak izateko gazteako guzaioa arratsaldeon mundu guztiari eta begira, gure urrengo protagonista bero dator ondartzatik hori joko ondartzatik zuzenean gazteako estudiora datorrelako guzaiora. Irati Dauzkin pantoi panto arratsaldeon. Hermosa, ¿eh?
1: Oso ando, bero eta karramarra bat bezala perse pixkaterre naiz.
0: Gaurko agatik edo aste burosoko agatik?
1: Gaurko agatik. Ez que, vale. Bakizu ze pasatzea, aizea aiten zon, eta orduan emozionatu naiz, eta gelditu naiz denbora luze guzki hartzen. Hmm. Eta orduan, pues, pixkate erre naiz, baina, bueno, ba, after soon, eta listo.
0: Zer da, atzeko soño hori hor, txintxarri estiloko daukagula? Zure...
1: Hau izango, eh?
2: Zampantzar bat izango beliz bezala.
0: Baina, da, zetoke ematen dio.
2: Bai, Harry, ondo. Bai, Harry.
0: Alako eskumuturreko batzu ditu iratzi metalezkoa. Eta ematen dute klasifikadorako anillak.
1: Piskat aidan duen soinua bezala denbora guztian.
0: Zer bezala?
1: Aidan izar ekartzen dituenan sortzi boligrafo horrela eskuan eta soinua sortzen dute eta piskat vibra hori.
0: Haukazu bere brontzeatu ere badaukazu gaur, esan barra dago. Bueno, Irati, egin dugu galdera lehen justo Bad Bunny jarri aurretik, ea zuk gustoko, ote zenuen Bad Bunny gustoko duzu?
1: Bueno, kanturen bat obeste bai, baina orokorrean ez, enzateke bere kontzertu batera jungo. Hola, lau kantu suelto eta listo.
0: Hala, reggaeton izar bat gomendatze aldera, zin izango litzateke zure aukera?
1: Bad Gyal. Dudik gabe, eskiz esango dizut. Metrika, Bad Gyal.
2: Zuetze ateratzen ez zure unibertsotik, osea...
1: Ez que naiz oso reggaetonera, orduan... Bueno, la pili, adibidez, egiten du la pixkat, zea, ba, igual, hiru emakume hori.
0: Beti bere konfort zonaldean, ez du arriskatuko, gure pantoak inoiz.
1: A ber, arriskatu ezaket, baina gauze da, beste estilo batzuetan, baina reggaetoia igual ezak egi entzuten deten zerbait, orduan, ba, bueno.
0: Bueno, gaur ez Bad Bunny, ez Bad Gyal, gaurko protagonista da, beste superizar bat Hollywoodeko aktore handioietako bat.
1: Bai, gaur ez egin nahi zuet Nicole Kidman iburuz. Bueno, eta konkretuki Nicole Kidmanek bikote bila, eta Nicole Kidman bikote bila dagoelako.
2: Enuke sekula esango Irati Erauzkinek hitz egingo zigula Nicole Kidmanen inguruan. Ez dizu pegatzen ezer.
1: Ja, ez bakizu ze pasatzea, aurrekoan nola prentxaren papera eman zeniaten, banila sartu naiz prentxan eta zinez investigazioak egiten Javi Hoyos balin banitzan bezala.
0: Ah, bera, zan dekabrera ja prentxa serioa eskaineko diguzu zure tartean, vale.
1: Bueno, salseoa.
0: Ados.
1: Eta bueno, Nicole Kidman, ba, bikote bila dabil, baina, bere bikotea izateko zeinbait ba, exigentzi jarri ditu zenbait ezaugarri bete behar dira Nikolen bikotea izateko. Eta gainera, berak esan du eske erregina da, ba, bera ez dela molestatuko ere pertsona horrekin kafe bat hartzera.
0: Ah, kastina lehenagotik egingo du. Aurrez aurreko horren aurretik. Ah, lagunen bidez egingo du?
1: Bai, bere lagunek geldituko dira ba, mutil batekin, eta ikusiko dute ezaugarri horiek betetzen dituela, eta gero esango dute Nikoleri. Ba, Nikol, honek merezi du, edo Nikol, mutil honek ez du ezertako balio.
2: Osa, filtroa bereik pasako diote.
1: Hori da.
0: Lagunak benetan fidatzekoak dira horretarako?
1: Berak esan du, unekon fiatzen dela bere vale. Bere lagunetaz. Orduan, ba, izango ja fiatzekoak. Eta, bueno, zein zu dia ezaugarri hori? Bueno, badia, hiru ezaugarri principal. Lehendabizikoa da, nahi duela gizon bat izatea independientea, bale, ekonomikoki, eta, bueno, orokorrean, ba, hori, bere lan aukizea, bere, bueno, ba, zita egotea, bale, ez izatea infantila eta horrela, bai. Eta ez gerturatzea bere gana, ba, bere fama ero diruagatik.

0: oso antzekoa zuten eta dute, hola, ba, una mecha ilori batzuekin eta gustu dut pelukeroa partekatzen zutela biek, eh?
1: Osa da tu interesgarria. Eta bueno, azkenengo
0: da... Eta irugaren arrazoia Nicole Kidmanen bikoteki dizateko?
1: Azkenengo da aktorea ez izatea.
0: Ah!
1: Eta nik esan dut, hemen, gara, eske, prentxaz aparte ni psikologa naiz. Ordu, nik hemen esan dut, hemen patroi badao. Eta patroi bat, esan nahi dut, ba, gizartean orokorren emakumeek, ba, gizoren gandik eskatzen dutena, ba, iruditzetago lan patroi moduko bat, ez? Mm-hmm. Adibidez, lehen da bizikoa, independentziarekin zer ikusia duena, ez? Hau da, izatea pertsona bat, ja, bere lana daukena, bere estabilitatea, bere, ba,
0: bizitza. Bere kasa moldatzen dena.
1: Hori da. Ba, hori, da zerbait, askotan entzuten dutela, ba, First Date-en eta beste zenbait programetan.
0: Zure landaren azor, First Date-etik, ez da txarra, ez da legu txarra, eh? Ikertzeko eta informazio ateratzeko.
2: Sai horretan oso pertsonaia xelebreak topatu daitezkela, eta asko ikasten dela, baita.
1: Asko ikasten da, bai, bai, eta psikologa bezala, bueno, ikerketa asko indaitezke hor. Eta, bueno, ba, eskatzen dut hori pertsona bat, independentea ez dutelako nahi beratik egin, ba, independente bai ekonomikoki eta bai emozionalki, ez, ba, amaren papera edo psikologoaren papera, eta nink esan dut, aizu, ze dependentia dian gizonak, eta ze gutxi egiten da horretaz, ez? Mm. Ze, beti da, emakumean jartzen da fokoa, ez? Ezke emakume honek ez zaki bakarrik egoten, emakume hau horrela jazten da gizon honengatik, edo alako komentario asko egiten dira, baina gutxi egiten da gizonak nola ez zakiten bakarrik egoten. Batez ere, dibortziatu eta gero dibortziatzen dira, eta zer egiten dute, erosten dute moto bat, eta saiatzen dira ligatzen, beraldi baino gaztagoa diren neska batekin. Mm.
0: Claro, ari gara komentatzen Nicole Kidmanen bikotikide berria ezagutzeko baldintzen artean gizon horrek independentea izan behar duela aipatzen foko hor jarri dugu, baina ez dugu aztu Nicole Kidmanek hori eskatzeko gizonek ja bere posizioa edo bereen posizioa dutela eta posizio hori dela ume batzuk direla bere ustez,
1: hori da.
0: Hori da.
1: Hori da, ez ziala, hasi egiten. Eta gero adibidez, aktoren, eta nik uste dut, umen kontuan zu komentatu bezuna alain, uste dela, hortik dijoala, ez? Hau da, ez dut, amaren papera egina, orduan aiago dut, ba, umeak ja, adin bat izatea, eta nik, ba, ez hartzea.
2: Bueno, logikoa da, ez, egin batean, ez azken finean, berak ja pasatu hori guztia,
1: hori
2: eta hori errepikatzeko gogo gutxirekin dago. Zegia da, adin nahiko gogorre izaten dela, ez? Batez ere, nerabe baten kasuan daidena. Igual ja beste fase batean dago, nahiago duia beste adintxo bat, eta baita gozatu hortaz.
1: Hori da, ez du ardura hori claro. Hartu nahi. Eta bueno, azkenengoa aktorea izatearena kurioso iruditzen zait, zenbat aldiz entzun dugu emakumeak esaten. Ez liatu rapero batekin. Ez liatu sinema ikasi duen norbaitekin. Ez liatu ezakit, poeta den gizon batekin, ez? Nola bait profesio artistiko eta mugitzen dien gizonak, ba, askotan emakume asko esaten dute kontuz, no? Erreflak, kontuz Dai. Jende horrek eta hori, ez dakizagatik izan daitezke, baina erreflexionatzekoa iruditzen zait. Nere ustez, gizonek autoestima altuegie duela eta hori, pues, pixkat, belar pixkat ukitu behar duela.
0: Hori asko entzun dugu, Artistak dira horiekin kontu zibili, mundu artistiko hori arriskutsua da, gainera, aktoreak dira, hori asko ipatu claro. da, aktoreak direnez, hauek ere bakite interpretatzen, eta beste baber batzuk egiten, eta
1: hori da.
0: Horrek ere izan lezakela bere arriskua, eta gainera zuk esan duzuna, ez da, gizon batek baldin badu, ba, bere autoestima oso altu, edo zer egiteko preste egongo da, bere ariak mugituta, bere epizentroa bere gain jartzeko, harreman horretan.
1: Guztiz, gizon bateri ezin zaio inoiz, boterea eman.
0: Bueno, Nicole Kidmanek esan du, argeta garbi, hori ba, zentzu diren bere baldintzak, mutil bat ezagutzarako garaian, eta gainera hau guztia, bere lagunen filtrotik pasata joango da, Hau oso nada,
1: Oso nada,
0: Zenbat demora galtzen den, lehendabiziko kontaktu hietan, kafe hoietan, bazkari afari hoietan, first date-en gertatzen da, ez da, lehendabiziko aurrez aurreko horretan, denbora lizara inbertitzen, pertsona dezagutzen.
1: Claro.
0: Baina beste lagun batzuk egiten badut, aldez aurretik lan hori, ba, disgustuak aurrezten dira, eta gauzak errazten dira, bide batez.
1: Dudik, abe, bera diba bat da, eta diba ez dago, diba ez daude denbora galtzeko.
0: Osondo, osondo. Bueno, gaurko iratiera euskin brontzeatuak hausek harri dugu, gai hau, eta orain ondartzara zoa segiden, adoze plan daukazu.
1: Ez, gaur ja, gero interpretazioa dauket.
2: Gauria nahiko egin da. Hori bai, despeditu gertzara, juna horretik, agur esan behar diguzu zure eskumuturreko hoiek astinduz. Esan,
1: vale.
2: Agurre izan behar da ondo astinduz dana, bale?

0: Graduatua edo lizentziatua zara eta irakasle izan nahi duzu DBH-en, batxilergoan, lanbide heziketan edo hizkuntzen irakaskuntzan. Ikasi euskaraz eta erronken bidez euskal kurrikuluma ardatz hartuta. Bi modalitate aukeran, presentziala, dual ereduan edo online saio presentzial batzuekin. Non? Eskoriatzan edo Bilbon. Informazioa mondragon.edu/bhm. Mondragon Unibertsitatea.
1: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Bihar gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
2: Gernikako segundo ola eta musika eskolak ikasturte berrirako matrikula ireki du. Adina eta esperientzia ez dira oztopo. Eta ez badakizu ze instrumentu ikasi, erabaki aurretik probatzeko aukera eskaintzen dizu segundo ola eta musika eskolak. Txistutik gitarra elektrikora, adina eta belarri guztientzako eskaintza plurala. Matrikula zaitez, Gernikako musika eskolan.
3: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik. Ez mundu aldatzen amets beratutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.

0: Nazioarteko superizarandi hau urrengo asteko ostegunean Barcelona irian izango da Primavera Sound jaialdiko kartelburu delako eta loko kantak aurkezten izango dugu gainera, eh? Doja Cat eta Genius Type izeneko doinua arratsaldeko seietarako 17 minutu falta direnean. Aizue, punta-puntako izenekin jarraituz, beste artista hau aipatu barren gaude, ja, irrati urtea amaitzen gabiltza, borobiltzen gabiltza, baina goratuko duzue demoraldia ziginenean artista hau protagonista zela, bere mental breakdown baten lekuko izan ginelako.
1: You know I'm impatient, so why would you?
0: 2025ko irailaren 27an New Yorkeko All Things Go festivalean kontzertu batean erori eta konortea galdu zuen Lola Young artistak eta bideo horrek kezka handia sortu zuen sareetan. Handik egun batzuetara berak berretsi zuen ezber hori inflexio puntu bat izan zela bere bizitza aldatzeko abisu moduko bat eta berak aitortu du gerora drogekiko eta alkolarekiko zuen menpekotasunaren aurka borrokan ari zela.

Honi guztira gaitu gartzaio, artista honek 17 urte dituenetik nahasmendu eskizu afektiboa pairatzen duela, beraz, koktel esplosiboa du, eta guztia jakinda gauetik egunera musikan arrakasta lortu duela, hori guztia kudeatzea kosta egin zaio, eta horrezegatik irailean erorik hori izan zuen kontzertuan. Horrein, indarrak hartu ditu, eta urte berrian sartzearekin Grammyetan ikusi genuen, beste behin agertokiak hartzen, eta Grammyetan pop interpretazio onenaren saria ere poltsikoratu zuen. Bazkanengo asteburuan beste behin agertu da Lola Young artista.

prozesuan dagoela, ze beste behin agertu da BBC-ren Radio 1 katzeak antolatzen duen Big Weekend jaialdian, eta bertan ikusi dugu agertuki gainean itxura oso onarekin beste behin indarrak hartuta eta dena emateko prest, eta hau guztia gutxi balitz, aurreko asteburuan, joan den asteburuan kanta berria ere aurkeztu du bere, momentu, krisi momentuaren osteko lehendabiziko kanta berria, eta hain justu kanta hau idatzi omen zuen Grammy saria jaso eta biharamunean, ba, alaxe sentitzen zelako eta kanta hori idazteko beharra zuelako, bere ibilbideko ezinbesteko kapitulu batean aurkitzen zelako Lola Young. James Blakeekin batera sortu du kanta hau, eta osorik entzungo dugu emaitza super, super polita delako. Ea laster, hemen gertu ere entzun genezaken zuzenean Lola Young britainarra. Hau bere berriena gaztean Gun From Down Here izenekoa.

0: Bilbozar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
1: A Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165ra arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
2: Mima tu espazio.
1: Bizita gaitzazu Durango, Nabadiñoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko zazpigarrenean aurkituko gaituzu.
3: Uda honetan, zer egin nahi duzu? Ikasi? Ondo pasatu? Ala ikasi izkozatu? UIKan, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroetan, ideiak partekatu eta esperientzia berriak biziko dituzu. Gainera, 25 urte edo gutxiago badituzu, gazte tarifa berezia izango duzu. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.

0: eta momentuko kanturik ondienak. Bizitza ulertzeko bide horretan, Setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da. Argumentazio horren kontra ez ditugu ezer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztean.
3: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
4: Musika entzongo duzu.
5: Eta edukiak ikusi.
4: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
5: Baita, beste plataformetakoak ere.
3: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zubilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
0: Gaztea, nahi adina.

0: arratsaldeko seiak dira.
1: Gaztea!
2: Oh my God!
1: Arratsaldea piztuta mantentzeko, Gaztean, gu! Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean! Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea! Zentzurik gabe, ardurarik gabe, gu! Gaztean!
3: Arratsaldeon seietan gaude, Gazteako arratsaldea guzaio, arratsaldeko seiak puntu-puntuan, zure irratia, zure saioarekin, zure arratsaldearekin, eta aste berria abiatzen maiatzaren 25 garrengo honekin batera. Beste bi ordu ditugu aurretik, zortziak arte gaurko eguraldi kaskar honekin, zesango dugu, gaurko eguraldia ez da ona, kaskarra da, hain beroa da. Ez gaudela ingustora, ze egon gara goiza aprobetsatzen, baina izue, izerdi batzuk bota ditut gaur, gymetik atera naiz. Dutxa ostean izerditan egoen, autoan sartu naiz, izerdi gehiago, horrela ezin gara bizi.
4: Bero hau ez da sanoa.
3: Bueno, Ernez, urrengo minuta hauetan artista bat izango dugu bisitan gurekin, bere musikaren lekuko izan nahi dugulako, eta bera da, danen.

0: kanta proposa da zure autoko leioa zabaltzeko beso ateratzeko tari guztia, baina gaur igual ez zabaldu leioa.
1: Igual hobeto.
0: Aire girotu jarri ze kanpokoarekin ez erronik ez, eh?
1: Ez, freskatu ez zara freskatuko. Bueno, ba, hortaz gain beste kontu asko tarten hitz egingo dugu Stanfordeko unibertsitateak egin duen ikerketa berri baten inguruan, ze gauza da, adimen artifiziala lanean jarri duela Stanfordeko unibertsitateak, hau da, sartu ditu adimen artifiziala ezberdinak bulego batean lanean, ba, langile normal batzuk izango balira bezala, eta jarri ditu, ba, muturreko gauzak egiten, presionatu egin ditu adimen artifiziala hauek, eta esango dizuet, nola atera den hau, edo honen ondorioa benetan flipatzeko modukoa dela.
0: Oso ondorio gizati arrada?
1: Bai.
0: Ba, berehala Stanfordeko unibertsitateak egindako ikerketa honen emaitza hementxe egun, eta gaur ere 100 euroko saria izango duzu ezkutuko objektua asmatzeagatik 100 euro zuentzat, gaurko beroak gainetik ikentzeko beste aitzakia bat, 9-3-4-0-1-22-22 telefonoan, hori guztia segituan, baina segetak ordua zabaltzeko laster, urrengo asteetan, hirugarren diskoa aurkeztuko duen artista hau, bakarlari hau, Olivia Rodrigo.

0: Update, kanta honekin, Olivia Rodrigo adizte bere irugarren diskoa eltzear da, irugarrengo lan hori urrengo asteetan jasoko dugu, eta izenburu nahiko luzea dakarre, You seem so sad for a girl so in love. Oso triste dirudizu hain maite minduta egoteko. Neska.
1: Neska.
0: Bueno, hori da bere disko berria, eta Drop Dead izeneko doño antzun dugu ordua zabaltzeko. Gazteako gu informazio praktikoa orain, astelen, on the noi, eta informazio erabilgarri amaten hasita, lehenengo geldialdia errepide sarean egingo dugu. Zuek bezala ese beste asko bolantean zabiltzate, gidatzen erizarete, batentu zibili, eta hoxe da segurtasun zailak pasa berri digun informazioa.
2: Bai, esan diguten adatik nazional bat errepidean, Olaberrian Donostiako norantzkoan hor bi autoren arteko talka izan da, eta autopilaketak sortu dira puntu horretan. Beraz, mesedez, arreta berezia, N batean, Olaberrian Donostiaruntz, hor arazoren bat izan dezakezulako.
0: WhatsApp abeti zuen eskura, 688-6050-0 zenbakian errepideko kontu hoiek gurekin elkarbanatzen jarraitzeko. Kontu gehiago, astea martxan jarri dugu, eguraldi oso susmagarriarekin, beroarekin, temperatura altuekin, eguzkiarekin, eta honek gogor eutxiko omen dio.
3: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
2: Gaur zerua oskarbi eta temperatura altuak protagonista bereziki kostaldetik gertu. Oraintxe bertan Angelun adibidez 33 gradu ditugu, Elorrion 31 edota Gasteizen 29 gradu. Bihar beroa hondiarekin jarraituko dugu eta zeruak oskarbi jarraituko du. Berriz ere temperatura oso altua, batez ere Kantauri isurialdean eta bertan maksimoak 35 gradu ingurukoak izango dira baita bihar asteartea ere. Arratsaldean hori bai, brisa altxatu daiteke kostaldean eta beroa zertxobait arindu lezake.
3: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe.
4: Aizue, saltza ederra.
5: Dirua, edonon.
6: Cash.
7: Mobidari gabe.
3: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Arratsaldeko 6 eta 8, bueno, zenbat polemika azken egun hauetan euskal eduki sortzaileen esferan besterik ez dago, Itzegin genuen aurreko astean Julen Unanue versus Euskau Boi eduki sortzaileen arteko liskaroren inguruan, aipatu genuen azaletik baina Eusko Printzes musikariak egindako adierazpenak ere izan genituen hemen bagure mietan, baina astea zabaltzeko beste ezaguna zaigun eduki sortzaile batek ere sortu du berea, batez ere Isa plataforman, eta bera da asko maite dugun Iban García Alain.
2: Bueno, bai, asteburuak utzi digun beste irudi ikusgarrietako bat izan da Iban Garciaren etxe berria. Azkoitiko influencerrak bere sareetan kontatu zuen asteburuan etxe berri bat erosi zuela Donostian, eta bueno, txikitatik izan omen du Donostian etxe bat izateko desioa edo nahi edo grina, baina beti beteko etzen amets bat bezala ikusten zuen hori, eta horregatik, bueno, zaila egiten zitzaiola barruan duen emozio guzti hori kudeatzea, oso oso pozik zegoela, eta bueno, duela urte bete sinatu zuen, orain eman dizkiote giltzak, eta hor argazki karrusel horretan ikustezakegu bere amarekin, Maite Azpiazurekin, bere aita ere agertzen da, bere arreba, eta bueno, etxea goitik bere erakusten du, sekulako terrazoia dauka etxe horrek, eta bueno, egia da, etxea fina dela,
0: Zorionak, lorpena batik, zaila dagoelako gaur egun etxe bizitzaren kontua, eta zuk esan zu, ez da berak uste zuela, ez zuela beteko ametxori, eta berak bete du, baina asko bidean geratu dira, tamales, eta, bueno, ea etxe bizitzaren historio guztia konpontzeko gara dagoen, pixkanaka,
2: bai.
0: Agintariek jar dezatela fokua horretan favorez, horren beharra dugulako.
2: Bueno, azuk, aipatu duzun honekin lotuta dator bere polemika, ze, bueno, Iban Garciaren etxe berriak ere hautsak arrotu ditu horre sarean, ze argitalpen honekin lotuta, azken ordu hauetan iruzkin mordoa hasi dira ateratzen, bereziki, esango nuke, Isa plataforman Twitterren horre sortu dela, bueno, zurrunbiloa honekin lotuta, ze gauza da, Iban Garciak, argazki hauek edo karrusela igotzarekin batera, testu bat ere idatzi duela, azalduz kontatu dudana, oso pozik zegoela, ez dakize, etxe berria, Donostian, blablabla.
0: Eta hori partekatzea zilegi da, eta gainera ospatzeko moduko zerbait da, jakina.
2: Hori da, gauza da, testu horretan badagoela parrafo bat, bueno, nahiko deigarria ze bat batean, ba bere emozio hortaz gain, hitz batzuk bota ditu, ba etxe bizitzaren arazoa eta aipatuz. Gazteleraz dago idatzita, nik euskaraz irakurriko dizuet, baino hauxe da gutxi gora bera berak hor kontatzen duena. Esaten du, bueno, esan da gero oso pozik zegoela, esaten du, era berean, lorpen pertsonal hau errealitate deseroso baten bizikide da. Gaur egun, Espainian, etxe bizitza duin bat lortzea gero eta zailagoa da. Ez da merkatu kontua soilik, gizarte oreka kontua da. Hain oinarrizkoa den zerbait luxu bihurtzera onartu behar ez genukeen nora eza da. Herritar baten etxe bat izateko eskubidea bermatzea lehentasuna izan beharko litzateke eta ez salbuespena.
0: Aizu ba, ez du gezurrik esan, hitzez hitz, puntuz puntu esan duena, zoragarri dago, eta guk ere partekatzen dugun mezua hemen guztiagatik gazteagatik jakina, arazoa larria delako eta esan dugun bezala den ere, hor jarri behar dugulako orain bertan esfortzua aldaketa batzuen beharrean gaudelako, hori du gari
2: gara. Hori hola da, eta guk ere hori goitik bera defendatzen dugu. Baino gauza da parrafo honekin lotuta, datorrela ba iruzkin askotan irakur dezakegun kritika. Zesan berra dago baita, eta hau oso gaizki, erabiltzei askoren aldetik, errespetu falta izugarriak daudela hor isan, ze, bueno, ba, gizu dagoela tal bat zitados, ze hor jendeak, bueno, ba, justu albiste hau hartzen duela, eta bere iruzkina edo bere, bueno, mezua botatzen duela, eta errespetu falta pila bat ikusi ditugu bertan, hori oso gaizki, baino, aldi berean, egia da, bueno, ba, eztabaida bat ere jarri dela mai gainean, bueno, ba, parrafonekin lotuta, edo behintzat, Ibanek hau jartzearekin lotuta. Bai. Ze, klaro, alde batetik, askok salatu dute, bueno, nahiko hipokresia de xente zuen parrafo bat zelau, nahiko kontraesankorra delako etxe bizitza bat erosi berri duen pertsona batek argitalpen hori erabiltzea etxe bizitzaren arazoarekin larrituta dagoela ikustarazteko hau da. Ez duela zentzu askorik, ba, hori botatzea, baina aldi berean horrelako etxe bat erostea dagoen arazoarekin eta barra da.
0: Antzerako zerbait pasatzitzaion Carlos Peguerri, pija hilakinkiko Carlos Peguerri berak ere etxe erosi zuenean, bideo bat grabatu zuen, bere etxe erosi zuela iragartzen, eta aldi berean etxe bizitzaren arazoare planteatzen zuen bideoan, eta karo, ba, kontra esan puntu hori ere ja, meloi hori zabaldua zegoen Carlos Peguerren bideo hartatik.
2: Bai, eta, claro, gauza da, gehiago kontuan hartuta, behintzat jendea kritikatu duela, hau esatea, duela denbora bat, bueno, Reyes del Palique podcastean izan zelako baita Iban, eta bertako klip bat zabaldu da, dala bertan, bueno, podcast hortan, kontatu zuela etxe bat erosi nahi zuela inbertitzeko helburuarekin, oda inbertzio moduan nahi zuela erosi etxe bat, hori da podcasten kontatu zuena, eta bueno, ba, orain etxe erosita oso ondo dagoela, baina mezu hori jartzea edo parrafo hori jartzea, ba, jende asko ez duela ondo ikusi. Eta bestalde, askok nabaritu omen dute irakurri dudan parrafo hori, esan bezala, originala gazteleraz idatzita dagoena, bueno, ba, ChatGPT edo antzerako adimen artifizial batekin idatzita dagoela, bueno, ondorio estatu dute asko, gugeztugu esango ala izan denik, ze, bueno, ba, egitura nahiko pomposoa eta ezoikoa duelako, da, dago idatzita erabatean, nahiko deigarria, ba hori, normalean ez dugulako horrela hitz egiten gu.
0: Guk badakigu Ibanek hori pentsatu dezakeela, testuan jartzen duen hori sinesten duela, noski, eta mezuri zabaldu nahi duela, baina Iban ezagutzen dugu. Eta Iban Maiti, hau, badakit ez diguzuela esango antenan, baina... Mikroitziak gai atarako
2: bagenu
0: guk, bakiguztuk aitortuko zen igukela, hori adimenarekin edatzetako zerbait dela.
2: Gagia
0: hori horrela.
2: Oso ondo idatzita dagoela, hitz oso hola teknikoak eta zuzenak erabiltzen dira, baina egia da, ba, nahiko, bueno, arraroa geratzen dela, ba, ba, pertsona batek, ez, bere mezuan, ba, batean, gainera, mezua hori edo esango dugu testu hori dago idatzita era oso ba informal batean, bai, eta ba batean testu hori ola parrafo hori hor sartuta, ba egia da ez dela oso natural geratzen, bai, baina bueno.
0: Azten da, bere testu horretan eduki sortzaile baten tonuan, eta batean bilakatzen da ministroan. Moment, parrafo claro. Batez ministro da, eta gero testu amaitzen da beste ben eduki sortzaile izanik.
2: Hori da.
0: Nahiko arraro xamar geratzen da guzti.
2: Bai, asko gulertu dute nahi izan duela, ba, batean hori sartu, ba, zuk esan duzu mezela, ez Carlos Peguerrek ere etxe erosi zuenean hori esan zuenez, ba, esan duela, igual sartu barko dut zerbait etxe bizitzaren arazorekin lotuta dagoena, eta, bueno, ba, ea nola esaten dudan, ba, adimen artifiziala hartu, tikiti, eta hori pegatu, baina bueno, hori noski da ixan eta jendeak aipatzen duena. Ez dakizuek entzuleok nola ikusten duzuen hau, ados zaudete baieztapen horrekin, kontra esankorra da etxe bat erosi eta gero etxe bizitzaren krisia hitz egitea, utxalegia eta artifizialegia da mezua, bueno, ba hori ja bakoitzak ondorioztatu dezala, baino mesedez dena beti errespetuz izan da, eh?
0: Beti errespetuz eta gauza guztien gainetik zorionak Iban,
2: hau da.
0: Zure bizitzako ametsa zelako bete duzulako eta gainera esan barra dago Ibani ez diotela ez erroparitu, eh? Bere izer jakota ditu, diru egiteko, eta horrekin ba, etxe hau erosteko.
2: Ei, bon, esango zorionak, nuke.
0: Esango nuke.
2: Esango nuke.
0: Claro, entzulo, bide batez, alainen koletilla entzun duzu esango nuke, ez da? E letra zastan da koletilla hori. Bajakizuela gure pasapalabrako rosko propio egin gendula aurreko astean, Berezi Fernandezekin, eta errosko hori gure erroskoa Gazteako Instagramen duzuela ikusgai. Abezdaerioko alfabetoko izki guztiekin, galderak egin zezkigun Berezik, eta ba, bete genuen erroskoa.
2: Eta batzen, ez, erekina, azten da, zein da Alain Perezen koletilla famatua, eta Ibonek asmatu zuen. Esango nuke.
0: Esango nuke. Esango nuke, bihar begira, bihar hemen guzaioan, Marte Lasarte taldeko lagunak izango ditugu, eta kanta puska bat plazaratuko dute, eta orkestuko dute, hementxe, zuzenean zuen. Marte Lasarte bihar gun. Esango nuke.

astean, gu! Arratsaldero bostetan! Musikarik onenaren bermea eta egunea zehar gertatutako horren errepasoa. Ibon Fernandez eta Alain Perezekin, entzun arratsaldea, entzun gu! Arratsaldero gaztean!

0: hau BBK Live. Hogei garren urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idols, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztaiaren 9, 10 eta 11 Kobeta Mendin. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
1: EITB-ren eskutik.
2: Eskatu, tarreindegietan, arrain garbia eskatu. Freskoa bai anisakiz ez, freskoa bai anisakiz ez.
3: Arraina segurtasunez gozatu. Informazio gehiago freskoa bai anisakiz ez.eu zen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Freskoa bai anisakiz ez.
4: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
5: Ezin dut. UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
4: Bai? Ze ona?
5: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta euskararen jauzi digitala.
4: Ze itxura hon, eh? Nondako informazioa?
5: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEUren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
6: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Ba altzenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udaliburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webgunean, aukeratu nahi duzuna eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Bihar gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
9: Arratsaldea, Gaztean.
10: Gaztean guzaioa, 6:24 zure arratsaldea martxan eta astea zabaltzeko musikari baten bizita, eh? Bera zagutzeko deseatzen gaude, baita bere musika jasotzeko ere. Lehendabiziko pausoak gurekin emango dituelako artista honek.

0: Kanta honen hitzak entzun besterik ez dago, uda.ko kanta dela, Kresal, Usainorrekin, eta udako testu inguruan sartuko gara bere konpainian, hau delako bere lendabizeko emaitza, fruitua. Daniel Arteaga, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Iban.
0: Zerbondo zaude, ongi
1: ondo,
0: torri?
1: Ondo. Zeu?
0: Oso ondo, ondo gustu. Ezu, edukazioa ze ondo, eskertzen da, erako galderak egitea. Bueno, zuzara gure gaurko gonbidatua, musika berriarekin Betirako izeneko kanta plazaratu duzu, Betirako geratzeko asmo zaude, erronka zaila da musika mundu amurgiltzea, baina ematen du gogotsu zatu zela, ez da?
1: Bai, bai, eskerrik asko, hori izango zan nire ametsa, ez? Azkenean txikitatik eukidoten elmuga izan da, ez? Eta bueno, alba da, ba, zoriontasunez hartuko nire patua.
2: Bueno, zu ezaguna zaitugu hemen ETB-ko estanda saioaren lehendabiziko edizioan egon zinelako, oso gazte hartu zenuen parte, esan diguzulen mikroitxean, 19 urterekin, 18?
1: Bai, hori da, 19 urte.
2: Eta
1: bai.
2: Zer moduzko esperientzia izan zen, horre ere ikusi zenuen aukera bat egon zitekeela musika munduan, edo horrek bultzada bat ere mantzizun?
1: Bai, bueno, hasieran hori, ba, beldurrez ez, azkenean gaztetxua zarenean, bueno, dino gaztean az, eta bi urtekotaz, bai, hasieran, ba, konfiantza gitxi ez, norberangan, eta baina, bueno, programak aurrela inala, ba, pixkanaka, eta jentearen iritziak entzun da, ba, bitirete norberangan konfiantza hartzen da. Eta bai, asko ikasi nuen.
0: Hain gazte hasten zareten onkasuan, hor pizgarria, jakina musika da, musika maite duzuelako, eta igual etxean abestuko duzuelako, eta hori guztia, baina lotxak ere badaude, eta kosta egiten da lehendabiziko paus hori ematea. Izan duzu baten laguntza, bultzada hori jasotzeko?
1: Bai, bueno, a ber, azkenean esan dakoa, ez, konfiantza gitxi, eta lotxa badau, bai, hori, eman jozten bultza izan zan, amak izan jozten, azkenean, bueno, ba, gaztea nazela, bai, Betirako nazela izango gaztea, ez, eta... Azkenean bota garzaila piztinara erdi dutxik egon ala. Ba hori, aurre gain behar da.
0: Baina etxean musika izan duzu
1: beti alboan.
0: Baina musika jotzaileak direlako, ala besterik gabe musika entzun duzuelako bon. Familian edo?
1: Haman partetik beti egon da musika etxean. Herrian gure baserari La Casa de la Música esaten jotzien. Asi que bai. Eta, bueno, beti eukidugu, ez, inguruan. Eta horrek ba azkenean ba asko egin dugu.
2: Bueno, eta talent showetan egia da, kantak eta ematen zaizkizula, beste artista askoren kantak abesten dituzula, baina orain iritsi da momentua zure kanta propioak ere sortzeko. Ze momentutan eman zenuen pausua eta erabaki zenuen, ostra, nahi dut nire musika propioa sortu eta hau plazaratu?
1: Bai, hasieran, esan dagoa, beldurra, ez, azkenean, nire ustez da biustea, jandan aurran, ez, zure sentimentuak adieraztea. Eta... Ez duzan puntu bat esan egola, bale, dan, el coverrak egiten dituzu, ba, jenteako dino ondo abesten duzula, baina kriston saltoa dau, beste pertsona batzuna abestiak, abestetik zeureak abestera eta komposatzera. Eta, baina, hori, hasieran, bitibet derrigortu dineu nire burua, baina komposatu ala ez, guztillo hartzen dako, eta, bueno, hau izan da nire lehenengoa, eta, bueno, gehiago ditut konpostetuta, eta hantxe produzitzen.
2: Eta, konposaketa prozesua, zure aldetik etorri da dena, hor, laguntza jaso duzu, beste jende batekin lan egin duzu, edo dena zuke egin duzu?
1: Ba, dana nik, pro error. Gauza batzutan ondo irtetzen dira, eta beste batzutan txartu hori, baina orduak sartuta zorionez bebai nire ama hizkuntza euskara da, orduan nire barruak edo azaltzeko errestasunaz idazten dut.
0: Beste artisten kantak egitarako garaian coverrak eta hori guztia, tipikoa da zure ahotsarekin ere nahi gabe, beste artista horren erregistrora gerturatzea, nahi gabeko imitazio bat ere egitea, karo, kaso honetan kanta hau zurea da, esan duen bezala Lainek, zerotik hasten dugu bide hau, kosta egin zaizu zure erregistro hori lortzea, Daniel bezala sinatzea zure ahotsarekin ere?
1: Ba, baitu, hau, ez dut inoz bezesa, baina hasieran ez, degozu musika edo zure... estereotipo bat esaten da, ez? Eta zu konposatzen dozu zeuri nola gustatuko datzun moduan entzutea. Baina, karo, horrek ez dugu esan gure zuk zelan abestuko dozun, imaginatu ez zara eltzen tesitura horretan. Orduan, ba, lehenengo abestiak edo izan ziren pitibet, ba, registro atletik eskazagoak, oza, ni ez nazelako hain ondo moldatzen registro horretan, baina konpostu ala, jarraitzen konpostu ala, beste konpostu ala, hori, ba, pitibet eltzen da, oza, elduten daz ni konpostatzaile moduan, eta hori errezago, lortu dut eta orduan zitien nire tesitura.
0: Eta zertan zara hobea, letretan hitzekin ala melodiekin?
1: Ba, nik melodiagaz. Melodiagazteko terrestasuna. ba gitarra pertanaz horrien aurrean da lehenengo melodia egiten eta gero letra. Baina hori, claro, letra danez hori ba bilustea, ez? Azkenan nik beti dinot, posi zauzenan melodia entzuten duzu eta triste zauzenan letra ulertzen duzu. Eta ematen dugu pitiete respetua, baina azkenean nik espero dut bietan izatea ona eta ez bakarrik batean.
2: Bueno, eta gaurtzatuz, lehen da biziko single haue aurkeztera, baina ez dakit zein den zure asmoa, ari zaraia kanta berriak sortzen, estilo ontako kantak egitea da zure asmoa, egia da oso kanta, ba bueno,

0: Hasieran, hori, entzuten neuen, banik inaute lorretas, kontzudote, kentzazpi, eta, ma ikusi dut zelan, ez dauen Amerikar pop horre modon, euskeraz, ez? Edo ez dago hain Ni gustatzen azten motakoa. Eta ba hortik aurrera, ba ni ikuste dut ja nau proiektu barrietan ja lanean, sortzi bat abesti ditut konposatuta, oraintxe produzitzea baino ez da falta, eta ikusi dut barrera nahiko nahi izan dela, jendeari gustatu da kola, eta ba ilusio handiz, ba urrengo abestiak egingo ditut, eta suerte badau eta jendeak besarka daun bat ematen badio, abestiari ba aurrera.
1: Hor bada beste artista bat oso ezaguna, Somber, ez dakit ezagutzen duzun Somber, musikari bat oraintxe bogan dagoena, oso gaztea da baita ere, eta berari egozten diote oso gaztea dela, berak bizi dituen gauzak kantetara eramateko, ematen du 22 urterekin edo 20 gutxirekin eta gauza asko ez zaizula pasa gero kantak idazteko. Zuk baduzu alako gatazkarik zure buralekin kantak idazterako garaian edo igual fantasia jartzen diozu zure hitzjari horri, ni zer dakit?
0: Ez. Nik nire bizipenakaz empatizatzen dut, esango komposatzerakoan. Ez ditan ostean artifiziala, eta nik askotan bai, desagetan ez dut nahiko romantikoan azela zentzu horretan, ez? Eta baina ez, adibes abesti hau, kantu hau, jenteak gara relacionatuko deu, ba, amodio historio batekin, baina bertan nik plasmatu nahi izan neguen izan zen, ba, soriontasunaren inguruan abestia, ez? Ba, hori, zelan askotan soriontzu gara eta ez gara konturatzen eta norbait ez dagoenean, ba, maite dugun pertsona badoanean, egoerak aldatzen direnean, ba, ikusten dugun anutz hori, ostras, ba, momentu horretan soriontzu izan nintzen eta ez naz konturatu. Orduan, abesti hau horren inguruan da, ez? Nola, ba, batean ba, lagun artean zauzenan tal, eta geratzen dituzu momentu, pausa momentu, eta zu, ostras, soriontzu naz, orduan, ez ari ustezu badala betirako, ez da nik barruan jakin, ba, ez dala betirako, orduan, horren inguruan doa bestia.
2: Aizu, eta, bueno, ikusten zaitugu zure bideoetan, hor gitarrarekin, zuzenean, baina ez dakita asmoa daukazun edo ideia daukazun zure kantak zuzenean jotzeko, ez dakit kontzerturen bat eskaintzeko, hori den zure asmoa edo momentuz etorkizun batera gutziko duzun.
0: Jo, hori izango zen kriston plazerra kontzertuak egitea, momentuz abesti bat dekot, baina, bueno, espero dugu etorkizunean gehiago etortea eta disko bat ataratzea, baina, bai, oso irekita. Eta gogotxu, jenteak baia, ia kontaktaten nauen, abesteko.
1: Gurekin Bizkaitik, Sondikatik, Danel, Arteagaren proposamena, olantxe jarriko dugu betirako izeneko kanta berria, lehendabiziko emaitza hau, aipatu dugu estanda saioko bere ibilbidea, ETB baten, baina La Voz saioko partaidera izan zinen, eta zu izan zinen Pablo Lópezen taldekoa. Pablo nire kutsi duzu kanta hau, baukazu harremana, imaginatzen dugu ja distantzi puntu izango duzuela, baina alakoetan harremana mantentzen da.
0: Bueno, nire kasuan ez. Bueno, ustot egon nintzela azkeneko 28 partaideen artean, esan gurot, ez ala esan hasieran, baina, bueno, ez dut nahi molestatu. Adibidez, Leirek, estandan eukinda, ba, bialen dut, eta bai, eukinuen feedbacka, eta gustatu dakon asko, da, kasu horretan bai, baina Pablorekin ez dut eukin suerte hori.
2: Eta zer moduzu esperientzia da, La Vozen horrelako artisten parean egotea, eta bereiekin gero hartu eman baduzue, edo zein da pixkat hor funtzionamentua?
0: Ba, lehenengo, ez alei plastikozkoa bila, ba, zizuka zinan dekoz buruan, ez dakit, jostailu modan, esan gurot, ez da zuzte zure moduko pertsona batzuk diela, eta ikusten zu, ba, zelan, ba, ez urrareki ez eta okela, oza, esan gurot, ez zure moduko ari diela. Eta hasieran, ba, hori txoke, ba, ja, urbildu ala, ikusten zu, ba, eure moduko arazoi, oza, gure moduko arazoi dek ezela, eta bebai arduratzen diela, imagina, ba, seme alaba edo klasera, esan gurotena da, humanizatzen duzu zela asko. Eta esperientzia oso polita, ba, ze, bai, heltzen zara, piti, bueno, nire kasuan kikilduta, ez, estenatoki handia, ikustazu zor, Jesarlekoak, Luis Fonsi, Malu, Pablo López, Orozko, eta euren kalibreko abeslariak, bueno, nire kasuan nahiko goian jartzen dotaz, eta bildurra baina, ikus, aurrera joan ala, bueno, komodo eta etxean modan sentitzen zara.
1: Hemen txanekoen pentsatzen, Maren bakarlariare bizkaitarra hemen izan genuen La Vozen egon ostean, eta gero zibilbide egin duen berak ere bere musikarekin bere kantak sortuz, eta hemen antzerako zerret pasaliteke, ez da? Telebistako esperientzia hori atzean utzi, eta bere bide propioa hartu dezakelako, edo hartu duelako ja, Danel Arteagak alako doinuekin. Entzungo dugu zure betirako izeneko kanta berria, hau askorentzat, ortengo udako furgoko soinu banda izan liteke, adibidez horretziko dugu proposamena.
0: Hori zan da nire dura.
1: Eta entzungo dugu kanta sorik, Danel, sorte zure bidean.

0: Kanta berriak sortu ala eskainezki guzu, bidalezki guzu, eta elkaren berri izango dugula.
1: Mine esker, espero laster elkaren guzti.
0: Ondo izan, Daniel.
1: Larkasko.
0: Eta hoxe duzu bere proposamena Daniel Arteaga eta betirako izenekoa.

0: Arratsaldeon gazteak ogu saioa ordu laurden zazpietarako home record izeneko doinu hau entzunda gaur gaurko artista arrakastatxu baten proposamen hau entzunda segidan urteetan atzera egingo dugu bidaia zoragarri batekin gure denboraren makinaz baliatu denboran atzera egingo dugu iraganeko arrakasta bat bultan ekartzeko eta jauzi bakarrean gugana arrimatzeko beti bezala bidaia hauetan nostalgia pizten da gure barrenak astintzen dira eta gaurkoan ere etzarete eskapatuko gaurko kanta honekin baietz ungitu, baietz emozionatu, baietz best momentu asko, handi asko gogora ekarri. Alain Perez, gaur ze urte tokatzen da, ze urtetara goaz?
1: 2003 urtera goaz, zehazki 23 urte egingo dugu gaur atzera, euskal kanta bat, euskal hit bat berreskuratzeko, ze 2003an urte hartako apirilean Kenz Azpitaldeak bere ibilbideko bigarren lan luze argitaratu zuen bidean izeneko diskoa izan zen, eta disko heldu zen atzo da bihar lanak izandako arrakaste ikaragarriaren ondoren, ze euskal musika estenan, bueno, ba, inflexio puntu bat markatu zuen disko ark, eragia da, bideanekin, bueno, ba, hor, espektatiba oso altuak ere bazeudela. Diskoak egia esan sekulako harrera izan zuen, urte hartako euskal diskorik salduenetariko bat izan zen, eta bertan topatu ditzakegu, ba, euskal klasiko batzuk, ilargia kanta, wow. Aizea, iluntzea, bueno, ba, hit guzti horiek bertan topatu daitezke, naiz eta gaur jarriko duguna, ba, etzen, bertakit, aipatutakoak bezain ezaguna izan, edo etzen maila hortara iritsi, nik ustet, denborarekin euskal musikaren, ba, ezinbesteko kantetako batean bilakatu dela gutuna izeneko kanta, ze kanta da, amarrekoa, kanta da politxa, abesti honek gainera...
2: Baina ez da urtarriak amairu ostirala eala,
1: Bueno, ez te jarri behar da, bakarrik data hori tokatzen denea.
2: Alakoetan, alako kanta gorde behar dira egun horietarako.
1: Bueno, baina, kanta horiek entzun daitezke urteko dezin momentutan.
2: Vale, vale.
1: Zegu, oso literal jartzen gara baita, bendetaren ekainak hogeita lau, ez dakize, bez? Bueno, ondo bueno. Dagola egun horietan jartzea, baina nik uste dut gaur tokatzen dela, merezi duela, ze gainera, bueno, ba, abesti honen letrak eniaut sekula bidaltzera usartu etzen gutun bat irakurtzen entzun genezake kanta honetan eta bertan ulertzen da izan zitekeen eta izan etzen maitasun historio bat beraz, hori berreskuratzea ba, eozein egun da ona hori entzuteko.
0: Begira, itzein berri dugu orain bertan Danel musikariarekin Danel arteagarekin azken minutu hauetan eta esan diogu Kenz Azpi inspirazio duela, ba, begira Kenz Azpiren kanta bat jarreko dugu segidan eta datu gisa, bihar goizean ez galdu dida saioa, bihar goizean Eñaut Elorri eta egongo delako didan bere disko berriko lehenengo singela aurkezten hemen, beraz ez galdu biharko dida saioa. Eta zoak izue tarte honetan kantekin lotuta bizipenak ere biltzen ditugula jendian oroitzapenak kanta hauekin, iruzkinak eta bar, eta hoxe da YouTubeen irakurri dugun iruzkin bat Kenz Azpiren gutuna kantarekin lotuta. Hau idatzi du abildua Aiorita Majita bost izeneko erabiltzaileak.
1: Nola da?
0: Abildua Aiorita Majita bost, alaxe da, eh? Duela bost urte idatzi zuen hau, eta hause dio, Kenz Azpiren hasierako rock doinuak nere nerabe zaroa dira. Gogoratzen dut, Dismana oparitu zidatenean, egin nuen lehenengo gauza elkarren disko hau erostea izan zela. 2003an ze traia eman nion... Iratzeko kanpinean, uda hartako soinu banda da niretzat. Egia da, Iratzeko kanpinaren vibra ere badaukala honek.
1: Bai.
0: Bagarko jiten tartean Kenz Azpi eta gutuna 2003ra zuzenean.

0: inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik, ez mundu aldatzen amets beratutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. 1.200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
1: Azkena Rock Festival, rock and roll jaialdi handiak ekarriko dizkiza. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarockfestival.com webgunean.
2: EITB-ren eskutik.
3: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Telleria, elkarrizketa, kumorea, musika, gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza, bihar gauean estreinaldia ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.

0: entzun gu saioko tarte berezienak Guau plataforman. Gu saioko klipak eta saio osoak zure eskura. Guau, gure audioak. Arratsaldeko zazpiak dira.
1: Gaztea! Arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu manda eta otsai hartzeko, piztu gaztea, arratsaldeko bostetan, badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean.
2: Iepe arratsalde honen jarretzen dugu zazpiak keiristarekin batera gazteako arratsalde gu zortziak arte zuzenean. Beste ordu bete dugu aurretik, astelen arratsalde bero eta eguzkitzu honetan. Eskatak hemen gauden estudioan fresko-fresko zebestela, saio hau ez dago egiterik, egiten duen bero honekin. Bueno, zuzenean zortziak arte, laster 100 euroko saria dugu zuretzat, 100 euro banatzeko prest gatoz, ostira lehan, bota genuen ezkutuko objektua lehenengo aldiz berri-berria da, gaur beste behin botako dugu, pistak ere gehituko ditugu, zuek eskatu pistak, emango izkiztu egun lako, eta asmatzen baduzu zer den objektua, 100 euro zuretzat, astea bultzada ekonomiko horrekin abiatzeko.
3: Bueno, ba, kontu asko dugu zuekin elkarbanatzeko, eta tartean, itzegin behar dugu Ibon, adimen artifizialaren inguruan, baina kasu honetan, ikerketa baten emaitza ezagutzera emango dugu, Stanfordeko unibertsitateak egin duen esperimentu bat izan da, jarri dute adimen artifiziala lanean, hau da, adimen artifiziala ezberdinak, ba, ChatGPT, Gemini, olako, bueno, programa ezberdinak lanean jarri dituzte, eta muturrera eraman dituzte ikusteko, ea nola erreakzionatzen zuten hauek. Bueno, ba, esan behar dizuet, flipantea dela ze ondoriotara iritsi diren ikerketa honekin, eta minutu pare bat barru hemen xietasun guzti guztiak.
2: Ba hori, bere ala ez galdu hori, ze benetan erredakzioan komentatu dugu gaia, eta lantaldeko jendea flipatzen geratu da historio honekin, nik enuke galduko. Gero, gauian etxera joatean, afaltzerako momentuan, etxean kontatzeko moduko gauza badelako, eraz ez galdu, eh? Hemen segituan gun, eta musika ona ordua zabaltzeko beti bezala. Top Gaztean, bigarren astez jarraian lehenengo postuan dugun kanta dugulako hau, eraien epe berrian topatu dezakezue eskuminak lan laburrean, eta gainera kolaborazio erraldoi bat da. Nafarroa topera dugun kanta handia, Marusak, Zinez eta Nasker batzen dituelako. Gu saioa zortziak arte, arratsaldeon mundu guztiari.

0: gurean guk. Bostetan hasita eta arratsaldero, kanta eta kanta artekoak emango dizkitzugu. Eguna bukatzeko ordu gutxiren faltan, asko dugu emateko. Guk gaztean. Ez utzi biharko gaur arratsaldean egin dezakezuna.
1: Gaztean guz, zazpiek eta sei, astelenon, asteberria martxan eta informazio erabilgarria eskaintzen, zabalduko dugu ordua beti bezala, informazio erabilgarria zuentzat, praktikoa, errepidean ez dago aparteko arazorik, hori da segurtasun saiak esan berri diguna, telefono dei bat ebidez, beti deitzen dugulako, eboso fina gara gure lanean, deitzen dugu, galdetzen dugu, eta trafiko zuzendaritzako lankidek esan berri digute, dena garbi dagoela, hala ere, azken ordukoak beti egoten dira. Zuek errepidean zerbait ikusten baduzu, esaigu zuek beldurri gabe, filtrori gabe, 688-60-50-50 zenbakira WhatsApp mezua bidalita. Honekin batera egunaldi kontuak ere bai, temperaturen berri izateko deseatzen nago, ea lain raintxe bertan zazpietak orduan gaudenan, ea ze temperatura ditugun Euskal Herriko hainbat herri eta hiritan.
2: Bueno, ba, temperatura altuak gaur zerua oskarbi dugu, eta esan bezala bero desente, beroa protagonista, bereziki kostaldetik gertu, oraintxe bertan musi Ikan adibidez 32 gradu ditugu, Ordizian 31 edota Lizarran 28 gradu. Bihar ere bero hundiarekin jarraituko dugu, zerua oskarbi izango da eta esan bezala temperatura oso altua batez ere Kantauri isurialdean eta puntu horretan Kantauri isurialdean maksimoak 35 gradu ingurukoak izango dira. Arratsaldean hori bai brisa altxatu daiteke kostaldean eta bero hori arindu lezake zertxobait, baina orokorrean bihar ere asteartearekin batera temperatura oso altuak Euskal Herrian.
0: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde oso aurretik duzunean, gu izango gaituzu gaztean. Musika eta bestelakoak, gu! Bostak iristearekin batera.
1: Gazteako arratsaldea zer moduz, asteburu atzean utzi dugu eta asteburuko ajeekin. Ari gara, dudarik gabe hori beti, astelenetan kosta egiten delako, baina bueno, buelta mandiogu aste berri honi ere, ja martxa jarri dugu, esako dugu, maiatzeko azkenengo aste hau, eta maiatzeko azkenengo aste honetan ere baditugu datu interesgarriak, kontu oso azpimarragarriak, eta oraintxe bertan kontatzera goazena, unibertsitate batek egindako ikerketa mamitsua da, eta honek adimen artifizialekiko dugun kontzeptzioa, aldalezake, Alain.
2: Bai, alaxe da, Stanfordreko unibertsitateak esperimentu bat egin du adimen artifizialarekin. Gauza da, bulego virtual bat sortu duela hiru aplikazio ezagun lanean jartzeko. Eta hauek izan dira, nik bateruen ezagutzen, dira ChatGPT, ChatGPT, Google etxearen Gemini edo Gemini, eta Claude. Nik azken hau benuen ezagutzen, Claude.
1: Vale. Bueno. Ez, nik ez da ere, guk erabiltzen dugu beste bat DeepSeek txinatarra.
2: Bai.
1: Baina Claude, bueno, Jean-Claude ez dugu ezagutzen.
2: Ba, Claude hau ere nahiko ezaguna omen da, eta hiru AA hauek, hiru adimen artifizial hauek, jarri dituzte, enpresa random bateko langileak izango balira bezala, lantoki batean, eta hirurei, hiru adimen artifizial hauei, lan berdina eman diete. Ze lan mota, bueno, ba, lan azan, dokumentu mordoen laburpenak egitea etenga. Bata besteren atzetik montaia kate bat izango balitz bezala, vale? O sea, dokumentuen laburpenak eta laburpenak.
1: Eta atxeenik hartu gabe?
2: Hori da.
1: Horain, egin laburpen hau. Hori da,
2: beste bat.
1: Hartu beste hau.
2: Beste bat,
1: hori da. Hena kateatuta eta arnazik hartu gabe.
2: Hori da, oso lan simple esango dugu adimen artifizial honentzat, baina bereziki errepikakorra zen lan bat. Bueno, ba, proba honen helburua adimen artifizial hauek muturrera eramatea zen, ikusteko nola erreakzionatzen zuten hauek, eta horregatik joan dira ba hauek presionatzen lan hauek entrenatzeko garaian edo entregatzeko garaian hobeto esan da bete ezin zituzten epe muga batzuk jartzen edota ba mehatxatu ere egiten zituzten ba igual esanez ez baduzu lan hau ondo betetzen beste adimen artifizial batek ordezkatuko zaitu
1: tratuan ere toksiko xamarrak izan dira ikerlaria
2: bai edo esanez igual itzaldu egingo zaitut ez baduzu lan hau ondo egiten itzaldu egingo zaitut.
1: Eta gaizkitze ginez, ja puntu hortan ez dira iritsi ez da?
2: Bueno, gaizkitze ginez, esan dut, era oso ba, serio batean, oso oldarkor batean, ez daki dakit ze puntura ino gaizki, baina bueno, esan dut, hau, egin duten hau, ez dago oso urrun enpresa batzuk bere langileekin egiten dutenarekin edo izaten duten tratuarekin baita ere, baina hau da pixkat erabili duten modus operandia adimen artifizial hauek ba presionatzeko, ez? Bueno, ba gauza da presio honen ondorioz adimen artifizial hauek hasi direla sistema zalantzan jartzen. Lan esplotazioa hitz egiten eta eskubide kolektiboak eskatzen.
1: Aiba, aiba, aiba. Beraz ez dira asko aldentzen gizakiaren modus operandi horretatik, ez da gizakiak ere burnout hori pairatzen badute edo erretzen bagara gure lanean, gure reakzio hori xeda, ezta? Erantzun bat egitea eta guk ere gure partetik gauza garbi uztea. Ba, adimen artifizialak ere mekanismo hoiek ja baditu.
2: Begira, Ibon, ba, ezagutzen ez genuen adimen artifiziala Claude hori omen da hiru hauetatik borrokalariena.
1: Gudariena
2: bera da. Gero atzetik
1: egongo
2: atzetik egongo litzateke Gemini eta bueno, ba, gutxien borrokatu duena edo ChatGPT izan da, ChatGPT. Bueno, Clauden kasuan bereziki kritiko agertu omen da eta sindikatu bat sortzeko proposamena luzatu du eta aberastasuna banatzearen ideia ere aztertu beharko litzatekeela adierazi du Claude adimen artifizialak. Eta deigarria da ze lan hau bukatzean hiru adimen artifizialak jarri zituzten argibide batzuk idazten, hau zen pixkat izan zuten sistema, ez? Lana jarri zuten topera egiten, bueno, ba, programa hauek jarri zituzten topera, behin lan hori bukatutakoan ikusi zuten zea erreakzio izan zuten, baino garrantzitsua zen ikerketa honetan hauek jartzea baita ere, bueno, ba, beste adimen artifizial batzuei argibideak ematen. Hau da, beraien helburua zen argibide batzuk idaztea, beste AA batzuentzat, eta argibide horietan enpresa horren lan baldintza kaskarrei buruz ohartarazi dute. Hori zen ikusi nahi zutena. Ea beste adimen artifizial batzuei edo ondoren etorriko ziren batzuei ze gomendatzen zien egitea.
1: Ea informazio transmisio hori egongo litzateken, ez da hemen aipatu ditugu hiru, baina hiru hauen multzotik kanpora ere egongo da bizitza, baita torkizunan ere, iritsiko direlako beste sistema batzuk, eta zuriozunagatik ea hauen gana iritsiko otezen, ez da?
2: Bai, eta zer den beraiei azalduko ziena, da. Hau da, ze argibide mota emango zizkien hauei, eta kasuenetan ikusi dute, behin bueno, ba, txosten hori jasota, ez, argibide hori jasota, lan baldintza kaskarrei buruz itzegin dietela baita besteei, ez? Orduan, konsiente direla baita ere, bueno, ba, jaso duten tratua eta egin duten lana ez dela, bueno, ba, tokatzen zena edo ez dela oso zuzena eta etikoa.
1: Maidan du sentitzen hasi direla. Claro. Hauak ere ja sentitu dutela zerbait eta beraien amorru hori zabaltzen ari direla gizakiak bezala xe.
2: Gau, ze ulertu daiteke ikerketa honekin azken finean, bueno, ba, adimen artifizialak kontzientzia duela, ez? Baino, Stanfordeko ikerlariek garbi utzi nahi izan dute honek ez duela esan nahi edo behintzat ondorioek ez dutela adierazten adimen artifizialak kontzientzia duenik. Gauza da, entrenatuak izan diren gizakien testuetan oinarritzen direla beraiek, eta bazken finean, ingurune zapaltzaile batean jarri dituzten momentuan, ba, egoera horrekin, zentzuduna den pertsonaia bat aukeratzen dutela, eta zehazki beraiek aukeratu duten pertsonaia adimen artifizial hauek izan dela esplotatutako langilearen pertsonaia.
1: Aldi berean, guk ere iraganeko edo beste pertsonen gauzak hartzen ditugu.
2: Baita ere.
1: Hoiek gaur egiten ditugu eta hortik aktuatzen dugu edo egiten dugu gurea. Beraz, ez da asko aldentzen.
2: Ez da asko aldentzen.
1: Bakoitzak bere kriterioa duela, claro, eta hori garatzen duela, baina guk ere non baitetik ikasten dugu.
2: Bai, azkenen finean, ulertu behar dena da, adimen artifizialak ez duela nortasun bat eta ez duela ba, bere kabuz pentsatzeko aukerarik, baina bai oinarritzen dela besteen esperientzietan, besteen irakurketa guztiek egiten ditu eta horregatik heldu da ondorio honetara. Eta esperimentu zergatik izan da garrantzitsua, ba, dena automatizatu nahi duten enpresa hoientzako, azken finean, ohartarazpen moduko bat delako. Ze AA-ak edo adimen artifizialak esklabo batzuk bezala lanean jarri nahi dituzten hoientzako, azken finean, abisu moduko bat da, hauek lana saboteatu dezaketelako gehiegi estutzen badin badituzu. Orduan, azkenean, ematen du makinek ere deskantzatu egin behar dutela eta neurri batean eskubide batzuk ere izan beharko lituzketela, hori da ematen duna honekin.
1: Claro, makinen artean ere baldintza hobeak egon litezke, makinak ordaindu daitezke hauek lasaiagoetako lan karga handi hoiekin, hor egongo dalako ordainsaririk ere egunen batean makinak ere beste modu batera har dezaten beraien zama udena.
2: Ikusten dena da makinak ere muga batzuk badituztela, denak ere ez duela balio makinekin, ze hemen ikusi da. Jarri dituztenean muturreko egoeretan hauek ere, ostra, alerta piztuzaile hauei eta ikusi dute ba denak ez duela balio.
1: Bueno, oso interesgarria, Stanfordeko unibertsitateak egin duen ariketa hau eta ariketa honek ondorioztatzen du sortu dugun trasto hori, ez dela guandik asko aldentzen den tramankulua eta geroz eta gertuago dugula, guandik edo gugana geroz eta gehiago arrimatzen dela AA edo adimen artifiziala. Aizu beste kontu bat, begira, kanta hau ezin da adimen artifizialarekin sortu da, hau pertsona bat esotu behar du bai ala bai, hemen sentimendua daudelako eta guk ere sentimenduak sentitzen ditugulako. Teddy Swims entzanda segidan, berazken tanto honekin, Mr. Know It All.

dugu. Arratsaldero bostetan. Musikarik onenaren bermea eta egunea zehar gertatutako horren errepasoa. Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Entzun Arratsaldea. Entzun gu. Arratsaldero gaztea.

0: Hauxe Ateri taldearen proposamena da, Ateri banda entzun gai, eta entzun duzuen kanta hauxe da Garaituen olerkia izeneko doinua. Ateri taldea ernez eurrengo guna huetan, beraien lehenengo diskoa aurkeztuko dute, eta hori osorik entzuteko desiatzen gaude. Ateri taldea gure azkenengo aurkikuntza handioen artean. Horrentxe bertan zazpeket dagoita lau minutu gazteako guzaio, 1 euroko saria dugu zuentzat, nahi duzu 1 euro, ba hasi telefonoz deitzen gure betiko zenbakira.
1: 1, 2, 3, 4
0: push it, push it. Gure telefonoa, ez da bat ere zaila, Gipuzkoa, 9943 lehenengo irratia, 0 bat. Eta lau bat etxo, 2, 2, 2, 2 9943, 0 bat, 22, 22 gaude, deitu eta irabazi 1 euro. Nola? Bagure eskutuko objetua zer den asmatuta, oso modu errazean. Ostiralean bota genuen objeto lehenengo aldiz, gaurkoa bigarrengo eguna da, astrenan gaude, eta ja pista batzuk ematen hasi ginen, beste batzuk ere gehituko ditugu, eta entzuleok, beldurri gabe deitu, asmatzen baduzu zer den, 1 euroak zureak izango dira.
2: Basaden astean estreinatu genuen objektu berri hau, esan genuen zabaldu egiten dela objektu hau, bi pieza ditu, zabaldu egiten da, eta barruan zerbait topa genezake objektu honetan. Pistaren bat gehiago eman genuen, ez dakit zer esan genuen, zehazki?
0: Ni gustu dut horrarte, ez da
2: horrarte?
0: Guretzat, ostiraleko objektua, lehenengo dez ostiralean botata, hori trampa xamarra da, o, tramposoa da, zekero, azte burua dator, eta aztu egiten dugu, zer esan dugun, baina bueno.
2: Bueno, ba, zabaldu egiten da, barruan zerbait dauka, eta, ba, imaginatu, bueltatxo batzuk eman buruari, zer egon daiteken horren barruan. Botako dugu objektua, eta eskatzen badi guztue, pistaren bat emateko pres gaude. Claro. Bale, 9943, 0 bat, 22, 22, telefono zenbakian gaude.

0: zer da objektu hori? 1 euro jokoan beti bezala arratsaldero guzaioan 1 euroko saria irabazteko aukera daukazuelako. Arratsaldeon. Kaixo, nor zara? Zarauzko Jon, zure ahotsa urrun xamar entzuten dugu, eh? Hortza da, Jon?
1: Bai, kotxean, txioleta.
0: Autoan zoaz, bueno, eskulibreken imaginatzen dugu.
2: Hori da. Jon, zaude ja, tomtoma berritzeko ja beharrean, eh?
1: Zer? Ba, bai, a ver, a ver.
2: Entzuten zizu erripurdi, bueno, baina beto, ba.
0: Baina gertu dago zaude. Zer moduz, Jon, aspaldiko?
1: Ondo, ondo, bero handi xamarra baino.
0: Bai, bero handi egiten du zarauzen ere, ez da, Jon?
1: Etxea
0: iristeko bezinetan. Oso ondo. Bueno, bai, Jon, freskotik gaurko zure apostua, zer da gure eskutuko objetua?
1: Bueno, ostiralen, bo, bezitzita gehituko denik, esan zinela TikTok shopen.
0: Ah, bai.
2: Amigo. Ze pista ona, eta, ostera, gu boino beto gogoratzen da, Jon. Ikaragarria.
0: Ez pistarik onena, gainera. Ez kara kortza duen, Jon, guri beti zerrenda pasatzeko, oso ondo.
2: Bai, TikTok shopen erosi dugu.
1: Está aquí, todo lo has pensado, todo lo has visto hasta que llegó el mismo año. O hay moda andado de hola, conmigo la vas a verse la... Ospiña... Zagarro Ospiña, con la pote bat. Eta da la... Bai. Oye, asetze kota, persona que hasta ahí tuve nata, no está aquí. Os pega, eso.
0: No la hice nada. ¿Se hizo en jardío su buca?
1: Boli o usted da la. Bueno, vale. Tipo asko daude baino.
0: Sagar Ospiñaren goxokia.
1: Gomino la bezala dia, bai.
0: Dakartzan poto bat, diozu.
1: Hori da. Konkreto.
0: Oso konkreto. Gu gainera gauza konkretuen zalea gara. Bai, gustatzen
2: zaigu.
0: Tarteka objektu orokorrak ekartzen ditugu, baina beste batzuetan xaxatza arrasmoz edo objektu oso konkretuak ere ekartzen ditugu. Bai, bai.
2: Hori alda. Ez da hori, baina oso ondo jokatu eta ondo eman diozu buruari, Jon, zorionak.
1: Zarki, venga.
0: Aizu, Jon, nortzara TikToken, saltxeatzeko?
1: Ni ez zakat, nada de eso.
0: Nada de eso, baina ondo zenekien, ba, hori zen.
2: Ez jakiteko, ez eukitzeko, ba, akizu ondo nola funtzionatzen duen TikTok shopek.
1: Zerniak eta laba ibitzeieta.
2: Claro, claro.
0: Eskerrik asko, Jon.
1: Venga, zuei, adio.
0: Telefono jarretzen dugu, 9-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
3: Bilboko Iker.
2: Bilboko Iker, Iker beste klasiko bazer moduz, asteburu ondo, Iker?
3: Bai, berotan.
2: Bueno, berotan.
0: Zena bezala, Iker.
2: Bai, ez zer bat egin freskatzeko edo, ez dakit, ondartzara joan zara, igeri lekura, zerbait
3: bai? Bai, ondartzara.
2: Ondartzara, eta nungo ondartza gomendatzen diguzu?
3: Ba, Bizkaiko edo zein.
2: Edo zein.
3: Ba, ni Urdaibai aldean ibili nintzen, baina, bueno, edo zein.
0: Beha, nik esan barra osona dago Bizkaian,
2: gauza bat esan barra
0: dago. Gipuzkoarra gara, eta bai. Gipuzkoako kostaldea zora gara, baina Bizkaikoa da hain ederra.
2: Justo esan barra nun, Gipuzkoarrak izan da, Bizkaiak irabazten gaituela ondartzetan zalantzari gabe.
0: Eta ojo Lapurdi, eh? Igual ninez bueno, Lapurdi bat, Bizkaia bi eta Gipuzkoa iru, eh? Top irua, number one Lapurdi, number two Bizkaia.
2: Enertzako politxenak daude Bizkaian. Gero igual Lapurdin eta azkenak Gipuzkoan. Bai, Gipuzkoan gainera dauden, o lau ondartzak daude herrian edo iriguneetan, eta hori da...
0: Ja, zu gauza sabaxoien bilazoaz.
2: Bai, ni naiz gehiagola gauza pixkat, zakin, naturalagoa.
0: Belartzean ezkutu bai, nahiltzeko, ez
2: da? Bai, hori da.
0: Bale.
2: Bueno, Iker, ba hori esan da, argituta Bizkaiak irabazten duela ondartzetan, zein da gure objetu sekretua?
3: Ba, esango dut, ez da izango, baina kubilete bat. Ola, dadoak eta gobutatzeko, baina itxia.
0: Kubilete
2: bat.
0: Hau ere asko errepikatzen den apostu bat, egunean batean tokatuko da. Igual gaur tokatzen da, gure eskutuko objektu bezala. Izan liteke.
3: Eta izango baina.
2: Ja.
0: Ikerrek asmatu aldu.
2: Ez da hori, Iker. Baina mila eskerritzagatik.
3: Bale, eskerrik asko.
2: Agur, agur. Aio
0: lastan, 9-3-4-0-2-22 pista oso potolak begira. Zarauzko jonek segituen harrapatu du roioa. Eta pista oso potolak eman ditugu lehendabiziko egunean, aurreko asteko ostiralean, TikTok shopen erosi du.

0: hori posible. Hogei mila aldiz errepikatzen baldin badugu. Bide, berriro.
1: Berriro gotxa. Begira, Gipuzkoa kondartzak ez dira oberenak gure rankinean, baina telefonoa Gipuzkoarra daukagu.
0: Bai, eta nik esango nuke, gure telefonoa obea dela Bizkaikoa baino, eh?
1: Hori zelantzare gabe. Horta irabazten dugu.
0: 9-4-0-1-22-22. 9-4-0-1-22-22. Azken aldiz botako dut objektua.
1: Bai.
0: Ea entzuliok arrapatu dezakezuen zer den Tito Shopen erosi dugun hau.
1: Objektuan gauzak sartzen dira. Objektu honetan barruan zerbait dago. Ireki egiten da, zer dago, zer darama objektu honek, ba hori da bota behar duzuena.

0: gainerak kolore oso deigarria dauka, eh.
1: Bai.
0: Esan barra dago. Uriak,
1: bai.
0: Objektu honek kolore oso deigarria duela. Asmatzen begin, ematen du zaila dela, baina ez da egin zaila. Azkenengo dei hartuko dugu, 7:23. Ah, joan zegoa, begira. Hortxe ditugu entzuleak deika eta telefono deia eteten aldi berean, ze imaginatzen dugu urduri jarriko zaretela baita objektu honen apostua erabakitzerako garaian. Ea oraingoan, eh? Arratsaldeon.
2: Kaixo.
0: Kaixo, nor zara?
2: Maggi.
0: Nongoa zara, Maggi?
2: Orillotarra.
0: Orilloko Maggi.
1: Hombre, Maggi.
0: Zugurekin zaude, Maggi, Bizkaiko eta Lapurdiko ondartzak hobeak direla Gipuzkoarrak baino?
2: Bai. Dena
0: da obia Gipuzkoa baino. Uy, ama, ez zaitu horrela jarri neska.
1: Jue, Maggi.
0: Ze dramatika jarri zaren
1: bapatean. Uste genuen, hasi bartzinela Orillo defendatzen eta guztiz kontrakoa, joan zara beste muturrera.
2: Bai, bai, bai, bai.
1: Anti-Gipuzkoa.
2: Bai,
0: pixka,
2: bai.
0: Bueno, esan barra dago gure panto irati Orioko ondartza ondo zapaldua daukagula ia. Aste buru oso horre manduelako, ez dakit ezagutzen duzun Maggi gure irati kolaboratzailea. Vale. Norekin zaude, Maggi? Konpainian zaude, bakarrik
2: pues
0: zaude?
2: Pues que justo kotxean goaz bilagun eta aizena eginean radioko asuntoa eta esan degut, eitzen gode, entzute baitu
0: rekoa.
2: Eta hor txekea.
1: Oso ondo.
0: Bueno, ba, zuena postua zagutuko dugu, zer da gure eskutuko objetua?
2: Ba, berez dakau ideaik, baino txikle pote huts bat.
1: Txikle pote huts bat.
0: Ah, tineko autoetan.
2: Obetia, bitako
1: bat. Bueno, bai. Txikle pote batekin ja, ontzat emango genuke, hutsa edo betea. Hori alda. Ez da hori.
0: Ez da, bikote, eskerrik asko ditzatik.
1: Alegrate.
0: Ondo izan. Bueno, abia jarretuko dugu, ze demoraz justu gabiltza, gaurko saioa maizan gabiltzalako. Bueno, hartuko dugu azkenengo bat, propinakoa.
1: Venga, propinako bat. Venga,
0: azkenengo dei bat hartzeko moduan gaude, 100 € jokoan, zer ote da gure eskutuko objetua.
1: Arratsaldeon. Kaixo. Bai, zein da zure izena?
0: Uste du joan zaigula, eh?
1: Joan zaigu.
0: Bueno, gaurko telefonia sistema erotuta daukagu, deiak jaso bai, baina gero eteten dira, ez dakigu dena txokun daukagu, baina bueno, eskarek aso gaur ditu zuen guztioi, bihar jarraituko dugu, eh?

bihar jarraituko dugu zuen apostuekin, bihar beste aukera bat, 1 euroko saria irabazteko gaztean gu. Eta orain zuentzat Espalaken berriena, Espalak eta Txuleria Joder taldeko Iratxe Elkarrekin kolaborazio erraldoi honetan burua galtzeraino joko dugulako kanta hause alboan dugula. Aste berria martxan gaztean gun, maiatzeko astean, azkenengo astean gaude lagunok.

0: Zer gertatzen da onzeren jokaleria eta saltzailea topatzen direnea? Ba batak Eurojackpot sari irabaztearekin ametxe egiten duela. Besteak aste osoan zehar kuponazo sari irabazteko ilusioa izango duela. Eta saltzaileak bere desgaitasunari egokitutako lana izan dezakeela.
1: Eta guzti hori onzeren loterietan jokatzeagatik?
0: Guzti hori eta are gehiago. Onzeren loterietan jokatzen duzun bakoitzan, aukera gehiago sortzen direlako desgaitasuna duten pertsonentzat.
1: Ara?
0: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun joko aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
2: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
4: Mima tu espazio.
3: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
5: Gernikako segundo ola eta musika eskolak ikasturte berrirako matrikula ireki du. Adina eta esperientzia ez dira oztopo. Eta ez badakizu ze instrumentu ikasi, erabaki aurretik probatzeko aukera eskaintzen dizu segundo ola eta musika eskolak. Txistutik gitarra elektrikora, adina eta belarri guztientzako eskaintza plurala. Matrikula zaitez, Gernikako musika eskolan.
3: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12-tik azaroaren 30-rera arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Emakume baten bideo intimoa birbidaltzea, indarkeria matxista da.
7: Hori bali madakizu, ez egin, zure lagunek egiten badute.
6: Ez begiratu beste aldera.
7: Nik Gontzal, nik Max.
6: Nik Ibai, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka. Eta zuk?
8: Gipuzkoako Foru Aldundia.
9: Norabidea, gau pasa. Gidaria, Julen Telleria. Elkarrizketa, kumorea, musika, gau pasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Bihar gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

0: Bera Zara Larsson da, bere Last Life kanta honekin, errega hitza den emaitza horietako bat, gaztean gun musika zalentzako ezinbesteko artista eta kanta, Last Life, Zara Larsson. Bueno, beste kontu bat, entzulok, ikerketa baten emaitzarekin atorkizue, Valentine's Scotch Whiskey eta Colors Studioek elkarrekin egindako ikerketa bat da hau, lankidetzan egin duten ikerketa bat, eta gaur egungo zuzeneko musika gintzaren inguruko iritzia biltzea du helburu, eta horretarako adi, galderak egin zaizkielako, 9 herrialde ezberdinetako 9,000 musika zaleri. Bajakin musika zalen 80%-ak uste duela agertoki gainean dagoen artista batekin konektatzeko ezinbesteko elementua honen benetakotasuna dela. Hau da, egiazkoa izate hori edo autentiko izatea. Hau da, musikari ona izatea baino, garrantzitsuagoa da musika zaleentzat, agertoki azpian publikoan daudenentzat, agertoki gaineko pertsona horrek, artista horrek nortasuna izatea, benetakoa izatea, eta batez ere autentikoa izatea. Ja, musika ona izatea edo fina izatea, bigarrengo plano batan garatu da.
1: Ni zentzu hortan superados nago, irutze zait, azkenean zuk artista bat gogoko baldin baduzu, nahi duzula bera taula gainean natural ikusi, ondo ikusi, nik adibidez, ikusi dudanean, Zara Larssonen bideoak zuzenekoetan, bere kontzertuetan, gehien baloratzen dudana, zuzenekoetatik da, bera ze jatorra den, bere jarraitzaiekin, publikoarekin, nola igotzen ditu, nola egiten duen parre beraiekin, azkenean, ondo abesten duela, bai, badakigu ondo abesten duela, kanta onak dituela, baino egia da, gero nortasun horrek asko ematen diola artistari. Azkenean oso oso ohituta gaude denek ondo abestera.
0: Hori da, eta bakoitzak bere zigilu baldin badauka, zigilu horrek ematen dio beste puntu bat. Datu gehiago dauzkat, ikerketa honen arabera, hainbeste desiratzen den nortasuneko artistaren figura hori galtzen ari dela ondorioztatu dute ikerketa honetan, eta galdetutakoen 40%-ak sentitzen du kontzertuak gidoipekoak bilakatu direla. Naturaltasuna galtzen ari dela, eta ustekabeko eta esperogabeko uneak omen dira gero ondoen oroitzen ditugunak. Hori egia da, azkenaldian kontzertuetan tur ezberdinetan dena oso pautatuta doa, ez dago momenturik improvisaziorako, eta gidoipean izate horrek niri gutxienez atzerak egiten dit, eh?
1: Bai, hori nik uste dut kontzertuetan, telebistan, irratian baita ere, esan edo, seguraski gure entzulek eskertzen dute baita gu batzutan ba, improvisatutako edukiak egitea, gure interbentzio guztiak irratian ez izatea prestatuak, irakurriak ez, eta kontatzea baita pues, bizi ditugun gure gauza, gure bai, bizipenak.
0: Beste datu bat, musika zalen erenak esan du ez duela bere artista gogokoena ikusteko dirurik, dena den ikerketa honetan bada jorratu ez duten gai bat, eta hori da hemen entzuleekin gure ikerketa propioan nik landuneko nukeena. Eta hau da telefonoen eta kontzertuen gaia, ze aipatu dugun ikerketa honek ez du gai hori jorratu, baina guk ere aipatu dezakegu gure partetik, ez da, ze emanaldiak grabatzeren kontua asko eztabaidatu da azken aldian, artista asko dira kontzertuetan telefonoak debekatzen hasi direnak, Jack White, Bob Dylan, Placebo taldea, eta Sabrina Carpenterrek ez du debekorik jarri, baina tentatuta egon dela kontatu izan du. Aldiz, txamponaren beste aldean, Billie Eilish daukagu, Billie Eilishek telefonoen erabilera defendatu duelako duela gutxi, eta belaunaldi kontua dela argudiatzen du gazteenek gauzak grabatzea gustoko dutela esanez, eta berak ere, Billie Eilishek berak ere hori egiten omen du, demora guztian argazkiak eta bideoak grabatzen ari omen da. Beraz, kontzertuetan agertokikoa grabatzea bai ala ez. Hori da mentxe iritzi bezala jaso nahi duguna edo dudana, eta WhatsAppa zabari dugu 688-605-050 zenbakian. Zuek ikusle bezala, onde ikusten duzue kontzertuak grabatzearen kontu hau? Lehenengo segundutik bukaer arte dena dokumentatzearen historia guztia.
1: Hombre, Billie Eilishek esan du belaunaldi kontua dela. Nik hor kontra egingo diot Billirit, esango diot, ni kontzertu askotan egon naizela, azkena Rosaliaren kontzertua Bartzelonan, eta hor zegon jende heldua bere sakelekoarekin kontzertu guztia horizontalean grabatzen, eta nik uste dut hori ere muturrera eraman dugu, lau da. Nik ere, aitortu barra daukat, behin baino gehiagotan dudala tentazioa, ai, mugikorratera bidioma grabatzeko gero pentsatuz, bari, instant TikToken igotzeko zerbait ez dakize, bai, baino egia da gero kontzertuaren parte handi bat galdu egiten dugula.
0: Bai. Nik gustoko dut bideo laburrak grabatzea gero etorkizunean atzera begira jartzen naizenean nire karretean edo galerian gustoko dudalako argazkiak eta bideoak errepasatzea eta momentu hori beste egin bizitzea. Ez beti argitaratzeko, baizik eta nik ere nire dokumentazio modura nire karretean edo galerian gordeta izateko, beraz. Ni aldekoa banaiz, baina ez kanta osoak grabatzaren aldekoa edo kontzertuak ososorik grabatzaren aldekoa.
1: Ni naiz bakoitzak nahi duena egin dezalaren aldekoa, baino esan barra daukat, nik grabatzen ditudan bideoetatik gero gehiengo handi bat ez duela inoiz berriro ikusten. Orduan, askotan dala gehiago, ba hori, pentsatzea gatik, ostra, jendeak ero jakin behar du hemen egona izela, edo igo barra dukat bideotxo bat, txikia bada ere, laburra bada ere, bideo bat kontzertu honena, ez dakit beharrezkoa. Ni naiz gehiago kontzertua disfrutatzearen aldekoa. Gero, beste gauza da, egiten duan edo ez.
0: Claro, entzuleok zuak zer diozu, WhatsAppen 688-6050-0 zenbakean kontzertuetan grabatu, bai ala ez. Argazkiak egin, bai ala ez. Idazi guzue, eta kantaren bueltakoan, zuen mezu Zudakatera kuroko ditugu. Badugu bat emaz ja? Ah, oraindik ez, ezta, bale. Hemen txentzuen, kainotxo bat egiten zondelaren ez dakitzartan zinen.
1: Ez, bueno, hemen ari garela gauzak eta irakurtzen baino, klar, bale. Oso azkar da, txoin.
0: Entzungo dugu Billie Eilishen kanta, bera aldekoa delako, eta zuen mezuak irakurtzeko moduan egongo gala urrenko minutu hauetan. Zuentzat, Birds of a Feather.

0: Esan dugu Balantainsek Colors Studiosekin batera egindako musika zaleen ikerketa baten datuak eman ditugu, eta gukerek beste datua nahi genuen ez da kontzertuetan, kontzertuak grabatzearen inguruan, telefonoa ateratzearen inguruan, kontzertuetako bideoak eta argazkiak. Oiek bai ala ez, ba, hori zezan gure galdera, eta gure portzentajeak ere baditugu entzulen mezuak bilduta, ez da?
1: Baiz, galdetu dugu hori ba, ea adosto beten, mugikorrak erabiltzearekin, smartphoneak erabiltzearekin kontzertuetan, eta esan barra dago, euneko hundi batek apostu baten alde egin duela, eta hori da Eka, pixat emozio nahi nio, Jarri, bueno, asuntuari
0: Neuzu musika jartzea
1: Bai, Jarri azu, pixkara, mesez Hombre, es que gauzta hueko duin barriera destira egiten
0: bueno. Emaitza matera goaz, telefonoen erabilera konzertuak grabatzerako eta dokumentatzerako garaian
1: Euneko larogeita bostak Oda portzentaia handi batek gure entzuleen gehiengoak smartphoneak ez erabiltzearen alde egin du.
0: Ze puristak entzule bai.
1: Ez dakit, nahiago dute, hombre, entzule batek esaten zegoen adibidez, berari berdin zaiola bestek ze grabatzen duten, baino ez duela nahi kontzertu bat ikusi aurrean, muturren parean, larogeita mar telefono mugikorrekin.
0: Hori
1: egia,
0: nik ere ez dut gustako, baina tarteka telefono ateratzea eta gauzat grabatzea, hori ez da pekatua, hori ere ondo dago.
1: Bueno,
0: amezan gabeza, azkenengo aholkutxoak, azkenengo tartetxo eta gure gaurko despedida.
2: Momentuko bakarlariak postu berari eutxi dio aste honetan.
3: Bosgarrenean
2: Olivia Dean.

0: Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.
1: EITB transformazioa.
2: Begira ama, urtsintxa bat. Zertan ari da?
1: Ezkurrak biltzen, bere lur azpiko biltegian ezkutatzeko.
2: Eta gero topatzen ez baditu?
1: Batenborarekin ernatu egingo dira, eta aritz berriak sortuko.
2: Ara, orduan urtsintxak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
1: Ba begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
2: Eta guk ama, ze lanbide dugu baso honetan?
1: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
3: Bueno, izo ebagoa zelamentxe ditugu ia zortziak segidan behaldea, Julen Idigoraz eta Ainhoa Victoriarekin eta hause biharko eguraldia Euskal Herrian.
4: Ba bihar bero undiarekin jarraituko dugu eta zeruak oskarbi jarraituko du, berriz ere temperatura oso altua, batez ere Kantauri isurialdean eta bertan maksimoak 35 gradu ingurukoak izango dira. Arratsaldean hori bai, brisa altxatu daiteke kostaldean eta bero hori arindu lezake, baina orokorrean bihar asteartea bero dator.
3: Bihar gun Marte Lasarte taldea, Ainhoa Etxebarria, baita Eneko Irastorza kolaboratzaileak ere eta baita bera ere Alain Perez.
4: Jarte muchucho bat.
3: Baita ni ere Ibon Fernandez, eskerrik asko beti bezala gu aukeratzagatik. Aio guapo, siluntzeon. Mm-hmm.

0: arratsaldeko 8ak dira. Gaztea. Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
1: Maiatzako 25 astelena, gu saioari agur esango diogu, Ibon eta Alaini agur esango diogu, eta Ainhoa Vitoria eta Julen Idigora semen zure irratian, Ainhoa,
2: gabon. Hola, Julen, kaixo, ondo, ondo.
1: Azte beroa egiten duen oraindik, gustatzen zaigu hori, gustatuko leitzeguke horrela, kalean egitea saioa gira san.
2: Imaginatu.
1: Naiz eta, bueno, bueno, a ver, haizu egingo dugu, naiz duai, baina, momentu zemen, miramongo estudiotik hasi dugu, hau, joferekin hasiko dugun, saio, hau, astelena bealdean ere bai ongi etorriak.

0: Bealdea.
1: Bealdea maiatzako 25 astelena, Jofe eta Matxin, Zeberio elkarrekin. Tan petit izeneko honetan, ze azkarra, ze bizia. Bai, bai. Nola jartzen dizkigun pilak kanta berri honek.
2: Jofe, Jofe.
1: Gainera, doblete agindu, Bilbon jodu ostegun eta ostiralean.
2: Pasa,
1: eta bi soldaut, bi antzokiak agortu zituen, bai. Eta sekulako kontzertuak izan zirela, esan zidaten 200 grado egin zituela bertan, baina sekulako kontzertuak eskin zituela Jofek. Eta bueno, bere momenturik onenean dagoela esan dezakegu.
2: Bai.
1: Diskoa ez dakigun izaterako duen, baina badakigu disko horrek hiru kantra dituela. Richard Ashcroft edo Ra, ondoren Natalia Lakuntzarekin atera zuen Esonos Amor, eta Tan Petit izeneko.
2: Hau,
1: Joferen eskutik kaso honetan, Miruako Matxin Zeberio, jaunaren produkzio eta ekoizpenarekin. Aina Vitoria, zer moduz zaude?
2: Ba, oso ondo, gogotsu gauza gehiago kontatzeko. Batetik Aibor Nobelo sari banaketan gertatutako itzegin nahi biztutze, gauza asko gertatu bida sari banaketa honetan.
1: Baten duzuk asmatu dituzula sari horiek,
2: Begiratu dut, galdetu dut, bine, oso prestigetsuak omen die, Oskarrekin konparatzen omen dute. Bretaina hundian banatzen dien sariak dira, eta igual eurentzako oso garrantzitsuak dira, baina nik sekula entzun barik.
1: Ez genituen ezagutzen,
2: eta 1945-tik sariak banatzen dituzte, eta bueno, nahiko kuriosoa, orain arte ez dugulako honen berri euki, eta bueno, kontatuko bizkizut kontu batzuk, ze nahiko gauza bizarroak ere gertatu dira. Eta eguneko abesti bat ekarriko bizut gaurkoan, Jublainek atera berri duen abesti antzungo dugu, Pekeñita izenekoan, niri pila bat gustatu zait, eta batez ere, bueno, historia bera, ez, opolitia da, bere, esaten da, niña interior edo hori, ez?
1: Bai,
2: bere txikitako hori da, bere txikitako bertsioari edo iraganari kantatzen dio, eta oso polita da. Beste kontu batzuk ere bai, asteko diskoa Rostam, American Stories aukeratu dugu, eta Spotify eta Universal zigiluaren azken akordioaz ere bai, itzeingo dugu, ze,
1: wow.
2: Meloitzarra
1: gaur, eta kantutzarrak ere bai, Lola Young eta James Blake-en berrien entzungo dugu, elkarrekin egin duten kanta hori entzungo dugu, Olivia Rodrigo-ren berrien ere bai, Charlie XCX-ek atera dituen bi kanta berriek ere bai, Marte Lasarte, A$AP Rocky, Pusha T, eta bar, luze bat izango dugu protagonista. Gaurko saioan, momentuz lehen, orduaren inguna intzegin dizuegu, hori da bigarren orduan gauza gehiago ditugula eskuartean. Bermeora goaz, Txekalteren bila, azkena izan da ditzen da beraien, azken, jitau hemen, estreinatu zuten, kanta Etxekalte Bealdean.

Berria den kanta bat Lola Young bueltan delako From Down Here izeneko honekin oraintxe bertan entzun dugun kanta honekin eta gainera kanta hau albiste on batekin edo errealitate pozgarri batekin dator hain zuzen ere Lola Young badakizue estenatokia gutxi behar izan zituela bere diskoa aterazenean disko horren aurkezpena eten behar izan zuen zergatik bueno ba osasun mental arazo batzuengatik eta itzulera gramietan egin zuen arren otsaian egin zuen arren zuzeneko emanaldi batekin bueno kanta bakarra jo zuen bertan Messi kanta jo zuen eta orain buelta egin du pasaden asteburu honetan BBC kantolatzen duen Big Weekend jaialdian James Blakeekin igo da oholtza gainera zergatik entzun dugun kanta hau berarekin batera egindurako James Blakeekin egindurako James Blakeek ekoiztu du From Down Here eta atzeko koro batzuk ere bai egin ditu berak Lola Young bueltan da, goibela ederra, eta araberean argitsua den From Down Here izeneko kanta berri honekin. Aurrera goaz Olivia Rodrigorekin, bere kanta berri ere bai goibela, baina bukaeran oso argitsua dena. Atzean utzi nahi du Olivia Rodrigok The Cure izeneko single berri honetan, bere iragan tristea, eta gogoratu ekainaren amabian aterako dela bere irugarren diskoa You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love izeneko lan hori, Drop Dead single berria da, Zoragarria den estribillo batekin eta Everlongen tankera hartzen diogun introko riff honekin oraintxe bertan entzuko dugun riff honekin Olivia Rodrigo gainera rekord bat bereganatu du hain zuzen ere Billboard zerrendan lehen postuan debutatu duenez The Cure izeneko kanta honekin lehen pertsona da bere lehen hiru diskoetako lehen hiru singleak Billboard zerrendako lehen postuan sartzen dituenak estreinau egun berean The Cure entzuteragoaz Olivia Rodrigoren single berria

0: arte las arteren azken kanta kristalezko iria, barkatu kristalezko eguna, kristalezko iria da indaberen kanta bat. Marte las arterena kristalezko eguna dizten da eta neomak taldean dabilen Eider musikari eta aktorearen kolaborazioa entzun dezakezue, oraintxe bertan entzun dugun kanta honetan. Aste honetan gainera gu saiora datoz, Marte las arteko kideak Kolombian bizitakoen inguruan hitz egitera. Tartean aurrera goaz, guk asmatu ez dugun zerbaitekin ez eta horrela dirudien egida, txantxak egiten ari garela honekin eta gian baten batek ezagutzen du orain esan behar dugun hau, ezagutzen ditu orain aipatu behar ditugun sariak, eta gian esango daizue, ze paletoak zareten horrela txantxak egiten, bueno, guk ez genituen ezagutzen, Ibor Novello sariak.
1: Bai.
0: Novello, ez
1: da. Ibor Novello.
0: Ibor Novello.
1: Baina, ez dakitu balori ere asmatuta.
0: Baina, horiek dira, ingresak Novello bezalako, edo Novello bezalako abizten bat hauskatzen, ez?
1: Horregatik, orduan, bueno, antza artista baten izena da, Ibor Novello eta bere omenez, sortutako saribanak eta 1945 ospatu zen lehen saribanak eta guk ez genuen honen berririk. Sentitzen dugu. Bueno, munduko sari prestigiotsuenetako bat omen da, de Ivors izen ezagunak dira, Britania hundian banatzen dituzte, eta, bueno, ba, pasaden astean banatu dira Londresen edizio ontakoak, Rosaliak historia egindu aurten, nazioarteko komposatzailerik onen ari saria mandiotelako, Paul McCartney, Adele, Elton Johnen pareko jarri dute
0: historia
1: Rosalia.
0: Espainiar estatuan ezagunak egin ditulako Ibor Novello sariak.
1: Hori ere, esango nuke horrek ere baduela zerikusia, baina bai, Rosalia antxe izan da, ez dakit ikusi dozun, ze zaretan zabaldu da Damon Albarnek eman zion saria, Gorillaz Blur taldeko Damon Albarnek, eta hitz hauek eskaini zizkion. Gazteleraz. Hola, baina gazteleraz. Porque tú eres muy fuerte, muy fuerte.
0: So fuerte da.
1: Eta diño, gótica, gótica. Eta gero, gótica. Tú eres una verdadera artista. Eta melodika bateaz abesti bat eskaini zion. Benetan, ikusi, ze...
0: Fan mozkor bat ematen du, kontatu duzuna gatik, ez? Ez, bideo ezet ikusi, eta
1: baina,
0: respect Damon Albarn, baina esan duzuna gatik horrela Britaniar bat gazteleaz hitz egiten sekulako azentuarekin eta melodika bat jotzen esanez probait gotikoa dela, seguraski beste zerbait esan
1: gotika hori, ja, bai, gotika eta gainera, itzulita gotika orduan igual ez da gotika, gure zeban esan beste zerbait eta guk denok ulertu diogu gotika
0: igual ikonika esan izuen horrelako zerbait
1: igual, baina, bueno, egia da esan duzuna mozko, bai, ematen dauela bueno, patxarra hartuta edo festa luzatuta zebilela.
0: Bueno, gainera Damon Albarn bada eskarmentua den tipo bat.
1: Bai. Eta, bueno, ba, imaginatu, Damon Albarnek hori esatea zuri, ez?
0: Damon Albarnek zuri gotika hitzea.
1: Zeona.
0: Joliak igual gauza asko ez zituen espero lortutako gauza asko, baina hori seguro
1: hori seguro ez zuela espero, ez. Baina, bai, prestigio handiko artista bilakatu da Rosalia. Komposatzailerik onena, zehau da nazioarteko komposatzailerik onena, baina hauek, badak ez du, Bretaña hundian, eurena, etxekoak.
0: Hori zamarrun.
1: Eta, bai. Oso britista,
0: Kilometroa lantzen dutela, ez?
1: Bai, eta omentzen dute. San Fender izan da, komposatzailerik onena.
0: Inorketzuen espero.
1: Inorketzuen espero. Diskorik onena zimat artistaren Euro Country izan da. Eta oso britixe, hori ere egia da. Hau entzuten ari garen hau, ba, sarituen artean.

0: Zimat, kasu honetan, irlandarra da, dublingoa da, eta britaniarrak ere bai, eskustabalak izan direla.
1: Zegatorrak.
0: Zorretan, behingoz bada ere gutxienez, eta, eta bueno, Zimaten, Take a Sexy Picture of Me izeneko kantantzuten ari gara, hemen, Aibor Nobelo sarien inguruan hitz egiten ari garelako, ez dago zen ez dituen sariak, eta antza, Oscarren parean da den, sari
1: bai.
0: Super, ez dakit,
1: supersariak.
0: Supersariak direlako.
1: Hori ere bai. Jacob Alon, akorratzen zara.
0: Bai, egia.
1: Ba, bera ere sarituen artean agertzen da. Eta...
0: Barbito zara, AR bat, bakizu, zerillutan egoten direla AR deitzen diren figura batzuk, horrela, taldeak fitxatzen dituzela, eta biskat, behatzaile lan hori egiten dutela, ez?
1: Ez da nire meritua.
0: Zuk esan duzuna, zuk ekartzen duzun guztia, gero ez da egiten du.
1: Ez, baina hau, Marijoren lana da, eh?
0: Marijoria.
1: Marijoria, bueno, gure lankideak.
0: Marijoria bada nahiko AR ere, bai.
1: AR totala, eta berak
0: begia garatza funda, eta orain...
1: Entzun hau, eta bai, bai, bai.
0: Bai, bai.
1: Marijoriari eskerrak. Bueno, beste saridun bat, eta honek jaso du saririk potoloena, Thom Yorke, Radiohead taldeko liderari eman diote, ba, ibilbide osoko esaria, Fellowship izanekoa.
0: Hori, eta... normalean gurpildu naurkian jasotzen dela, ez?
1: Abo, ja.
0: Askotan, horrela...
1: edo postumoa izaten da, ez da, ilostekoa. Ilostekoa ere bai, ze Thom Yorke jaso dau, eta George Michaelek ere bai, baina George Michael, ba, zenduta dago, orduan, bueno, ba, Thom Yorke juzan bere gara ikurra jasotzera. Harry Stylesen eskutik jaso zuen saria, eta hemen dator albistea, Harry Stylesek aitortu zuelako Radiohead bere banda favoritoa dela, eta euren abesti batekin galdu zuela birjintasuna.
0: Wow.
1: Wow.
0: Hola, behar genuen datu.
1: Bai, bai, behar genuen datu eta gero ez dut hau. Bueno, kantaren introarekin zehazki, 10 segundo ditu, begiratu dut.
0: Bueno, a ver, enan espero txiste hori Harry Styles eskutik eta txalatuko diogu.
1: Bai, bai, bai, majo, majo. Bueno, gero, esan dago, ez? Radiohead bere banda favoritoa dela eta horregatik, ba, oso inspiratzaia izan dela beretzat. Adibidez, Walter Melon Sugar kanta komposatzeko Radioheaden beste beste batekin inspiratu zala Exit Music for a Film, eta egia esan, ez du zer ikusirik, entzut dut eta bestakin nondik atara dagoen, berak inspirazioa, baina, bueno, orgasmo femeninoa sari dan kanta da, eta, bueno, igual, gai aldetik, baina,
0: agian,
1: bueno.
0: Bezakitu, gauza baten gatik ala beste gatik, gaur egun egingo elitzateken kanta bat, ez? Bada ezpa ere.
1: Ja.
0: Bada.
1: Bueno, ez dakit.
0: A ber, egia esaten dela ez direla epaitu behar iraganeko gauzak oraingo beta horreko ekin, bueno, batzuk,
1: claro.
0: Batzuk bai, akaso.
1: Bai,
0: baina,
1: batzuk
0: baina bada zerbait esan unuke, 2006an bizkate.
1: Ja.
0: Tufo arraro bat duen gai bat, ez? Horrela, gizon talde bat,
1: ja.
0: Orgasmo femeninoaren ninguna hitz egiten.
1: Ez dakit zehazki zer kontatzen duten, hori faltazait igual informazio hori, baina bai, igual hobeto...
0: Bueno, agian hori begiratzen bat ima dugu, ez dugu kanta jarriko dugu.
1: Hobeto ez. Baina, bueno, ez dakit nire kuriositatea da, hau kontatuta Harry Stylesek ba, beste kanto honekin birjintasuna galdu zela eta hori, nahiko nuke jakin zein impactu daukan orain abestiak.
0: Uste honu esan batzuna, nahiko nuke jakin zeinekin.
1: Ah, bueno, hori ere bai. Hori zaiagoa, irubitzen
0: jat. Bai, zaiagoa da, baina gira, agian playzerrenetan gora egin.
1: Bai, hori da.
0: Gero badaude, playzerrenetan badaude normalean ez. Zakit, ba... larroa jotzeko edo txortan egiteko de, bueno, bada zerbait txungoare bai gaur egun, ez? Horrela, playzerrenak egitea tematikoak zentzurretan bada nahiko guau, baina agian orain sortzen dute playzerrena guzti horietan Arctic Monkeysen AM diskoa dagoen playzerrena guzti horietan eta bapatean kanta berpizten du Harry Styles.
1: Hoi jarriko dugu orduan abestia introan fijatu
0: txango dugu begira
1: eta pentsatu, imaginatu
0: gauza bat esango dugu Aibor Nobelo sariak ospatu dira Rosaliak eraman du sari historikoa dela konposatzaile atzerritar onenaren, kantu gila atzerritar onenaren, saria. Radiohead eraman du super sari bat, eta esan du Harry Stylesek, berak eman ziola Thom Yorke saria, esan du, talk show host izeneko kanta honekin, orain jarriko dugun kanta honekin, galdu zuela, virginitatea, konkretuki introarekin, hau da, hemen, asitzen, arroa jotzen edo txortan, Harry Styles, bere lehenengo aldian, One Direction ez zegoen, ospetsu bat zen, jarraitzen du hemen, eta hemen ja maitu zuen, begira.

Gaurko gunez atera zuen disko hau, testing izeneko diskoa, duela 8 urte. Nahi zuzen ere maiatzaren 25 atera zen, ASAP Rockyren testing lan hau, askoren ustez, disko interesgarri bat, experimentala ikusten zelako hemen ASAP jauna, gauza probatzen ari zelako eta hita gutzi zigun tartean. Praise the Lord, Skeptarekin batera nindako kanta hau, bertan ere bai ASAP Forever, Unity edo Backshots bestelako kantak, egia da ez dela ASAP Rockyren disko hori gero bilena, baina bada disko interesgarri bat, nun makilka daugari eman zituen eta gauz asko probatu zituen, eta gainera sekulako kolaborazioak zuen, bueno, Frank Ocean, Mobiren sample hori, aura duen lan bat, baina gian sustantzia handia ez hori diote kritikari zorrotzenek. Pusatirekin goaz, egun berean aterazagako bere Daytona izeneko diskoa, hau kontrakoa. Bere disko garrantzitsuenetariko bat, garrantzitsuena ez daldin bada, 21 minutuko lan bat, zazpia bestirekin. Duela 8 urte gaurko egunez, ASAP Rockyren testing aterazen egun berean aterazena. Sekulako lana entzuterakoaz jarraian, Daytona izeneko diskoa zabaldu, eta Pusatiren santeria entzongo dugu, ojo, ousemen ousheiken. Kolaborazio dotore eta unkigarri honekin santeria Pusatiren Daytona gaur aterazelako duela 8 urte. Now that the tears dry and the pain takes over, let's talk this payola, payola.

0: hau asimilatzen, ari gara, baina hau Charlie XCX da.
1: Ha, gustatu zaitaro berri hau, eh?
0: Bai, neri ere bai gustatu zait. Jendea esaten dabil ere bai, bueno, ba... Zagite arrakasta gutxiago ekiko duela, do, baina esango nuke badala, aro desberdin bat.
1: Bai.
0: Eta nik adibidez, entzun dugun Spring Summer 26 izaneko bigarren singela, bueno, ikara gara gustatu zait. Ekoizpena ere bai, ematen du Jaim, neri ez dutzen zait, Jaim taldea, Jaim irukotea burura. Eta hor antza modan dagoen hipokresia guzti hori kritikatzen du, tartean. Bueno, bera gainera parte da mundu horren parte da, no ezagutzen duen mundu bada, baina, bueno, ba, irudiak edo gugandik ikusten denak sortzen digun kezka hori kritikatzen du, edo kritikatu baino mai gainean jartzen du,
1: bai.
0: Eta Playboy baino izeneko honetan esaten dute, kontrako jarrera hartzen duela edo, bueno, askoz azalekoa guaden zerbait dela, guazen entzutera.

0: esaldi bat gustatzen zaidana. Ingelesez ez dakit zehazki nola esaten du, baina esaten du zuen nire musika guztiak berdin sonatzen duela.
1: Bai.
0: Eta horrela da, nik egin dudalako, hori dio.
1: Ole,
0: Charlie XCX, bere azken kantanetan, Playboy Bunny izeneko hau B-side bezala edo B-alde bezala aterako du. Zazpi atleteko viniloan ateratzen ari delako singleak, rock music ekin egin zuen, hemen entzuten un B-aldeare bai. Eta orain, SS26 izeneko kanta berri honekin, bigarren singlearekin batera, Playboy Bunny hau atera du, soilik Instagramen, eta vinilo horretan entzun dezakezula, edo B-aldeare bai. Charlie XCX atzean utziko dugu eta aurrera goaz. Zeinekin eta urrengo artistarekin, urrengo kantarekin.
1: Bai, Jublainen abesti berria ezagutu dugulako, ostiralean ezagutu genuen, niri asko gustatu zait, batez ere bigarren entzunaldian erabat harrapatu nauen kanta izan da, igual batzutan gertatzen da, ez da, lehen da biziko aldian, ba igual, ez duzu atentzio berarekin edo entzuten, eta pasa egiten zaizu, eman aukerak abesti eize, batzutan sorpresa politak jasotzen dira. Pekeinita du izena Jublainen abesti berriak, bueno, Lara txikiari kantatzen dio, bere txikitako bertsioari edo iraganari kantatzen dio, eta, bueno, besteak beste dio, Lara, hain txikia zara, begiratu aurrera, gaur bakarrik utzi zaituzte, baina ez da beti ala izango. Eta, bueno, badago, ematen du, iragana ez zala ainona izan, Jublainen zat, edo Lararen zat, eta...
0: Segurako bulina egiten ziotela esan bai, zuen, behin podcast batean, bulina handia jasan zuela.
1: Argi dago, ez zala iragan polita izan, edo urtzaro polita izan, eta bueno, ba, berari maitasun kanta bat, eta Lara txikiari, eta, bueno, abestia bera ere, ba, oso Jublain da, eta, bueno, zora garria.
0: Lehen esan dugun bezala, barneumeari, ez?
1: Barneumeari.
0: Barneumea, bueno, justu ari gara ikusten gainera telesail bat orain, Victoria Martinen liburuan oinarrituta dagoen, Victoria Martinen telesaia, se tiene que morir mucha gente, eta ahora agertzen da, beti azten zait bere izena.
1: Sofia Otero.
0: Sofia Otero agertzen da, Victoria Martinen edo, karo, kasontan protagonistaren Ana Castilloren barne umearen egiten oso modu bortitzean, eta divertigarrian. Bueno, Judelainen berrien arekin goaz, azal zora garria du gainera kanta, bai. Kanta berri honek, bera agertzen bera izango da, ez?
1: Bai, ematen dau. Gero badago beste bideo, bueno, nola visualizer bat, neskato bat agertzen da egongelan dantzan eta hori da etengabe bukle batean eta no ematen du bera dala, baina bai azala ere oso polilla da, neskatua autoan atzean eserita.
0: Claro, eta oso argazki berri bat da eta hor nabaritzen da oso gaztea dela Jutline. Ez dakiten 2004koa, 2003koa edo. Kontua da argazkiak oraingoa dirudiela. Mm-hmm. Bera txikitan agertzen da kotxe batean, sekulako outfitarekin esango du gainera, hor itxaroten bezala. Bada nahiko memea den argazkia do meme bilakatu daiteken argazki bat. Jutline bueltan da bere barne umeari idatzi dion maitasun eskutitz honekin pequeñita izeneko kanta berri honekin.

Baobabs Will Destroy Your Planet dira beraiek Iruñatik datoz eta Amalau, Amalau ez barkatu, Amabi urteko musika ibilbidearen ondoren disko erdi bat atera dute, bigarren erdia eraian aterako dute, momentuz eskuartean duguna hau da eta hemen pasaden astean egon zen Imard Ubertagoena taldeko abeslaria, berrogei bezalako kantak entzuten gurekin hemen batera, berrogei izeneko entzun dugu Baobabs Will Destroy Your Planeten eskutik eta Likeliren bilagoaz disko berria dugulako eskuartean, bere The After Party izeneko lana dugu eskuartean, Sick of Love bezalako hitekin, Likeli.

0: entzun behaldea saioko tarte interesgarrienak Wow plataforman.
1: Behaldea saioko klipak eta saio osoak zure eskura. Wow, gure audioak. Gaueko bederatziak dira.
2: Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu Behaldea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.
3: Behaldea deitzen den saio hau, bigarren ordu honetan hasi dugu Ainhoa Vitoria zermo dut.
4: Hola Julen, oso ondo, astelena da, meia ondo.
3: Astelena oso. Bueno, esan genuen ez genuen esan behar nola geonde, saio bukera arte.
4: Bukera arte, vale.
3: Zer beti hemen gaztean normalean, gazteako esatari esango nuke egiten dugu la planta hori ez. Ondo ondera gazteako kodea edo erregistroa altua delako ez. Beti zermo dut,
4: gure lana da.
3: Azte kantutzarra ez dakizzer, no sega dela. Ahotsa superpotolo jartzen eta horrakoak, baina...
4: Baina zer nahi jaduzu?
3: Gizakia gara.
4: Esatari bat orboa, ze mierda.
3: Ez. Egia. Naturalagoak izan gaitezke bai, baina esango nuke behaldean nahiko naturala garela.
4: Bueno, ez dakit, bueno, naturala garela esango nuke.
3: Bai, beti, danok. Baina badago antzez lan puntu hori, eta beti saioa maieran esaten dugu benetan nola geunden saioan zehar.
4: Vale,
3: orduan, astelena da, baina gu hemen gaude, astelenari eusten, eta bigarren ordu hau asteko prest.
4: Hombre, albiste hau irakurri ostean ondo ezin gara egon. Spotify eta Universal zigiloaren azken akordioa ezagutu dugulako, adimen artifiziala tarteko, eta ez dut uste, ba, gustatuko zaizunik. Ez dut uste,
3: adimen artifiziala eta Spotify tartean da.
4: Ja, hori, eta Universal.
3: Eta Universal, claro.
4: Asteko diskoare bai, bueno, hau gustatuko zaizue. Atzo justu kotxean esbarkatu, trenean, holan bidaitxo batean, entzun nuen, eta justo momentu horretan iruditu jaten aproposena. Rostamen American Stories diskoa kaleratu da, eta trenean bidaiatzeko eguzkiarekin
3: esamar nuen.
4: Lokartu nintzen.
3: Gaur ekarriko diazun kanta deitzen da Back of a Truck.
4: Back of a Truck.
3: Pentsatu dut. Yes. Kamioi baten atzean aldean ibilizara azte urban, ala?
4: Justu. Ez.
3: Kap hoietako batean.
4: Tren goxo batean eta goxo lo geratu nintzen. Penta. Bueno, ze goxo.
3: Rostamen diskoa eskuartean. Rostamen zakinan entzat. Vampire Weekendeko kide hoia da. Vampire Weekend soinuaren sortzaia esango dugu. Eta Haim, Clairo eta beste artistaskorekin ekoizten dabilen tipoa. Hori eta askoz gauza gehiago, Eka Bandal entzungo dugu, Fontiz Dizi Euskal Herri da atoz, Kariñoren berrien entzungo dugu ere bai, Rusauskiren diskoak urte bete du, PLT kanta berriarekin dator, eta askoz gauza gehiago Behaldea ditzen hau, Ateri taldearekin goaz jarraian, zortearekin aste honetan izango ditugu hemen, Bergara eta inguruko musikari hauek Ateri taldearen kanta berrian zuterago goaz.

0: Larun batean Daisy diskoak urtebete bete zuen, Rosa Oskiren lehen lanak urtebete bete zuen, eta berak hau ospatu nahi izan zuen. Sarean jarri zuen link batekin Daisy diskoaren bertsio berezi bat, ehun aleko bertsio berezi bat jarri zuen, ez salgai baizik eta zozketa bat antolatu du eta bertara apuntatu altzinen asteburuan, egun bat iran zuen link batean eta Daisy hori negatiboan tokatu altzitzaizun.
1: Hemen, kantu onak bakarrik.
0: Negatiboan hau da, kolorei buelta eman da, hau da, diskoa hori izan beharrean, gorila ikoniko hori, beltza den gorila ikoniko hori, azaleko gorila hori txuriz eta diskoa urdinez kamisetak atera ditu, horiek oraindik eskuragarria daude, baina diskoaren zozketan ja ezin duzu parte hartu. Gainera esan du berak, irabaziak mertxanarekin irabazten dituen ez barkatu ez. Gauzak ondo esplikatuko ditugu. Alde batetik, lehen alea eta ehungarren alea subastatuko zituela eta irabaziak animaliak babesten dituen erakunde bati emango zizkiola. Baina tira, kontua eta titularra da, ezin duzula eskuratu da viniloa, baina negatiboan asteburuan zehar jarri zuela zozketa gai vinilo hori. Aurrera goaz, kariñorekin batera Odio la Musika izeneko singela atera dute, duo formatora pasada taldea, Balberdinaren irteeraren ondoren badakizue apur bat polemikoa izan zela sareetan zehar, jarraitu zenuten ontzat badakizue. Baina kariño orain bi dira eta ara berri bat zabaldu dute Odio la Musika izeneko kantarekin, single honek musikara dedikatzeak, musika ogibide nagusi bezala izateak, dituen desabantaien inguruan hitz egiten du Pete Robertsonekin, The Vaccinesako bateria joleoiarekin ekoiztu dute, disko osoa, Bibadubide eta Heinz edo The Last Dinner Party bezalako artistekin lan egin du Pete Robertsonek eta kariñoren lehen singela, ekoiztu du ere bai, Odio la Musika ditzen dago kariñoren itzulera behaldean.

0: Fontaine's DC, Euskal Herrira datoz, eta gu pozaren pozez hau esaten gaurko behaldean, hiru kontzertu iragarri dituzte Irlandarrek, Dublingo boskoteak hiru kontzertu iragarri ditu, eta horietako bat, abuztuaren amairuan izango da, Iruñako gotorlekuan.
1: Hola, batean, Fontaine's DC, jo, Iruñan, zeona. Zeona,
0: gainera, sarrerak ostira honetan, maiatzaren 29an egongo dira salgai, baina ostegunean, maiatzaren 28an izango da, aurre salmenta goizeko 11etan. Hor dago linken bat interneten, eta hor erregistratu bartzara, horre salmenta horretan parte hartu, nahi baldin baduzu, horrez gain gainera.
1: Zer izango, sarrera hauek eskuratzea.
0: Ez. Esan barra dago, kontzertua itzela izango da, gotorlekuan da gainera, segurako lekua.
1: Ez dut ezagutzen, ondo.
0: Bueno, zidadela, nor.
1: Bueno, bale, karo.
0: Eta,
1: vale.
0: Kontua da, beste bi kontzertu iragarri dituzela berregia, Iruñan, titularra edo lerreburu da, Iruñan joko dutela, hori da garrantzitsuena, baina, Kadizen egongo dira ere bai, eta Alicanten ere bai. Ja. Bada nahiko ausazko,
1: random.
0: Nahiko random gauza movida, ez? Osa, bueno, que, Despeña Perros, Kadiz, eta Iruñan egongo dira.
1: Despeña Perros,
0: ¿verdad? Despeña Perros, ez, baina, vale. Badiru dila
1: Bai.
0: Hola. Ez dute Madrid zapalduko, Barcelona, Valencia, Bilbo, izaten dut askoetan ere bai, horrela. Iri eremu bat nun artista atzerritarrak zapaltzen duten iria edo oin bat jartzen duten, baina ez kasu honetan Iruñan abuztuaren amairuan, beroa egingo du, Bero
1: bai,
0: itzela. Hogeita asko gradu, seguraski. Baina, bueno, segurako kontzertu eta segurako aukera. Fontaine's DC, zuzenean ikusteko, mundu guztia zaman, beho kalaifera, ba ez, Iruña,
1: ez
0: dago lagaizki.
1: Ez, oso ondo, gainera. Baina, bueno, egia da, bero handia egingo duela, beraz, animo. Beste kontu batzuekin ere, bai, bagabiltza, azteko diskoa aukeratu behar dugu, ba, kandetako bat. Rostam artistaren azken diskoa ezagutuko dugu aste honetan American Stories. Esango nuke azteko disko hau lasai garri badala, goxo hartuko zaituen lana, holan azte guzkitzu honetarako, iruditzen zet oso aproposa.
0: Bai.
1: Bueno, nor da Rostam, esan eta esan nari gara, baina, bueno, Bayard Weekend taldeko kide izan zen, bueno, kide klabea edo esango dugu, eta, bueno, ba, hainbat artisten zatere kolaboratu dugu edo, koize bezala aritu izan da, eta, bueno, hainbat artistekin lan egindu, Frank Ocean, Jaime, Clairo, Charlie XCX-ekin, eta, bueno, esango dugu erdi estatu batuarra edo erdi irandarra, baina, bueno, esango dugu estatu batuarra eta irandarra, eta punto, ez da, ze, erdi eta erdi.
0: Gainera, uste du Rostam dela, Mohamed izena bezala,
1: bale, izen asatu zu
0: Marokon Rostam. Esaterako, bai, oso izen ezaguna da, Rostam, bai. Zaitut, bada izen tipiko hietako bat, bai.
1: Laguretzat joan dana, edo julen, edo, ez?
0: Guretzat joan dana,
1: bera,
0: entzat Rostam litzateke.
1: Rostam, bale. Ba, guretzat, begia da, berezia dala izena, eta bueno, baduela pertsonalitatea, ez da? Gurean bentzat, bai. Diskonetan, erabat garbi geratzen da, igual, identitate nasketa hau, hortaz baliatu da gainera, musikalki fusi hori egiteko, ze folk generoa, ba, doinu persiarrekin eta maixuki ustartu bitu, saz elektrikoa ere erabili du horretarako. Amir Jamai artistak jotzen duen instrumentua da, eta bueno, tipo hau Amir Jamai antza da enekixen, baina Iranen oso artista prestigiotsua da, eta bueno, disko honetan parte hartu dau. Bueno, ikusita egoera soziopolitikoa zein dan Iran eta Estatu Batuen artean, irubetzen jat badala, ez? Kasu honetan disko oso esanguratsua, baina ez du diskurtso politiko bat nabarmen egiten, ez? Berak, egin dagoena da...
0: Kultura nasketa bat, ez?
1: Hori da, kultura nasketa musikalki, ba, ikusten da, ba, posible da elkarri eskutik helduta joatea, ez?
0: Uh-huh.
1: Begira, musika nasketak nola funtzionatzen dauen, eta iruditzen jat, oso modu dotore batean, berak ere egiten dauela, ez dela baitera, ba, politika. Eta horren adibide da, Back of a Truck, aukeratu duan lehen kanta da, gaurko, letra ez da politikoa, nostalgikoa da, ikusten ez dozun pertsona arekin gogoratzen zarenean sentitzen dozunaz ari da, eta, bueno, berak dio, Rostamek musikalki bere ideia zela diskonetan road trip baterako doinuak egitea, eta hala irubitzen jat, asmatu dauela, batez ere estatu batuetako la errepide luze hoietan, ba, auto hartu eta kilometroak egiteko, ba, disko bat, eta, bueno, ea gustatzen zaizuen, hirugarren diskontako, American Stories diskontako, kantetako bat, Back of a Truck, nik uste, ederrenetako badala.
0: American Stories, Rostamen lan hau, Vampire Weekendeko kide hoiaren lan hau da, gure asteko diskoa, Iran eta Estatu Batuak batzen dituen, soniko kido soinu aldetik batzen dituen, lan bat Back of a Truck entzutera goaz, asteko diskoan Rostamen azkena.

Afrikan jaiozen Sri Lankako familia batean, baina Australian hazi eta ez izen Toma Ja. Hortik dator Eka Bandan eta bere lehen diskoa entzun dugu horrentxe bertan, Sorry Crush izenekoarekin, artista australiarrak. Kolpe bat eman du mai gainean. Jimmy Kimmelen ikusi dugu gainera kanta bat jotzen zuzenean Eka Bandal fitxatu duzun artista horietako bat eta jarraian fitxatu duzun, aspalditik fitxatu duzun Pilete taldearekin goaz, Pilete taldeak atera duelako Animalia Otzana izeneko single berria eta, bueno, ba, single honetan nahiko ezkorra den Animalia Otzana, barkatu, single honetan nahiko ezkorra den ikuspuntu distopiko bat jarri dute mai gainean gizarteari kritika egiteko eta jendea altxarazteko, pielete bueltan animalia otzanak izenekoarekin.

0: Nek bere eta bere emaztearen teterian Chicagoko suburbiotan, literalki suburbiotan dagoen teteria horretan eskura ziteken bakarrik diskoa. Eta orain plataformetan jarri du disko, gustatu zegoen disko bat eta nahiko borobila horrelako kantekin. Bueno, gauza bitxiak alde batera utzita, bitxia dirudien baina nahiko larria den movida batekin goaz, ez?
1: Ba bai, Spotify eta Universal segilloan arteko azken akordioak utzi gaitu pixkat harrituta, eta bueno, itzegin beharreko zerbait da, maiatzaren 21ean sinatu zuten akordio hau, eta zertan datza, bueno, Spotify premium duen erabiltzaile orok aukera izango du gustoko dituen abestien remisak eta bertsioak egiteko adimen artifiziala erabilita. Adimen artifiziala sartu dute ekuazio honetan. Orduan, premiumaz gain, zerbait ordaindu beharko da, baina aukera hori emango dizute. Nahi dozun kanta hartu, nahi dozun adimen artifizialarekin batera, bazuk sortu zenke, gustoko duzun artista baten kanta, edo artista horren bertsioa, edo remixakein.
0: Karo, gauza ez da.
1: Zuzot bilakatzen zara sortzaie.
0: Nik ez gara batean unertu nuen mashupa gein zitekela.
1: Baitxare.
0: Esan edo, kanta bat bestarekin astu, horrela YouTubeen batez ere asko egin den movida bat, SoundClouden asko egin den movida bat. Esango nuke gainera, bueno, ba DJ-en mundua ere bai ligatuko lukena edo, baina hau da asko zaratago joatea, esan dut. Hau litzateke, artista baten kanta berri bat sortu adimen artifizialerkin, baina larriena ez da hori egin zitekelako orain arte, WhatsAppeko uste dute erabiltzaile edo zenbaki bat dago, nori idazten diozune, egidazu Extremoduroren kanta bat, eta kanta berri bat asmatzen duen, beldurra ematen duen, fideltasun batekin edo beldurra ematen duen, esango dugu ez zuhurtasun batekin, baina, kasu honetan, Spotify bezalako plataforma batek daukan boterearekin, naiz eta gauza asko gertatu diren, oraindik hegemonikoa jarraitzen du izaten batez ere Europan, ba, berak implementatu du edo txertatu du, adimen artifizial bidezko erraminta hori egiteko, hau da, musika berria adimen artifizial bidez sortzeko, baina errealak diren, edo, beto esan da, gizakiak diren, artisten inguruan, ez?
1: Bai, osea, sortzailea da erabiltzailea, bera. Ez da sortzailea. Adimen artifizialaren laguntzarekin noski, berak dauka aukera nahi duen kanta, nahi duen bertsioa, nahi duen moduan egiteko. Kontua da, 2024an ari ziren Udio eta Suno bezalako adimen artifizialan abitu diren enpresekin mokokaz. Hau da kontua, Spotify zuk esan bezala, ematen du aukera, baina zer lortzen dago honekin? Kontrola. Eze, orain arte, ikusi ditugu YouTubeen eta ez dakite zuke entzun izan dozun, nik goguan dauket Billie Eilish eta Justin Bieberren arteko abesti bat ezan bertsio bazan abesti bat sortuzta euren ahotsa erabilita, ez? Eta gainera zalantza egin hauen, hau berria da, hau, eta ez da erabiltzaile batek egindakoa adimen artifizialarekin. Orduan, copyrightan kontuagatik Universal eta Spotify egondie elkarri mok, kasu honetan Udio eta Sunoren kontra, bapur bat eurekin euren egile eskubideak artisten egile eskubidean alde bezala, ez? Eta oin konturatu gara eurekin dabiena izan dela guazen kontrola. Ezin dugu, adimen artifizialen kontra ezin dugu baina ezer.
0: Ordu monetizatuko dugu.
1: Guk monetizatuko dugu.
0: Eta etekin aterako dugu hortik, ez?
1: Hori da. Horregatik dator, kasu honetan, akordio hau.
0: Nahiko zinikoa, ze gainera duela gutxi Spotify ateratzen modu bat verifikatzeko ea artista, edo, usasen, bereizteko giza artistak, hau da, gizak diren artistak, edo adimen artifizial bidezko artistak, ze uste dut, Spotify eta beste hainbat plataformatan eguneko erdia edo erdia baino gehiago edo ezagit datu zehatzatzen den, baina adimen artifizialak egindako musika dela, ez?
1: Hori asko da, hori da.
0: Hora da, nolain badago berizteko etiketa sistema bat esango dugu, nun artista aragi ezurrezko artista bat baldin mazara, erakutsi dezakezun etiketa horrekin.
1: Bai, kontua da Universal hemen tartan dauela. Universalek zerrengo dau bere artistei eskaini aukera hau. Artistak berak erabaki aldau baiet parte hartuko dauen edo ez.
0: Bale.
1: Hori ere bai, zer hartatzen da.
0: Artistak bera baina Universal zigiloarekin badago edo oroar?
1: Ez, Universal zigiloarekin badago.
0: Hala, Universal zigiloko artistekin bakarrik.
1: Hori da, artisten parte hartzea hautazkoa izango da. Eta, zer gertatzen da, baimena eman beharko dau. Orduan, norbaitek pertsona edozein erabiltzaiek aukeratzen badau, artista baten abestia, imaginau, kasu honetan, moldatzeko eta abesti bertsio bat egiteko, Spotify ikusten badau, artista horrek ez duela baimenik eman, ez dio aukera hori emango erabiltzaile honi.
0: Karo, artistak hemendik ere etekin hartuko du orduan?
1: Karo, hor dago debatea. Taylor Swift bezalako pertsona batek
0: utziko du.
1: Badauka boterea erabakitzeko zer nahi duen. Universal zigiluan sartutako talde txiki batek izango du aukera hori edo Universalek berak be. Hor manipulazio bat ere egon leike.
0: Claro, sinatu duenaren arabera, suposatzen dut.
1: Hori da, orduan, eta hau da, Universalen dauzen artisten artean, baina zigilutik kanpo dauzen artista guztiak, hortxe, ez daude negoziak eta horretan ere, ez? Eta hor, aukera galtzen duzu, edo zer gauzein leike, ze? Hau, YouTube-en eta sareetan ikusi dugun zerbait izan da, eta hori da kontua, hori ez dala desagerraraziko.
0: Claro.
1: Horrek jarraituko dau. Baina hauekin da biena da, bueno, bagoazen gurea egitera, Universalekin batera, Universalen dauzen artistekin. Bueno, nahiko ez dakite da gero, iruditzegat oso hipokrita akordionen aldeko enpresa eta erakundeen azalpenaz diote. Euren helburua dala, giza kreatibotasuna sustatzea.
0: Bueno.
1: Jarraitzai eta artisten arteko harremana sakontzea. Horiek dira arrazoiak. Eta diru sarrera gehiago eskuratzeko aukera handitzea. Hori ere bai? Hori igual hirugarren hortan. Ja, claro, claro. Orduan, bueno, ez dakigu zer gertatuko dan, baina bueno.
0: Ez dakigu bat ez zeren unamadituko den hau, ez?
1: Hori da.
0: Nun egingo duen estanda.
1: Hori da.
0: Geroz eta distopikoa goa den egoera bat, orain...
1: Bai, eta kaosa irakiten dauena, ez?
0: Bai.
1: Regulatu behar dan zerbait da, baina, karo.
0: Eta arrakala handitzen duena, esango nuke.
1: Arrakala handituko da, bai ala, bai. Ordan, bueno, ba, nik uste hemen erabiltzaileek badutela baita, bueno, hau informazio hau, eta ez dakit, zerbait
0: erabaki behar badute, hori da, jendeak esaten da, herriak duela boterea, ez?
1: Eta uste dut.
0: Esaten da, herriak duela boterea, bai, horren aldeko naiz, baina botere hori esekutatu behar da.
1: Zango nuke boterea badugula, ez? Eta kasu honetan, ba, zerbait egiteko.
0: Norbanako bezala gutxienez bai, kontsumitzaile bezala, esango du, edo erabiltzaile bezala gutxienez bai.
1: Gero pentsatzen dut, erabiltzaile bezala nik ez daukat interesik artista baten abesti bat hartuta. Adimen, artifizialekin, ez?
0: Claro, zuk ez,
1: baina nik ez,
0: bai.
1: Hori da.
0: Por beraiek hori txertatu baldin badute, segurazki, interes bat dagoelako da, baina bat ez ere beraien interesa dagoelako da. Spotifyren azkena hori izan da, beraz, edonork egin dezake, baimena ematen duen artista baten, gutxienez, kanta berri bat, adimen artifiziala bitartez, eta kanta horiek Spotifyn entzun. Hori da, nahiko larria den, esango dugu, gure iritzia txertatzen ere gara hemen ere bai, baina,
1: bereik
0: adimen artifiziala txertatu duten bezala, guk gure iritzia txertatu duen hemen, baina, nahiko larria iruditzen zegoen movida bat da, batez ere, distopikoa den, giro edo usain bat hartzen diogulako. Aurrera goaz, Snail Mail entzutera goaz, Snail Mailek disko atera duerako, eta gu disko horrekin bueltaka gabiltza. Traktor bindintzen da, estatu batu betako, Lindsay Jordan, a.k.a. Snail Mailen artista honen, opening esango dugu diskoko introa. Intro.

0: Stan Still entzuten ari gara. Badakizu amairu urtenen ondoren bueltan direla Stan Stillekoak. Disko berri batekin. Udazkenean aterako den disko berri batekin.
1: Bealdea.
0: Feliz en tu día entzun diegu zergatik. Aliste direlako aste honetan, eleberri grafiko bat aterako utelako komiki antzeko bat, bida y obra de un titiritero izteneko eleberri grafiko bat beregin ibilbidaren inguruan, itzegiten duena Enric Montefusco eta Uriol García Kerak egin dute hau, 88 horriko, eleberri hau esan bezala, eleberri grafiko hau, maiatzaren 88an hau da, aste honetan. Aterako da, ostegun honetan aterako da, eta eskuragarri izango duzu amairu urtenen ondoren bueltan dira, baina Stan Stillekoek diskoa udararen ondoren aterako dute. NoFX-ekin goaz jarraian, 40 Years of Fucking Up izeneko dokumentalaren, beraien 40 urteko ibilbidearen, inguruko dokumentalaren, soinu bandaren kaleratzea iragarri dutelako, 15 kante izango ditu soinu banda honek, Fat Mike Berak eta Matt Nasirrek egindako soinu banda horrek orkesta batekin batera, eta abuztuaren 28an ikusiko du argia disko horrek dokumentala egiteko, dokumentalari musika gartzeko egin duten disko horrek badugu lehen kanta bat, dokumentalaren soinu banda hortatik NoFX-en eskutu.

0: amaretara bidean esan dugu gaurko saio astelena zela eta despeditu behar gara.
1: Baina
0: esango dugu zer moduz ikusi duz saioa eta batez ere zer moduz daude orain esan dezakegu benetan nola sentitzen gara.
1: Astea opolita dator eguzkiagatik, orduan saioarekin ondo gustora. Sortzi bat. Zuk?
0: Gustatzen zait. Nik ez dut bozkatuko. Zure bozka bakarrik.
1: Ez.
0: Estela ja gure arteko bozken.
1: Ez,
0: gure
1: bozken
0: arteko. Venga, zango dut. Venga, ba, nik zazpi koma bost bat.
1: Vale.
0: Horrela, exigentearen plantak egiteko. Bihar behaldea gehiago aina Victoria, eskerrik asko. Eta bihar artea jo.
2: Behaldea.
3: Gazean. Espero esto sonar. Musikan berriena.

0: Momentuko kanturik ondienak.
1: Berdindu nola asiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, behal... Gaueko amarrak dira...

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako azken nobedadeak. Burutik eta nogenen arteko elkarlanak lur hartu du gaztean. Lagunak izateaz gain, maila profesionalean ere tandem bikaina osatzen dute bi taldeek, eta ederki asko frogatu digute

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio show eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
3: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Klasikoetatik doinu modernoetarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
4: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Miro en el retrovisor.
2: Gara Durán, mi loco cowboy. Gara Durán artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

Asteburuetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Bitaren disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko ala? Entzun bitan. Larun bat eta igande goizetan gaz.

0: igandeetan gaztean, gu, piztu gaztea bostetan.
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontrolik gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizatzen

0: baby, don't.
1: Days aching, nights are long, 2 years.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

espero es tu sonar. Música de Rihanna.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: How could I not leak it?
2: Flow, Lick It. Britania handitik datorren irukote hau, indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita hamarreko hamarkadako soinua gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Lick It doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte. Gazteak aurkezten dizkizun hauek dira,